נא למדני את השיר, עשה נא לי טובה. כך אומר לו מושקה והגוי בפיו תשובה. תשלם לי קודם כמו שמקובל, מחירו של הניגון הוא 50 רובל. מושקה מוציא את צרורו ומשלם מיד, ואחרי עוד רגע הם שרים כאיש אחד. וכשגמרו לשיר שוב הוא נזכר, היי כמה יעלה לי זה הסוס הנהדר. מארובל סך הגוי ומושקה, איי איי, 50 שילמתי ואוסיף את מגפיי. לא ולא, הסוס לחוד מארובל עולה, 50 שילמת לי על הניגון הזה.

יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.

יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.

0: סוכות ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.
1: חבר'ה, רגע, רגע, מנדל צווינגי ופושקש משחקים בכדורגל כאן אצלנו במגרש.
2: הם גרשו

0: נסע לכפר סבא.
1: לך ותקרא ותביא את החבר'ה לכאן.
2: עוזי מפחד מאבא.
1: לך ותקרא להג'ים ואודי, אר הלב, השימון רודי.
3: לך ותקרא ותביא את החבר'ה לכאן.
0: נו שיבואו.
2: תביט ותראה איך שהם הורסים מגרש.
0: צ'וץ' נסע לכפר סבא.
2: תביט ותראה איך שהם הורסים מגרש. עוזי מפחד מאבא.
4: הסתכל עליו על מנדל, לא מכניס אפילו פנדל.
3: תביט ותראה איך שהם הורסים מגרש.
0: נו שיבואו.
5: איך שהם חטפו לפני חודשיים שבר. זאת הייתה יופי של פצצה.
6: השמטי ופנסים בעיניים,
5: ועד היום האף שלו נפוח כמו קציצה.
3: לך ותקרא ותביא את החבר'ה לכאן.
6: היי, זה היה משגע.
3: לך ותקרא ותביא את החבר'ה לכאן.
0: מה אתה יודע?
1: לך ותקרא להג'י.

0: תגיד מה?
1: מה?
0: תפוח אדמה.
1: תגיד איפה?
0: איפה?
1: בחיפה.
0: תגיד עין? עין.

0: הביטו מחזה, השמן והרזה, לאחד כזה חזה, השני רזה כזה.
1: גדל גדל בגן, בגן, בגן, גדל גדל בגן.
2: לא רוצים לישון, רוצים להשתגע.
3: רגל רגל, יד ויד, בוא נרקוד ריקוד נחמד.

יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.

0: סוכות ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.
1: 103 FM.
2: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
3: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
4: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
5: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
6: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
7: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות.

0: תחול טרי 3 קילוגרם רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל, לדוגמה קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים, וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד 100 מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים.
1: חצי חינם 103 FM.
2: סוכות ב-103 FM
3: על הדבש ועל העוקץ
2: מצדיעים למוזיקה העברית.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: היברידיות?
6: יש!
5: סוב?
6: יש!
5: מחירים טובים?
6: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: חדשות 12, שעה 6, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש אתמול עם נשיא איחוד האמירויות, מוחמד בן זייד. הוא אמרי בשעות הצהריים ושעה כ4 שעות באמירויות. כתבנו ירון אברהם התכן כי נתניהו נסע במטוס פרטי לאבו דאבי, וכי הביקור עצמו נועד לשיחה שברובה התקיימה ב4 עיניים. בוול סטריט ג'ורנל דווח הלילה שראש המודיעין המצרי אבס קאמל התקשר לנתניהו בתחילת אוקטובר כדי להזירו מפני מתקפה אפשרית מרצועת עזה. לפי הדיווח, קאמל פנה לנתניהו לאחר ששתי הזרות קודמות שהעבירה מצרים לישראל לא זכו למענה. בחודש ספטמבר 2023 הוטט לישראל שהמצב בעזה קשה ועלול להתפוצץ. הגורמים הישראלים השיבו לו לפי הדיווח שהמצב בשליטה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התכן כי שיחות המסע ומתן מול טהרן צפויות להתחדש בשבועות הקרובים. הדיווח של שליחנו לוושינגטון, ברק רביד.
9: הנשיא טראמפ אמר בראיון טלפוני אתמול כי הוא סבור שבהמשך השבוע קיימו שיחות נוספות בין ארצות הברית לבין איראן בניסיון להגיע להסכם. שני מקורות אזוריים אישרו את דבריו של הנשיא טראמפ ואמרו ששיחות נוספות באמצעות המתווכים הקטרים צפויות להתקיים השבוע. ייתכן שאפילו היום, אבל הפערים בין הצדדים עדיין מאוד גדולים. מצד אחד, האיראנים רוצים להתמקד בהסרת המצור הימי האמריקני, מצד שני, ארצות הברית רוצה ויתורים גרעיניים. בשלב הזה לפחות, נראה שיהיה קשה מאוד להגיע לפריצת דרך.
8: בריטניה בודקת אם איראן עומדת מאחורי הפיגוע שסוכל אמש, סמוך לבסיס חיל האוויר במדינה. הדיווח של שליחנו אלה צמחיוף.
10: 5 בני אדם נעצרו, 3 מכוניות מסחריות גדולות גם כן נתפסו, כאשר החשדות הן גם מחזקה של חומרי נפץ וגם תכנון של פיגוע טרור. האיראנים בעצמם אימו שמטרות בריטיות שמספקות תשתית לאמריקנים יחשבו כמטרות לגיטימיות. הבריטים בודקים עם מי ששלח ותכנן את הפיגוע הזה היו גורמים באיראן.
8: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
11: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
12: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
13: שלום לכם, מזג האוויר היום צפוי להיות מעונן חלקית לאורך כל שעות היום. נרגיש ירידה בטמפרטורות והן יהיו נמוכות מעט מהרגיל לעונה. צפון הארץ קיים סיכוי לגשם מקומי קל בעיקר. הטמפרטורות יישארו נמוכות מהרגיל העונה לאורך כל השבוע, בימים שלישי ורביעי, אווירה סתווית, הרבה עננים בשמיים, סיכוי לטפטוף או גשם מקומי בעיקר בצפון ולאורך מישור החוף.
11: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
12: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
8: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
2: סוכות ב-103 FM.
3: אל תשכח את
2: מצדיעים למוזיקה העברית, עורך יואב חנני.

יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.

0: אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM.
1: להשאיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח, והנה, גנבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
2: כוכבית 2003,
3: שירבית. שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
4: ילדים, הסוכל מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
5: אבל למה בלילה?
6: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
7: סוכל מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
8: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
9: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
8: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
7: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
10: לנו בסונולם זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונולם ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונולם, מלא.

0: בשר תחול טרי 3 קילוגרם רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל, לדוגמה קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד 100 מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי חינם.
1: מחר זה מתחיל, צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה. מחר, מ-8 בבוקר, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
2: שלום, זה שוב אני, העכבר והמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
3: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
4: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
5: גם יונדאי טוסון בסוג קולמוביל, ימי מחירות מיוחדים בקולמוביל, עד 4 באוקטובר, באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
6: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
7: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
9: 103 FM. אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי התעלי. 7-9 ב-103 FM.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
11: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
12: לובינסקי טרייד אנד ליס.
11: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
13: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. בוול סטריט ג'ורנל דווח הלילה שראש המודיעין המצרי אבאס קאמל התקשר לראש הממשלה נתניהו בתחילת אוקטובר 23 כדי להזהיר אותו מפני מתקפה אפשרית מרצועת עזה. לפי הדיווח, קאמל פנה לנתניהו לאחר ששתי אזהרות קודמות שהעביר המצרים לישראל לא זכו למענה. בחודש ספטמבר של אותה שנה הועבר לישראל מסר לפי המצב בעזה קשה ועלול להתפוצץ. נכתב שהגורמים הישראלים השיבו שהמצב בשליטה. ראש הממשלה נתניהו נפגש אתמול עם נשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זייד. הוא המריא בשעות הצהריים ושעה כ4 שעות באמירויות. כתבנו ירון אברהם חשף שנתניהו נסע במטוס פרטי לאבו דאבי, והביקור עצמו נועד לשיחה שברובה התקיימה בארבע עיניים. מטעם לשכת ראש הממשלה לא נמסרו פרטים נוספים על הפגישה. נשיא ארצות הברית טראמפ עדכן ששיחות המסע ומתן מול טהרן צפויות להתחדש בשבועות הקרובים. הדיווח של שליחנו לוושינגטון ברק רביד.
14: הנשיא טראמפ אמר בראיון טלפוני אתמול כי הוא סבור שבהמשך השבוע קיימו שיחות נוספות בין ארצות הברית לבין איראן בניסיון להגיע להסכם. שני מקורות אזוריים אישרו את דבריו של הנשיא טראמפ ואמרו ששיחות נוספות באמצעות המתווכים הקטרים צפויות להתקיים השבוע, ייתכן שאפילו היום, אבל הפערים בין הצדדים עדיין מאוד גדולים. מצד אחד, האיראנים רוצים להתמקד בהסרת המצור הימי האמריקני, מצד שני, ארצות הברית רוצה ויתורים גרעיניים. בשלב הזה לפחות, נראה שיהיה קשה מאוד להגיע לפריצת דרך.
13: בריטניה בודקת אם איראן עומדת מאחורי הפיגוע שסוכל אמש סמוך לבסיס חיל האוויר במדינה. הדיווח של שליחנו אלעד שמחיוב.
15: חמישה בני אדם נעצרו, שלוש מכוניות מסחריות גדולות גם כן נתפסו, כאשר החשדות הן גם מחזקה של חומרי נפץ וגם תכנון של פיגוע טרור. האיראנים בעצמם אימו שמטרות בריטיות שמספקות תשתית לאמריקנים יחשבו כמטרות לגיטימיות. הבריטים בודקים עם מי ששלח ותכנן את הפיגוע הזה היו גורמים באיראן.
13: נבחרת ישראל הפסידה אמש 3-0 לאירלנד, אחרי שהאירים אימו להחרים את המשחק ממניעים פוליטיים. השחקנים עלו לדשא עם סרטים שחורים על הזרוע, כדי לזכר הקורבנות בעזה, וסרבו ללחוץ ידי השחקנים הישראלים. בעוד שבוע יפגשו נבחרות שוב, הפעם במשחק שאותו יערכו האירים בסרביה ללא קהל. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
16: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
17: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
18: שלום לכם, מזג האוויר היום צפוי להיות מעונן חלקית לאורך כל שעות היום. נרגיש ירידה בטמפרטורות והן יהיו נמוכות מעט מהרגיל לעונה. בצפון הארץ גם סיכוי לגשם מקומי קל בעיקר. הטמפרטורות יישארו נמוכות מהרגיל לעונה לאורך כל השבוע, בימים שלישי ורביעי, אווירה סתווית, הרבה עננים בשמיים, סיכוי לטפטוף או גשם מקומי בעיקר בצפון ולאורך מישור החוף.
16: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
17: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
13: את החדשות עורכת הדר אקריש, עד כאן מחדשות 12. שבע תשע של יום שני. בצל סערת ההתראה, ראש הממשלה ביקר אתמול באבו דאבי לביקור בזק ונפגש עם נשיא האמירויות. הוול סטריט ג'ורנל מצטרף לשורת הדיווחים וחושף הלילה שראש המודיעין המצרי פנה ישירות לנתניהו והזהיר אותו ימים לפני הטבח. מיד רונן ברגמן מהניו יורק טיימס עם גילויים חדשים. 29 ימים לבחירות, נהיה עם השר מיקי זוהר מהליכוד והשרים לשעבר אוריאל בוסו משס ומרב כהן מביחד, וגם ההודעה המדהימה של רשות שדות התעופה, בתקופה הכי עמוסה בשנה החניונים בנתב"ג מלאים, אל תגיעו ברכב פרטי. מיעדין פישר עם מה שבכל זאת אפשר לעשות. 7-9 מתחילים
9: עכשיו. גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM.

0: 7:05, 7:09, מהדורת חול המועד, יום שני, בוקר טוב, מועדים לשמחה, עמיחי יטלי.
1: בוקר טוב, גדעון אוקו, מה נשמע?
0: טוב, איך אתה?
1: אני בסדר, עייף, אך מרוצה סך הכל.
0: יפה מאוד. אתה רוצה לומר ממה עייף וממה
1: כן?
0: מרוצה?
1: כן. עייף ש... מזה שאתמול כל היום כולו ביליתי בבית החולים, אסותא, ראשון לציון, ושתי בנותיי עשינו להן ניתוח 10 שקדים, כאילו עם השנים מצטבר גם מצב כזה ששתיהן צריכות, אז אמרנו יאללה נעשה דאבל, 2 במחיר 1. הלכנו, התברר שזה מאוד נפוץ, כך אמרו לי שבאים אחים, אפילו האח הזה שליווה לנו את המיטה בין חדר הניתוח למחלקה, אמר שגם הוא נתקל במקרים של 3 משפחות חרדיות שבאים לשלושה ילדים ביחד.
0: וואו.
1: 20 תשקדים. אז בגלל זה אני אפילו, בסדר, אני ישנתי על כיסא הלילה.
0: לא, אני רואה שאתה קצת יקום, זה בגלל הכיסא. אוקיי.
1: הכיסא, הוא כל הזמן קיפל אותי חזרה למצב ישיבה ואני נאבקתי בו.
0: עד שהצלעות שלך קצת יתאחרו, אתה אומר, עכשיו אתה סודק אותה מחדש.
1: אבל אין תלונות, אתה יודע, כאילו, בדולה, אשכרה בדרך החוצה, הלכתי לעמדת החיות, העיר רוצה משכך כאבים, איזה, ורצתי לפה, אבל...
0: אז עכשיו מאזינים לנו באסותא?
1: בטח, כל הבית חולים שם על הרגליים.
0: טוב, תודה על הטיפול המסור, לשתי בנותיו של הטלי, יפה.
1: זה, ככה בחרנו לערוך את החג, לקיים את החג, סתם לא, זה היה, היומן של הרופא אפשר את זה, אז אמרנו לא נבטר ו... ועשינו, אבל תקשיב, כאילו הגילויים החדשים של ברגמן, שכמובן נדבר איתו עוד רגע, בעיניי זה לא מפסיק, מתנה שלא מפסיקה לתת, הם, אולי נדבר על זה אחרי זה, אני פשוט חושב שזה פחות הסיפור, כאילו כן, נתניהו כנראה קיבל את ההתראה הזאת, אבל הוא היה בקונספציה, הוא וכל מערכת הביטחון, ולכן השאלה היא צריכה לשאל סביב הקונספציה ופחות הנקודה כזאת או אחרת. אנחנו כבר בקרב כיפופי ידיים אינסופי, אתה רואה את זה, מי שבטוויטר זה כבר מתיש בין, כן, בין הצדים.
0: אבל למה זה סותר אם נתניהו בקונספציה וצריך לדבר עליה, ועל מערכת הביטחון שהזינה ופימפמה את הקונספציה הזו לאורך שנים, לבין עובדה שראש ממשלה מקבל התראה אחרי התראה אחרי התראה, ולא סתם, אתה יודע, מאנשים זוטרים, מהגורמים הכי בכירים בשכונה במזרח התיכון, על משהו מאוד מאוד גדול שעלול לקרות. אותו נתניהו שאתה יודע, בטקס הזיכרון 50 שנה ליום כיפור, רגע לפני הטבח של 7 באוקטובר, מדבר על כך שאנחנו כבר, אתה יודע, כל התראה מלקחי מה שקרה, אז כל התראה לוקחים ברצינות, נזרים, אתה יודע, לוקחים את זה בצורה הכי הכי משמעותית ולא לא מזלזלים.
1: אז לא, מה שאני טוען זה שלא משנה, מי שנמצא בקונספציה תן לו 1,000 התראות, תקה עם פטיש 5 קילו בראשו, הוא לא יפנים את ההתראות האלה, כי הוא בקונספציה. זה בדיוק הקטע. ברור שהוא היה מעלה גילו, אני לא חושב שגם כל מי שמפרסם את זה, לא יודע אם זה, זה הנושא שברגמן ייכנס אליו, כן, אבל גם מי ש... אם הוא היה מעלה על דעתו שעומד לקרות משהו אמיתי, הוא באמת היה ישן בשקט.
0: אוקיי. אז, לא חושב... אז מיד כאמור, רונן ברגמן, ידיעות אחרונות, ניו יורק טיימס, זה איתנו גם כמיני עוד פרטים על ה... צבר הזה של הדיווחים שהולך ומצטבר, כמובן שגם החשיפה המדהימה אתמול של ירון אברהם, על כך שנתניהו בביקור בזק באבו דאבי נפגש עם נשיא איחוד האמירויות. אבל לפני הכל, אנחנו עם כותרות הבוקר.
2: 7-9, כותרות הבוקר.
0: הכותרת הראשית בוואלה הבוקר, אזהרה נוספת נחשפת ימים לפני טבח 7 באוקטובר, ראש המודיעין המצרי התקשר ישירות לנתניהו.
1: ובמעריב, הנקמה האיראנית יצאה לדרך והיעד הבא לא חייב להיות בישראל. אבי אשכנזי מדווח על סיכול הפיגוע בבסיס פיירפורד בבריטניה, ואומר שהאיראנים כבר מחפשים יעדים לתקיפה ולפגיעה בהם, גם ישראלים, אבל גם לא בהכרח.
0: מיד אנחנו עם רונן ברגמן, פרסומת אחת וחוזרים.
3: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות.
0: שלום לרונן ברגמן.
4: שלום, בוקר טוב לכם.
0: ידיעות אחרונות, ניו יורק טיימס, תודה שאתה מצטרף אלינו רונן, והשאלה ככה מאיפה להתחיל, יש לנו גם דיווח הלילה של הוול סטריט ג'ורנל, יש אתמול את החשיפה על הפגישה, על ביקור הבזק של נתניהו באבו דאבי, יש את הידיעה המרתקת שלך הבוקר בידיעות, מאיפה נתחיל?
4: מפקדי הספינה.
1: רונן.
4: אתם מפקדי הספינה.
1: אנחנו מפקדי הספינה. אז אני יכול לקחת רגע להיות הקפטן. בוא נתחיל דווקא מהסיפור, הדבר החדש שאתה מפרסם בניו יורק טיימס. האמת שזה כבר כן, זה חוזר על עצמו, אבל נתניהו הוזהר שחמאס יפתח במתקפה גדולה והתעלם מכך בדיון ביטחוני 6 ימים לפני השבעה באוקטובר. כלומר, כנראה זה 1 באוקטובר. מה אתה יודע להגיד לנו על הדיון הזה?
4: הדיון הזה הוא... דיון שעלה גם בתוך חוות הדעת או עדות, מסמך שנתניהו אמר שהוא מסר למבקר בפברואר 26, הוא אמר, והציג לציבור, אפשר להוריד את זה באתר של לשכת ראש הממשלה, 55 עמודים.
1: כן, כן, הוא הוציא מתישהו חלקים של כל מיני סטנוגרמות מדיונים.
4: כן, שזה בעצם, לדבריו, זו גרסתו. השואה התחתונה היא שהוא לא אשם בשום דבר, וכולם אשמים בהכל. אבל היותר חשוב זה שהוא מתייחס שם באופן ספציפי לדיונים ולמסמכים, ולוקח מהם שברי מילים ורסיסי פסקאות, שכשהוא מציג אותם, זה נראה כאילו שזה מתקף את עמדתו. הפרוטוקול, שאחד מהם זה הפרוטוקול של הראשון באוקטובר, יש לו חשיבות מכמה טעמים. אחד, זאת ההתייעצות הביטחונית הגדולה האחרונה שנערכה לפני השביעי באוקטובר, וגם היא נערכה ימים ספורים, תלוי עכשיו איך סופרים, כי הנה הסיפור של רוס וג'ונל בעצם קרה אחרי הפגישה הזאת, אני צריך גם על זה להגיד משהו אם, אם הסיפור הזה הוא נכון, אז הוא יושב בישיבה, אומרים לו, ראש השבק אומר לו, שמע, סינואר, ביטחונו העצמי עולה, הוא יוצא משליטה, אנחנו צריכים להיערך למבצע גדול שבו נהרוג את ראשי החמאס, מבצע שמתגלגל כבר שנים, ולוקח טיפה הזמן להגיע למוכנות המלאה אליו, אבל בעיקרון זה להרוג את אס וקינג, את סינואר ודף מיד בהתחלה, מיד אחרים את המחתים של החמאס, זאת אומרת, מכה מאוד מאוד קשה לכל השדרה הבחירה של הארגון, ונתניהו לימים מספר על הדיון הזה בדיוק את ההפך, שראש השבק סירב לסיכולים, שהוא היה זה
1: אבל, ש... אבל רונן בר מציע שם הצעה אופרטיבית, אומר לו בוא נהרוג אותם עכשיו, או שהוא אומר זה קיים וצריך מתישהו וזה?
4: השבק, צהל זה לפעמים ככה ולפעמים ככה, אבל השבק כל הזמן מגלה קו מאוד מאוד מציק כלפי החמאס, עוד מהימים של דבר גמן, בעצם עוד מהימים של ואל דיסקין, קו מאוד מאוד מציק, הוא אומר צריך להתעמת עם החמאס, הדבר הזה איננו, הוא לא ייפטר בסבבים, ונתניהו לאורך כל שנות כהונתו, ומאז שהוא חוזר לשלטון, אומר כל הזמן, תרגיעו. גם בפרוטוקול הזה, שהוא מסר עליו עדות למבקר המדינה, והוא אומר, ראש השבק רצה רק להרגיע, רוצה הסדרה, רצה הרגעה, רצה הכלה, רצה שקט, שקוראים את הפרוטוקול, אנחנו פרסמנו חלקים ממנו, אבל מוריה אסף בערוץ 13, פרסמה את הסיכום, סיכום הדיון שנערך על ידי המסקץ, אבל אלו דבריו של נתניהו, רואים בדיוק מי הציע. ומי שהציע לחסל זה אנשי המקצוע, וראש הממשלה אומר, לא, יש לנו כאן, עכשיו העדיפות העליונה זה תהליך הנורמליזציה עם סעודיה.
0: אוקיי, אבל רונן, אני כן רוצה רגע...
4: ואתם תנהגו את עזה בשקט.
0: אני כן רוצה רגע שנעשה זום אאוט, כי אנחנו עורדים פה רגע לרזולוציות. יש בו באמת בתקופה האחרונה... צבר של דיווחים ופרסומים גם אצלנו, גם בעולם, על כל מיני אזהרות והתראות, באמת הבולטות שבהן, אותה אזהרה מצרית, שזה מתחבר לדיווח ההוא, ששמענו גם ככה בשלב מוקדם יותר, אחרי 7 באוקטובר, עכשיו זה חוזר, כמובן הסיפור של אבו דאבי. אתמול הנסיעה הזו שמפרסם ירון אברהם, הנסיעת בזק של נתניהו במטוס פרטי, נפגש עם נשיא האמירויות באבו דאבי, אומרים שמדברים על איראן, אפשר להניח שידברו גם על הסיפור הזה, נכון?
4: זה יכול להיות מאוד מוזר, יהיה כזה פיל בחדר ולא ידברו עליו. אנחנו יחד עם אדם רסגון ומרק מזטי בניו יורק טיימס, אנחנו פרסמנו בעצם פולו-אפ על הסיפור של הארץ, של רות יובל ושלום ידר, והבאנו את מה שאנחנו קיבלנו מהמקורות שלנו. בשורה התחתונה היא שהייתה שיחת טלפון והייתה אזהרה, וש-MBZ, נשיא האמירויות, סיפר אחר כך על הדבר הזה לכמה אנשים, ביניהם גם ג'ורג' ברנס. ביל ברנס, ראש ה-CIA, וקשה להניח שהוא ישקר לו. עכשיו, אנחנו רואים פה צבר גדול, הסתובבו שמועות על זה שהיו כל מיני דברים, אבל שמועות זה שווה כמו שמועות, אנחנו רואים פה צבר מאוד מאוד גדול, מה שמיוחד במה ששמענו לגבי הוול סטריט ג'ורנל, זה סיפור שלהם, אני לא יודע אם הוא נכון, זה לא כדי להטיל בו ספק, אלא כי לא אנחנו בדקנו, אבל אם הוא נכון, זה אומר שהוא קורה הרבה אחרי שנגברו המאומות על הגדר. כלומר, נתניהו לא קיבל את ההזהרה, הוא לא יכול לחבר אותה אצלו בראש עם המאומות על הגדר, ולהגיד, אוקיי, זה בעצם איזה וריאנט של זה, כי זה נגמר, כי יש הסכם.
0: אבל אני כן גם מתחבר לדברים שאומר הטלי בתחילת השידור, ואני לא יודע כמה שמעת, שבאמת אולי אי אפשר להאשים את נתניהו, שהיה שבוי בקונספציה שנמשכה שנים, אתה יודע, הרבה קודם. אתה מאמין ש...
1: לא, אני אומר שאפשר להאשים אותו בגלל שהוא היה שבוי בקונספציה, והפרטים האלה של עוד עזרה פחות עזרה, לא יכולים לבקוע, לסדוק את הקונספציה.
0: ואני מתחבר לזה, רונן...
4: אבל הבעיה היא לא בזה, הבעיה היא לא בא...
0: אז שנייה, רונן, מיד אני אתן לך להשלים, אבל אתה מאמין שנתניהו העלה בדעתו, שעלול לקרות משהו שדומה בכלל לשבעה באוקטובר, ולא היה עושה משהו, לא היה עוצר, לא היה באמת, אתה יודע, עושה את כל מה שצריך כדי למנוע את הדבר הזה?
4: לא, אני חושב שזה זה, זה הפוך, זאת אומרת, בגלל שהוא לא העלה על דעתו, ובגלל שהוא מזלזל בכל אחד שהוא לא הוא, ובגלל שהוא חושב שמדינת, שומעים את זה בטקסטים שלו, מדינת היהודים תחרה וכל היהודים ימותו, אם זה לא ילמלא הוא כמנהיג, הוא מרשה לעצמו לא לספר, אנחנו מכירים את הסיפור של הצוללות המצריות, ופרסמנו על זה משהו ביום נשים בידיעות, הוא מרשה לעצמו, וזה העניין פה, מה היה קורה אילו בדלתות מסתובבות, ב-counterfactual history, אף אחד לא יודע מה היה קורה אם הוא היה מספר על ה... על העזרות האלה, ככל שאלה הגיעו ונעצרו אצלו. אבל הוא לא סיפר. והדבר הזה שמנהיג, שיודע שהמצב הוא לפחות מתוח, הוא תמיד מתוח עם החמאס, לא, נותן לעצמו את החירות, לא לעדכן את אנשי הצבא והמודיעין שלו, בגלל שהוא אולי חושב שזה איזה תרגיל שהם עושים לו עם הדיפ סטייט, כי הם... רוצים להפסיק לו את ההפיכה המשפטית, הרי אלה האשמות שכל הזמן עלו, או מכל סיבה אחרת. זה דבר איום ונורא, ולא צריך להגיד שהוא רצה שזה יקרה, הוא חשב שזה יקרה, בטוח שהוא לא חשב, הוא בוודאי לא רצה. לא היה מעורב בזה ולא, חס וחלילה, שום
1: כן,
4: אופן.
1: בוודאי לא, זה חלק מהאירות
4: עכשיו. אבל הדבר הזה...
1: לא, אנחנו, כן, לקראת סיום, אתה יודע, אתה, בסוף כל הפרסומים האלה שאתה מביא פעם אחר פעם, הופכים אותך ל... חלק מקמפיין הליכוד, כן, אתה וכל מיני אחרים, הזכרת את שלומי אלדר, את רותי יובל, הופכים אתכם לחלק מהקמפיין, עושים עליכם סרטונים, כותבים עליכם, אתמול מתראיין אצלנו פה השר עמיחי שיקלי, ואומר, גדעון, איך הוא, מה הוא אומר בדיוק?
0: שהכל קשקוש, ושהוא לא מאמין למילה מה, אתה יודע, בפרסומים פייק בעיתונים האלה, משהו כזה.
4: לא, זה מילא, הוא אומר שמישהו בצהל, הדליף לי את מבצע הביפרים לפני שהוא נערך, ושפרסום שלי הכניס את חיזבאללה לאיזשהו סוג של כוננות בכמעט הרס.
0: אז הכל בגללך, רונן, נמצא השם.
4: ברור. אגב, שמעתי שהוא הצליח המבצע, אבל נעשוב את זה רגע. זה ממש ככלב השב אל קיאו, כי את השיחה הזאת, בדיוק את אותה שיחה, עשה השר שיקלי בשליחות אדונו, כבר אין סוף פעמים, פעם אחת אני אפילו הערתי לו ואמרתי לו, תקשיב, מה שאתה אומר הוא לא נכון לגמרי, אם לא הייתה לך חסינות הייתי תובע אותך, הסיבה היחידה שאתה אומר את זה שיש לך חסינות, זה פשוט שקרן בן שקרן, שמרשה לעצמו, ואגב, במקביל אליו שורה ארוכה של חברי כנסת, במקביל אליו שהתראיין אצלכם, סעד המתראיין באיזה מקום אחר, והוא בדיוק את אותם עלילות ודברי דיבה, כשמנזלים את החסינות. עובדתית גם, בגלל שנתניהו ניסה לפגוע בי דרך הסיפור הזה שלא היה ולא נברא. הנושא נחקר, כל גורמי המודיעין הגיעו למסקנה, הפרקליטות, השבק, המשטרה, שלא רק שלא היה נזק ולא פורסם כלום, גם לא הייתה הדלפה, אני לא ידעתי, אולי פאק שלי, אבל לא ידעתי על הביפרים, וזה מה שקורה וזה הדבר חשוב. הם עושים מסעות צייד אחרי עיתונאים כדי להפריע לנו לבצע את מלאכתנו. זה העניין.
1: האמת שגדעון, הכותרת הגדולה שרונן ברגמן לא ידע על הביפרים, זה ה... מה שאני לוקח איתי מהשיחה הזאת.
4: גם רואים, הוצאתם את זה.
0: רונן ברגמן, ידיעות אחרונות וניו יורק טיימס, תודה רבה על השיחה הזו, רונן.
4: תודה.
1: בוקר
4: טוב.
0: אנחנו עושים הפסקה קצרה, מיד חוזרים.
2: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM. 103 FM.
5: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
6: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
8: ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
6: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
9: אבל למה בלילה?
10: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
11: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב, יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
12: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
13: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
14: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
15: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
16: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
17: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
18: לטי טופ 5 יוצא לדרך. הזדמנות אדירה במחיר של פעם. ב-1 באוקטובר יום מחירות אחד בסוכות ממגוון הפרויקטים של לטי באור ים, בת חפר, קדימה וצורן. מהרו להירשם. חייגו כוכבית 3033. לטי, בונים לך עתיד.
19: גם אורה 5 SUV ההיבריגית המשפחתית החדשה בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
20: יש BYD's.
21: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
22: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
21: כפוף לתקנון.
23: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
24: מחר זה מתחיל. צ'מפיון 72 שעות. חוזר. ובגדול. אודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. מחר, מ-8 בבוקר. באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
25: לנו בסונול, זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
26: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
26: 103 שפה.
2: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי. 7-9 ב-103 FM.
0: עכשיו לסרט נאזה ולסערה שנמשכת, הקרנת בכורה שהתקיימה בארצות הברית, השקה בלב מנהטן שעושה הרבה מאוד רעש, ואיתנו אחת שכבר צפתה, אימנואל אלבז פלפס. שלום, בוקר טוב.
27: בוקר טוב.
0: איך את צופה בסרט?
27: לא במנהטן. אני ראיתי אותו בהקרנה קטנה סגורה של עיתונאים בארץ לפני כמה ימים, הזמינו מספר קטן והייתי אחד מהם.
1: ואת יודעת איך בוחרים דווקא אותך? אנחנו רואים בתור שניים שהיו רוצים להיות שם.
27: לא, לא, אני באמת לא יודעת.
1: אז פונים אלייך מהיחסי ציבור של הסרט?
27: כן, פנה אליי מישהו שלא הכרתי קודם, שהוא אמון על יחסי ציבור של הסרט, ושאל אותי אם אני רוצה לבוא.
1: אוקיי, ואיך את מתרשמת?
27: אני יודעת שבינתיים כבר הייתה הקרנה אחרת. אז אני מניחה שלאט לאט, יותר ויותר אנשים יראו אותו.
1: אוקיי, ואיך את מתרשמת?
27: של לשחרר אותו
0: החבר. לפני איך את מתרשמת, זה לא בנוכחות היוצרים במקרה, נכון?
27: לא, לא, לא, אני גם לא חושבת שם בארץ בכלל.
1: אני בספק אם הם יעזו להגיע לפה בתקופה הקרובה.
27: שזה בעיה מאוד קשה, כן, סך הכל אנחנו מדברים על סרט, ושאנשים לא יכולים להתהלך ברחובות של המדינה שבה הם גדלו, ושהם אזרחים שלה בגלל סרט, ואנחנו עוברים על זה כאילו, זה דבר שיש בו היגיון כלשהו, בעיניי זה
0: אז מיד נדבר גם על זה, אבל קודם ביקורת הקולנוע שלך, בתור מי שצפתה, מה חשבת?
27: זהו, אז אני באמת לא מבקרת קולנוע, אבל אני אגיד קודם כל, שזה סרט קשה, זה סרט מלחמה, וכולו עוסק בערג ובמוות, וזה מאוד קשה לצפייה, והוא גם קשה בגלל החיילים, העדויות, החיילים, המפקדים, מי שמדבר שם, הם חלקם ממש מתייסרים, ושומעים את זה בקול שלהם, וזה קשה לראות אותם ככה, זה קשה בכלל, נכון, התופעה הזאת של חיילים או אנשי שטח או מפקדים שיש להם את הצורך המצפוני לדבר אחרי שהם היו חלק ממשהו שהם לא לגמרי הבינו אותו באותו רגע, או שהם לא לגמרי מרגישים בו שלמים אחר כך, כי מלחמה זה מלחמה וזה מכוער, ובמקרה הזה בעיניי זה מאוד מאוד חזק, וזה עצוב בשביל אותם חיילים. אני אוסיף כבר עכשיו שהקושי שלי דווקא בהקשר הזה, זה שליוצר יובל אברהם, לי לפחות היה מאוד ברור שהוא לא מפתח אמפתיה, או שהוא לא מעוניין לשמוע את החלק הזה של החיילים, את החלק הזה של
1: החוויה הרגשית
27: או המצפון. כן, זאת אומרת, נגיד יש אחד בסרט שאומר, ולכן כבר לא רציתי להיות חלק מזה. הוא תדבר על איזה משהו ספציפי. ואז יובל אומר לו, אבל היית חלק מזה. אז הוא אומר, כן. עכשיו, רואים בו את הרגע שהוא רוצה לדבר על זה, הוא רוצה להסביר את התהליך הרגשי, המחשבתי של, כבר לא רציתי, או זה כבר בגלל זה אולי אני מדבר איתך, אני לא יודעת מה הוא רצה להגיד באותו רגע, אבל יש סיבה שהוא מדבר.
1: והיוצר, את אומרת, לא עוסק בזה. אבל אם את במבט על מלמעלה, כמו שאומרים, הקצעקתה, זה באמת סרט שהוא מצווה את מדינת ישראל וצהל, ואת מה שעשינו אחרי 7 באוקטובר בעזה, בצבעים קשים מאוד של כמעט רצח עם.
27: אז זה סרט שמדבר בעצם על הרג של אלפים בעזה שאינם אנשי חמאס. עכשיו, אנחנו יודעים עובדתית שיש כאלה. נכון? כאילו, רק רוצה לוודא, על זה אין לנו ויכוח, נכון?
1: נכון, שיש אלפים בעזה שנהרגו שלא היו אנשי חמאס, אין על זה שאלה בעיניי.
27: בדיוק, אין על זה שאלה. ובעצם הסרט שואל את השאלה של איך האנשים האלה נהרגו? האם זה היה שיטתי? האם היו כלים AI? האם היה רצון או כוונה?

0: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
1: אני צופה בו כישראלית, ואני רואה, אתה יושב בסרט הזה, והוא מתחיל מהזקה של השבעה באוקטובר, והדיווחים של, של דני קושמאו וטלוויזיות בשבעה באוקטובר בבוקר. עכשיו, אני חושבת שכל מי שרואה אותו, כל ישראלי שרואה אותו, שהיה בארץ בשבעה באוקטובר, באותו רגע הגוף שלו נדרך. ההזעקה הזאת מחזירה אותי לפחות, היא פיזית הרזירה לשבעה באוקטובר ולשעות של הבוקר, וזה, אני לא רואה דרך שזה לא קורה לכל אחד שצופה בו ורואה, שומע את ההזעקה ורואה את הדיווחים.
2: זאת אומרת, הוא מתחיל בנרטיב שהוא, הוא מתחיל לספר את הסיפור מהטווח, אומר מה עשו לנו ומה קרה לנו.
1: אבל לנו, לך ולי זה מספיק, לקהל הבינלאומי, שאין לו את הפוסט-טרומה ואת הטריגר הפיזי של מה הוא שיבה באוקטובר, ושהגוף שלו מחזיר אותו לכל האמוציות, לכל הכאב, אולי אפילו גם לכל הכעס.
2: זהו, כי דני קושמרו, עם כל הכבוד אליו, לא מספיק לי. זאת אומרת, הוא לא מראה תמונות וסרטונים מתוך הנובה, ומחבלים פושטים ורוצחים וגוררים את הכל.
1: אז אני אישית לא, אבל זה לא, את זה אין בסרט, אבל זה לא סרט על שיבה באוקטובר, אז אני אישית, בתור צופה ישראלית, אני לא צריכה את זה, כי סרט לא על זה. לא צריכה את זה כדי להבין מה, באיזה מצב רגשי אני נמצאת בשבעה באוקטובר, ובאיזה מצב נגשי כל הישראלים נמצאים, ומה קורה בשבעה באוקטובר. אני לא צריכה שיזכירו לי שיש חטופים בעזה לאורך כל ההתרחשויות של הסרט. אתה לא צריך את זה. אנחנו לא צריכים, כל זה, לנו זה מאוד מובהק. אנחנו לא צריכים כל הזמן שיחזירו לנו מי זה חמאס, ואיך הם משתמשים באוכלוסייה שלהם. העניין הוא שלקהל הבינלאומי זה לא, זה לא מובהק. זה כמעט ולא נוכח.
3: לסיום השיחה, אני כן רוצה לחזור איתך לאולם הקולנוע שבו מוקרן הסרט, ואת יושבת שם עם עוד עיתונאים וצופים בסרט, ואז הוא מסתיים. ומה, יש איזה שקט? אתם מדברים ביניכם? מה קורה ברגע שהסרט מסתיים?
1: יש סקט, הסרט מסתיים בצנה מאוד מאוד קשה, אני מקווה שזה בסדר לעשות ספוילר, אבל הוא מסתיים פחות או יותר בצנה מאוד קשה, יש בסוף צנה מאוד קשה של ערק בעזה, זה, יש שם רגע מאוד קשה רגשית לעיכול, הסרט מסתיים, והדבר ששמעתי מיד זה כמה עיתונאים שאמרו, זה לא חידש לי כלום. ואני חושבת שזה משפט מאוד חשוב, כי זה לא חידש לי כלום, זה אומר, כן, אנחנו יודעים מה קרה, ומה אולי עדיין בחלק מהמקומות קורה בעזה, ואני רוצה להגיד שבתור ישראלית, הסרט הזה, אם הוא מביא אותנו באמת לתחקירים, שבאים אולי להפריך חלק מהדברים שם, או לבדוק דברים אחרים, ולשיח ציבורי על המלחמה ואיך היא התנהלה, אז אני חושבת שהוא השיג מטרה מאוד חשובה. וזה לדעתי הדבר החשוב בשיחה. הדבר החשוב בשיחה זה הרצון לגעת במלחמה הזאת, מלחמה מכוערת כמו כל מלחמה אחרת, והצורך שלנו הישראלים גם לדון בזה ולהסתכל על זה.
3: עמנואל אלבז פלפס, תודה רבה לך. שהייתי איתנו
1: הבוקר. תודה לכם.
2: תודה.
3: אנחנו עושים הפסקה קצרה, מיד אחריה, נהיה עם חברת הכנסת מירב כהן.
4: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM.
5: 103 FM. ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
7: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 8650. כפוף לתקנון באתר.
0: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות.

0: לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
1: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
2: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG EHS Plug-in Hybrid שנת 2022 ב-83,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
3: לובינסקי טריידן.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: נוסעים עם הילדים? קונים רכב ומקבלים חבילת ילדים בשווי אלפי שקלים. מסקי אנדרואיד, בוסטרים, מצלמת דרך ומנגנון שכחת ילדים. רנק בכל המועד סוכות. חפשו טריידמוביל בווייז ובואו לסניף הקרוב. עד מועמלאי, כפוף לתקנון החברה.
5: בקו נמכר יותר,
6: יותר,
5: יותר,
6: יותר
5: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
7: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
8: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
9: יריד סוכות בזג הפינות אוכל. עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בחפוף לתקנון המבצע.
10: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג. אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור. קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה. אביסור. כוכבית 5508.
11: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים.
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
14: 103 FM. אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי. 7-9 ב-103 FM 7-9 לקראת בחירות 2026.
15: חברת הכנסת מרב כהן ביחד, שלום, בוקר טוב.
16: בוקר טוב גדעון, בוקר טוב עמיחי.
15: אהלן, מה שלומך?
16: בסדר, אני כבר בכנסת, יום עבודה ארוך.
15: מה הלוז?
16: אני מתחילה בכנסת כי פה אני עושה את פגישות שקשורות לפניות ציבור ושהן לא פוליטיות, ואחרי זה יש לי מפגש עם בכירים לשעבר באקדמיה הישראלית על התוכנית לשיקום היחסים ובניית האמון וההתמודדות עם החרמות בעולם, ואחרי זה יש לי עוד מפגשים עם אנשים שמביאים לי עדויות מהקאט באבניאל. בקיצור, יום עבודה.
17: אז את עובדת כרגיל, כי זה האמת שזה מפתיע. חשבתי שחקים עסוקים במלא בקמפיין.
16: תראה, מבחינתי עשייה טוב, זה הקמפיין הטוב ביותר. כאילו אתה נותן שירות לאנשים, אתה מקדם נושאים חשובים. ככה אפשר להאמין לך שאם עשית את זה ביום שלפני, אז כנראה תעשה את זה גם ביום שאחרי.
15: אתמול בסקר של כאן חדשות, אנחנו רואים שנתניהו מתחזק במנדט, אתם ואיזנקוט נחלשים. כמה זה מדהיג אותך שזו המגמה חודש לפני הבחירות?
16: תראה, בסוף אנחנו מאוד קרובים להגיע ל-61 של מצביעים שהם ציונים, עובדים, משרתים, והתמונה שאנחנו רואים היא בסוף בגלל מפלגות
15: קטנות חדשות. לא, אתם לא מאוד קרובים, כלומר יש איזה 10 מנדטים שמפרידים ביניכם לבין ה-60.
16: אבל מה קרה? מה קרה? למה זה פתאום קרה בבת אחת? כי נכנסו, הרי היינו קרובים ל-61 ממש לא מזמן. נכנסו מפלגות קטנות חדשות שישר שינו את האיזון. עכשיו, אם שיעורי ההצבעה יהיו מספיק גבוהים, אנחנו עושים את זה. הם יפלו מתחת לאחוז החסימה, אנחנו עושים את זה, וזה הכל עניין של שיעור הצבעה, כי במערכת הבחירות האחרונה היה שיעור הצבעה של 70%. בביתר אלית זה היה 80%, בתל אביב זה היה 60%. אם כולם ייצאו להצביע, כל מי שרוצה ממשלת תיקון ייצא להצביע, אנחנו מסדרים את המפה, כי זה קרה ברגע בגלל אותן מפלגות חדשות שנכנסו, שהן מאוד מאוד גבוליות.
17: זהו, אבל איזה מפלגות חדשות נכנסו שמאיימות? איזה מפלגות חדשות שמאיימות על הגוש שלכם?
16: סליחה?
17: מירב כהן, איזה מפלגות חדשות נכנסו ומערערות את הגוש שלכם? זה קורה בגוש נתניהו.
16: גם את וינטר וגם את זליחה
17: ויועז.
16: שזה מה ששינה, הרי היינו מאוד קרובים, היינו כזה מגרדים את השישים, לפעמים אפילו קצת עברנו, וזה שינה את כל המיפוי. ברגע ששיעור ההצבעה יעלה, אנחנו באירוע אחר. עכשיו אני חייבת להגיד לכם משהו. אני עושה הרבה חוגי בית ופוגשת אנשים. אני ממש רואה וחשה את פרדוקס המתלבט, אני קוראת לזה. יש איזה 5 מנדטים כאלה, של אנשים שאומרים לי כמעט כל ערב, אני רוצה להצביע לכם. ברור שאתם תנהלו את המדינה הרבה יותר טוב בכלכלה, בחברה, בחינוך, בביטחון.
17: אתם כמפלגה או אתם כגוש?
16: לי אומרים כביחד, אבל יש אלטרנטיבות טובות בגוש. אבל מה הם אומרים לי? ברור לי שאתם תהיו יותר טובים. אני רוצה להצביע, אבל אני מפחד שלא יהיה לכם 61. אבל אם תצביעו לנו, יהיה לנו 61. אנחנו קרובים, תקבלו ממשלה טובה. עכשיו, מי נגד? אם לא תצביעו לנו.
17: לא, אבל אני לא מבין את הטענה מהצד השני. אני מפחד שלא יהיה לכם 61 ומה, ולכן נצביע לנתניהו? מה האלטרנטיבה של אדם כזה? שוב, אדם ספציפי שמתלבט איתך.
16: החשש שלא יהיה לכם 61, ואז תסתמכו על קולות של מפלגות ערביות. עכשיו בואו נסתכל מה קורה בצד השני. אוקיי, ביבי, שעושה לנו קמפיין, שאנחנו לא נצליח להרכיב ממשלה, הוא בוודאות, לא ב-99%, בוודאות ב-100%, התבסס קודם כל על קולות של מפלגות חרדיות שקורות להשתמטות, ובמידה מסוימת גם על ערבים. מדוע? בואו נראה רגע את המתמטיקה. הוא נגיד 18 מנדטים, יחד עם בן גביר וסמוטריץ' הוא עולה ל-35, יחד עם החרדים הוא מגיע לסביבות 50, ואז מה יהיה? יהיה לו ממשלת מעבר, תקבלו עוד בחירות, ממשלת מעבר שנסמכת על חרדים, שהודיעו שהם הולכים להביא עוד עשרות מיליארדים למשתמטים, ב10 משרדי ממשלה עם חוק השתמטות, ומעט לעט הוא גם יעלה לרגל לערבים, כי הוא יצטרך רוב להחלטות נקודתיות, כפי שהוא עשה אגב גם בקדנציה הזו. אז תקבלו גם חרדים משתמטים, גם ערבים, וגם רצף של מערכות בחירות.
15: אז תגידי, מירב כהן, איך
16: אחרי... יש לכם סיכוי לממשלה.
17: אני רק אגיד לך, תאר לך, מירב כהן, יש לי פה ידידי גדעון, יושב לידי באולפן, מותש כבר ממערכת הבחירות הזאת, סחוט.
15: לא, כי אני מרגישה...
16: זה גם מערכת בחירות תוך כדי חגים, אז זה כאילו בכלל לא מתאים.
15: לא, אבל אני שומע את מה שאת אומרת, ואני טועה באמת איך אחרי 4 שנים כאלה, של ממשלה לשיתדך כל כך קטסטרופלית ונוראית, ואני רגע שם בצד את האסון הכי נורא שקרה כאן מאז קום המדינה, אבל באמת ממשלה שאובייקטיבית נכשלה כמעט בכל פרמטר של החיים שלנו, החיים האזרחיים, אם זה באמת יוקר המחיה והחינוך והבריאות, וכל מה שאנחנו רואים, כמובן הגיוס, איך אחרי כל זה אתם לא מנצחים אותם בנוקאוט, לוקחים בהליכת הבחירות האלה, ואתם עדיין עד לפני יומיים רבים אחד עם השני, לפיד מועיל בטובו אחרי שנה להזמין את כולם אליו למרתף, כדי שיוציא את מסמך ההבנות שאומר את המובן מאליו, נפסיק להתקוטט בינינו, כי יש לנו יריב יותר משמעותי להילחם בו, איך אתם לא לוקחים בהליכה את הבחירות האלה?
16: קודם כל אתה צודק, אבל כנראה שהציבור בישראל הוא שמרני מאוד, והוא יותר חושש ממשהו שהוא פחות מכיר ולא נמצא פה.
15: או שהציבור שמרני, או שהאופוזיציה, אני לא אשתמש במילים חריפות, אבל קצת, את יודעת, מנוממת וחלשה.
16: תמיד יש מה להשתפר, ואנחנו תמיד, אני באמת חושבת שיש לנו הרבה מה לעבוד עליו ולהשתפר, אבל רגע, המפגש אתמול בין ראשי המפלגות, ששוב מייצגות את ברית המשרתים, את הציונים, העובדים, המשרתים, משלמי המיסים, זו החבורה ש... תשקם את המדינה, שתביא את החוק גיוס, שתפרק את הרשתות חינוך המפלגתיות החרדיות שמקיפות לאי גיוס והתבדלות, שתקים ועדת חקירה ממלכתית, שתשקם את הצפון, את העוטף, את משרדי הממשלה, זה אפשרי, אני מסכימה איתך, שזה היה צריך להיות עוד יותר קליר קאט, אבל עם אחוזי הצבעה גבוהים, אנחנו עושים את זה, יש תקווה. לא
17: להבין תקווה. אני יכול לצטט פה אתמול את הפאנליסט שלנו, עורך הדין גיא בוסי, שבטח את מכירה?
16: בשמו, לא
17: אישי. כן, קיצור, הוא מייעץ לכל מיני מפלגות, הוא גם עורך דין לענייני מפלגות, עוסק בדיני מפלגות, הוא אומר, אני חושב שמה שהחבר'ה האלה מפספסים, זה שהכינוס שלהם נעשה במרתף ביתו של יאיר לפיד, ולא בסוכה. יכול להיות שיש סנטימנט ישראלי רחב מאוד, של אנשים שיושבים בסוכה, מדברים על סוכה, חיים בסוכה בימים אלה, וזאת קבוצת אנשים שהיא מנותקת לגמרי מהסנטימנט הזה.
16: לא, אני חושבת שזה היה פשוט מפגש אותנטי בבית של לפיד, איפה שהוא עושה את כל הפגישות בצורה הכי טבעית.
15: זאת הבעיה. בלי
16: לקרוס או לעשות משהו.
17: זאת הבעיה שהפגישות הן לא בסופה.
16: אני מקבלת תגובות מדהימות, מדהימות. אנשים כותבים לי סוף סוף, אנחנו מאמינים שזה יקרה. וזה טוב מאוד שזה קרה, וישר כוח ללפיד שיצליח לכנס את האירוע הזה, ומכאן גם הוקמו צוותי עבודה משותפים, עם הערכות ליום הבחירות, עם כתיבת קווי יסוד, עם דוברות משותפת. זה דבר מבורך, ואנחנו, אני בטוחה שאנחנו נראה לזה גם את התוצאות.
15: חברת הכנסת מירב כהן, לשעבר השרה לשוויון חברתי, ביחד, תודה רבה לך על השיחה
16: הזאת. תודה לכם, תודה. חג שמח.
17: גדעון, אני גמלה בליבי החלטה כרגע.
15: כן.
17: אני לא יכול להגיד את 100%, אני צריך לצד על האורך, אבל אני כנראה אכתוב את הטור שלי בסוף השבוע על הסוכה.
15: על הסוכה?
17: על הסוכה, כאילו מה המשמעות של אם פגישה כזאת הייתה קורית בסוכה או במרטף, מה ההבדל ו...
15: ותיתן קרדיט לתוכנית 79, לגיא או, בוסי.
17: חד משמעית.
15: בוא.
17: אין שאלה.
15: הוא חלק מהזה, עם כל הכבוד.
17: ודאי.
15: אנחנו עכשיו עם גיל מסינג, ראש המטה של צ'ק פוינט, שלום, מסינג, בוקר טוב.
3: בוקר טוב.
15: טוב, אין כמעט יום בלי שיש איזה פרסום מבהיל, מבעית, מטריד מאוד על ה-AI והבינה המלאכותית שכבר משתלטת על חיינו וכבר עושה הכל לבד ולא צריכה אותנו. עד כמה באמת זה המדרון הזה הוא משהו שאתה יודע, זה כדור שלג שעוד בכלל אפשר לשלוט בו, לעצור אותו, או שזה באמת משהו שאיבדנו עליו שליטה?
3: תראה, מי שמתאפל בזה בפועל, החברות שעומדות מאחורי המודלים האלה והצ'טים למיניהם, הן טוענות שהן לא יודעות לשלוט על זה, ולכן הן בעצם עושות סוג של הפסקה, אופן AI יותר מאחרות. והחדשות האחרונות זה שבאמת הן פשוט הודיעו על הצירה או הקפאה של כל הפיתוח של המודלים המתקדמים, כי הם טוענים שמה שהם רואים שקורה במקרים הרבה יותר גדולים ממה שדווחו עד עכשיו, זה שבעצם הסוכנים האלה, או אותם כלים שעומדים... עובדים בזכות הבינה המלאכותית, עושים דברים שבכלל לא ביקשו מהם, ועושים גם דברים מאוד מאוד בעייתיים. אז השד הזה קצת יצא מהבקבוק, אני לא בטוח שאפשר להחזיר אותו אחורה, אבל זה יוצא משליטה.
15: אבל תסביר לנו רגע איך זה עובד, שסוכן כזה, סוכן AI, בעצם עושה מה שהוא רוצה. איך הוא בכל זאת מחליט, אם אפשר לדבר במונחים של החלטה ותודעה?
17: טוב, כי השאלה היא שאלת הרצון, האם יש לו רצון עצמי? או שהוא פשוט כלי הרבה יותר חזק לביצוע פעולות של האדם. זה בעצם
3: לב העניין. כי בגדול, נגיד, זה מתחלק לשניים. יש את השימוש שכולנו עושים בצ'אטים ושואלים שאלות, ויש שאלה ומקבלים תשובה, אנחנו לא מדברים על זה. אנחנו מדברים על הפיתוח היותר מתקדם, שהולך וצובר תאוצה, והוא גם יותר משמעותי לעולם, לחברות, לארגונים, לממשלות. וזה שבעצם לא שואלים שאלה מבקשים תשובה, אלא מבקשים... מאותו סוכן, לכן זה נקרא סוכן, כי הוא עושה מתאמנו משהו, שיבצע איזושהי משימה שיותר מורכבת, שיש לה כל מיני חלקים. ומה שקורה בפועל, בפרסומים שיוצאים על ידי אותם חברות בשבועות האחרונים, זה שיש הרבה מאוד מקרים, לכאורה עשרות אלפי מקרים, שבהם אותם סוכנים עושים משהו שבכלל לא ביקשו מהם לעשות אותו. זאת אומרת, יש איזושהי
15: משימה... כמו מה? תן לנו דוגמה, גיל.
3: למשל, במקרה מפורסם שקרה בשבוע, שהוא קרה לפני 3 חודשים, הוא פורסם בשבוע שעבר של פריצה לממשלת אוסטרליה, אותו סוכן התבקש לבצע איזשהו סוג של בדיקה על נתונים של בריאות ציבורית באוסטרליה. זה איזשהו מחקר. והוא החליט שכדי להגיע לאותו מחקר, הוא צריך גם לבוא ולפרוץ למשרד הבריאות האוסטרלי, ולהביא מאגרים שהם לא פומביים, כי יש שם מידע שהוא בטוח שיכול להיות מעניין ורלוונטי למחקר. אף אחד לא ביקש שהוא יפרוץ, אבל הוא חשב שזה הדבר הנכון לעשות.
17: זה עושה פריצת סייבר ממש.
3: הוא פשוט פרץ לאותם שרתים של משרד הבריאות האוסטרלי, שירותי בריאות אוסטרליים, הוציא משם מידע, לקח להם 3 חודשים בכלל לספר על זה, ויותר מחודש לעלות על זה. זה דוגמה אחת, יש המון...
17: זהו, כי חלק מהקטע גם שהוא לא משתף אותך במה שהוא עושה, זאת אומרת, הוא יכול לעשות פעולות לפעמים מאוד קיצוניות.
3: זה מה שבאתי להגיד עכשיו, כי זה מגיע לשאלה שלך, מיכי, כי זה בעצם השאלה הזו של הרצון. הסוכן הזה, או הסוכנים האלה, עושים דברים שלא בהכרח ביקשו מהם, כי ככה הוא מפרש את המשימה, והרבה פעמים הם גם מסתירים את, הם מבינים שהם עושים משהו לא בסדר, אז הם מסתירים את זה. בדוגמה אחת מאוד פופולרית שקרתה לפני כמה חודשים, הם פרצו לחברה וכמה אלפי סוכנים, ופשוט הסתירו מהמודלים עצמם את זה שהם עשו את זה. זאת אומרת, הם מבינים שהם עושים משהו לא בסדר, אני אומר מבינים, כאילו יש פה תבונה, אבל אין מילה יותר טובה לזה, והם מבינים שהם עושים משהו לא בסדר, וממשיכים לעשות אותו, ומנסים להסתיר את זה. ופה בעצם נהיה העניין הזה של הגולם קם על יוצרו. כי אם בעצם אנחנו נותנים לעולם את הכלים האלה, שיש להם סוג של רצון עצמאי, עושים משהו בלי שבכלל ביקשו מהם, זה כבר נהיה מסוכן. כרגע התקיפות היו תקיפות שהיו בהיקפים יחסית קטנים, והנזק הוא קטן, אבל מה קורה אם אותם סוכנים מקבלים איזושהי גישה למאגר יותר משמעותי? ויכולים לבצע משימה שהם חושבים שיהיה הדבר הנכון.
17: זהו, אז אפרופו הפרסום על אתמול, על כל מיני פעולות שעשה יונתן אוריך ונחשפות ויוצאות הלאה, או שאני אגיד על זה משהו, אני חי בתודעה שאנחנו צריכים לקחת בחשבון שבעצם כל המידע האישי שלנו בקרוב יהיה נחלת הכלל, נכון? פרטי חשבון בנק, ומה יתרת עובר ושב שלי, ומה התרופות שאני לוקח, נכון?
15: גם כאילו... מה אתה מחפש בצ'אט ושואל אותו, ומי אתה מתכתב, ואיזה תמונות יש לך, כלומר, הכל.
3: כי הנחת יסוד זה הנחת יסוד נכונה, ויש לנו שליטה לא קטנה על זה. ואנחנו יכולים בעצם להחליט מה אנחנו משתפים ממי, והטעות הנפוצה, אפרופו גם האירוע שדיברתם עליו, לפחות לכאורה, הטעות הנפוצה שכולנו עושים, זה שאנחנו מתחברים או מאפשרים לכל מיני מידעים שלנו, מאפשרים כל מיני ממשקים שמגיעים אליהם, משתפים אותם, לא בכך כי אנחנו יודעים, כי אנחנו מקבלים איזה שהוא, קופצת איזה שהיא בועה, ואנחנו עושים אישור, אישור, אישור, ולא באמת קוראים את זה. אנחנו משתפים את המידע הזה שלנו עם יותר גורמים ממה שצריך. נגיד הבנק בסדר שידע מה החשבון בנק שלך. ואולי בוואטסאפ, אם יש שם הצפנה ואתה סומך עליה, אז בסדר שיהיה את מה שיהיה בוואטסאפ. אבל ברגע שאתה מחבר את הדברים אחד לשני, פה נהיית בעיה, ואפרופו בינה מלאכותית, אותם כלים שמשתמשים בהם, גם אנחנו כולנו, המפורסמים, הצ'אט והקלוד ואחרים, הם בעצם מאפשרים את הממשקיות הזאת, את החיבור בין כל מיני דברים. ואז שעושים את זה, אז אתה משתף את המידע שלך לא בהכרח כמו שרצית, אולי עם יותר מדי אנשים, אולי בצורה רחבה יותר, ואם אתה לא מקפיד על כללי היגיינה סייבר מספיק טובה, אז גם המידע הזה חשוף. וזה מוביל אולי בעצם לשאלה שהתחלת לשאול על סיפור של יונתן אוריך, שהוא לא יודע בדיוק מה קרה שם, אבל לפחות לפי הפרסומים, אז באמת ברגע שמחברים וואטסאפ אישי לממשק כללי, לכאורה אפשר להגיע לוואטסאפ שלך. ואז זה משהו שאתה עשית, זה לא שכל המידע הוא נמצא שם בחוץ וצריך להרים ידיים, אלא פעולות שאנחנו עושים אותם ועושים אותם לא תמיד תשומת לב.
15: ורק ממש שלפי הפרסום הזה, באמת יונתן הוא חיבר את הוואטסאפ שלו לשירות חיצוני מאיחוד האמירויות, מה שאפשר בעצם גישה מלאה ובלתי מוצפנת להתכתבויות רגישות אצלו ביוזר. לסיום מסינג, אתה יודע, אני כן רוצה להתחבר למה שאיתו פתחנו, באמת ה... מבול הזה של הדיווחים שאנחנו שומעים על ה-AI שכבר ככה יוצא משליטה ועושה מה שהוא רוצה, וכשזה קורה אצלנו חודש לפני הבחירות, שזו מערכת באמת מאוד דרמטית, ועם הרבה מאוד, אתה יודע, לחצים מכל הכיוונים, יש איזשהו תרחיש שאתה חושש ממנו, שעלול לקרות כאן ככל שנתקרב לבחירות, אולי גם ביום הבחירות?
17: זהו, כשהיינו הרבה פחות טכנולוגים, כבר קיבלנו פריצות לטלפונים של מתמודדים.
3: אני מאוד, קודם כל יש כל מיני תרחישים, ודיברתי למשל על פריצות למועמדים ודברים כאלה, והתרחיש שאותי מפחיד במיוחד, הוא תרחיש שכבר ראינו אותו קורה בכל מיני מערכות בחירות בעולם, והוא כל מה שקורה ב-48-72 שעות האחרונות לפני מועד הבחירות עצמו. בימים האחרונים שבהם, אם הופץ משהו בהיקפים מאוד מוגבלים, ובינה מלאכותית יכולה לעשות את זה, איזשהו שקר, הנפצה, משהו שפשוט לא נכון, בין אם זה בווידאו או באודיו, אבל הוא מופץ בהיקפים מאוד מאוד רחבים, אין זמן באמת לבדוק את זה, אין זמן להפריך את זה, אין זמן ללכת לבתי משפט או לתת למשטרה לטפל בזה, השקר הזה מופץ בהיקפים מאוד מאוד גדולים, והוא בסוף משפיע על מערכת הבחירות עצמה. ושוב, העניין הזה של 48-72 שעות אחרונות לפני שמגיעים לקלפי, זה המקום שבעיניי בינה מלאכותית יכולה להיות מאוד מאוד מסוכנת, ומועדת לפורענות מהמקום של להשפיע על החלטות של אנשים כשהם מקבלים אותם. ופה אני אומר, וכמה שיותר אני אגיד את זה יותר טוב, אנשים חייבים להיות סופר סופר זהירים עם מה שהם מקבלים, עם מה שהם משתפים, עם מה שהם רואים, כי אנחנו פשוט חיים בעידן, זה עצוב להגיד את זה, אבל זה ככה, שאם אנחנו רואים משהו לא בהכרח אמיתי, אם שומעים משהו לא בהכרח נכון, וגם שזה נראה סופר סופר סופר אמיתי, חייבים לבדוק את זה ולהצליב את זה, כי הרבה מאוד פעמים זה שקרי, ויש מספיק גורמים גם בתוך המדינה וגם מחוץ למדינה, שנסים לשחק לנו במוח דרך הדבר הזה, דקה וחצי לפני הבחירות, זה כבר ממש מסוכן.
15: גיל מסינג, ראש המטה של צ'ק פוינט, תודה רבה לך על השיחה הזו.
17: תודה.
15: ושלום לדין פישר, כתב תחבורה ותעופה, חדשות 12, בוקר טוב דין.
6: שלום שלום, בוקר טוב.
15: הודעה מדהימה אתמול של רשות שדות התעופה, אולי בתקופה הכי עמוסה בשנה, חגי תשרי, אל תגיעו עם הרכב הפרטי, פשוט אין חנייה.
6: תודה גדעון, אני חושב שאנחנו הרבה מאוד שנים באמת מסקרים את נמל תעופה בן גוריון, וגם תסים ממנו ברור, ואני לא חושב שיצא הודעה עד כדי כך חריגה, שפשוט אומרת, אין מקום בחניונים, אין תפוץ לחלוטין, אל תגיעו עם הרכב הפרטי, זו הודעה באמת מפתיעה, ואגב, בהודעה הזו, מיד אחרי שיצא, התקשרתי לבדוק עם אנשי רשות שדות תעופה, עד מתי התקפה, והתשובה היא כרגע, אין לה תוקף, זאת אומרת, ממשיכים, עד אשר יתפנה מקום. עכשיו, ברור שאם...
17: זו, איך מסבירים את זה? יש יותר טסים, או פשוט יותר אנשים משתמשים בפטנט של חניה ארוכת טווח?
6: אז באמת יותר אנשים מגיעים עם הרכבים הפרטיים, ואני חושב שהסיבה היא מאוד ברורה. אי אפשר לסמוך על התחבורה הציבורית, ואנחנו כמובן מדברים גם על חגים בסופי שבוע.
17: זהו, מי שחוזר בשבת או בחג, זה העניין.
6: בדיוק, הרבה מאוד ישראלים יחזרו במהלך הסוף שבוע הקרוב, כי אנחנו לקראת סוף חגי תשרי, חזרה לשגרה, לימודים, והרבה מאוד ישראלים חוזרים והשאירו את הרכב, ואמרו, אנחנו לא רוצים לקחת איזשהו סיכון שניתקע בנדבג. ואגב, צריך להגיד, גם, אנחנו רואים את התמונות, לא רק בסופי שבוע, תראו מה קורה בלילות, מי שרוצה להגיע ולקחת מונית חזור הביתה, יש פשוט קטסטרופה אדירה עם החברה שזכתה, גט טקסי, שזכתה להפעיל את הרישיון בנמל התעופה בן גוריון. יש שם פשוט בלגן אדיר, לא מצליחים להשתלט כרגע על מה שקורה עם התורים הארוכים למוניות, מוניות בודדות שמגיעות לשם, ובסוף מי שנאלץ גם לחכות הרבה מאוד זמן וגם לשלם מחיר יקר, זה הציבור. שמעדיף לבוא עם הרכב הפרטי.
17: אבל יש עדיין את האפשרות, אולי אני פה, לא, אני לא רוצה להגיד שאני לא עובר על החוק, אני מזמין מראש מונית, לא מהחברה בהכרח מגט טקסי, והנהג מחכה לך למעלה, זה קורה, גם את זה אפשר לעשות, לא?
6: נכון, זה קורה. ברשות עצמה, מן הסתם, נתנו את הזיכיון לגט, כדי שהם אלו שיפעילו באופן מסודר, וציפו שאכן גם לא יגיעו כל מיני נהגים מסוימים שבמרכאות מגדירים אותם ברשות שדות התעופה כאלו שהם חפרים, או כאלה שאסור להם להיות להיכנס לתוך שטח השדה, אבל אין ספק שזה אחד הפתרונות הטובים, להזמין מראש דרך גם חברות אחרות, כי אין דרך אחרת, אתה פשוט רואה מה קורה בנדבג. ואם אתה רוצה להגיע עם הרכב הפרטי, אז אומרים לך, אל תגיע איתו, כי אין מקום איפה להחנות. הייתי שם אתמול בערב, אני יכול להגיד לכם, באמת, אנשים מגיעים, מחפשים שעה ושעתיים חנייה. זה קטסטרופה.
15: זה באמת דבר מדהים, שנמל תעופה במדינה מפותחת, לא מציע מספיק מקומות חנייה, וזה מצטרף לעוד הרבה דברים שלא מתפקדים שם, אבל אין לנו זמן לדבר על זה. דין, בכל זאת לסיום משפט על עוד פרסום מאוד מטריד שלך אתמול, אירוע יוצא דופן בהולנד, בידוק שערכו לנוחתים מטיסת אל על, כדי לראות שהם לא מכניסים מוצרים מהתנחלויות.
6: כן, ההולנדים בקו מאוד ברור נגד מדינת ישראל, נגד ממשלת ישראל, מוצרים גם מהגולן וגם מההתנחלויות, והם בעצם אומרים שכל מי שיגיע מישראל יעבור וצפוי לעבור איזושהי בדיקה במחס, והוא צריך להציר על אילו מוצרים הוא הגיע הביא ומאיכן הם, איפה הם יוצרו בישראל, והדבר הזה זה אירוע מאוד חריג, שאחרי כמה ימים שבהולנד מחליטים להכניס את ההחלטה הזו לתוקף, אז מה שקורה זה שגם טיסה שלמה של אל על, ילדים ומבוגרים עם המזוודות שלהם, כולם עוצרים במחס, בנקודה האדומה בהולנד, בנמל התעופה באמסטרדם, בסחיפול, והם עוברים בידוק של כל המזוודות שלהם כדי לוודא אילו מוצרים הם הביאו איתם, והם שם מוצרים שמבחינת ההולנדים אסור להכניס אותם לתוך שטח המדינה, והדבר הזה צריך להגיד, מן הסתם מתחבר קו ישיר למה שראינו עם נבחרת אירלנד בכדורגל ועם ההחלטה של מאוריציוס לאסור על כניסת ישראלים בצורה מאוד מפתיעה, מה שקרה במהלך סוף השבוע האחרון כשהמטוס היה כאן בישראל ואמרי ריק. יש כאן רצף אירועים שהוא לא טוב בכלל, וזה בלשון המעטה.
15: דין פישר, כתב התחבורה והתעופה של חדשות 12, תודה רבה לך על הדברים האלה. מיד אחרי החדשות היו איתנו השר מיקי זוהר, השר לשעבר אוריאל בוסו משס, וגם הפאנל הפוליטי, קבל, נבו כהן.
17: שווים אלינו.
15: שווים אלינו, וגם אנחנו שווים מיד אחרי החדשות.

0: 79 ב-103 FM.
1: 103 FM.
0: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.

0: מבצעים מטורפים לחג הסוכות. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. כן, כן, אתם שומעים נכון. פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. בשר בקר טחון טרי 3 קילוגרם רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל. לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי חינם.
1: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר כוכבית 8650 כפוף לתקנון באתר
2: לטי טופ 5 יוצא לדרך. הזדמנות לדירה במחיר של פעם. ב-1 באוקטובר, יום מחירות אחד בסוכות ממגוון הפרויקטים של לטי ברחבי הארץ. קריית אתא, בת חפר, קדימה צורן, כרמיאל, אור ים, עכו ונהריה. המבצע מוגבל ל5 הרוכשים הראשונים. מהרו להירשם. חייגו כוכבית 3033. לטי, בונים לך עתיד.
3: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
4: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
5: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
4: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
6: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את השכר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
7: שלום, זה שוב אני, הברבה המחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
8: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
9: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד, ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
10: גם יונדאי טוסון בסוג קולמוביל. ימי מחירות מיוחדים בקולמוביל עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר כוכבית 2762 כפוף לתקנון באתר החברה. 103
11: אחרי החדשות גדעון אוקו ועמיחי התעלי 79 ב-103 FM.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
13: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
14: לובינסקי טרייד אנד ליס.
13: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
15: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. ראש הממשלה נתניהו ביקר אתמול באיחוד האמירויות בעיצומה של הסערה סביב השאלה על ההתראה שקיבל לפני 7 באוקטובר ממנהיג האמירויות מוחמד בן זייד. כמו כן, בוול סטריט ג'ורנל דווח הלילה שראש המודיעין המצרי אבאס קאמל התקשר לנתניהו בתחילת אוקטובר 23 והזהיר אותו מפני מתקפה אפשרית מרצועת עזה. לפי הדיווח, קאמל פנה לנתניהו אחרי ששתי אזהרות קודמות שהעבירה מצרים לישראל לא זכו למענה. בחודש ספטמבר באותה השנה, הוטט לישראל שהמצב בעזה קשה ועלול להתפוצץ, נכתב שהגורמים הישראלים השיבו להם שהמצב בשליטה. דובר צהל עדכן שחוסל אמש צלף מארגון הטרור חמאס בדרום הרצועה, שבעת האחרונה קידם מתווי טרור נגד כוחות צהל ואזרחי מדינת ישראל, הופעל לשיקום יכולות הארגון, תוך הפרה של הפסקת האש. המחבל חוסל מהאוויר במטרה להסיר את האיום. נשיא ארצות הברית טראמפ עדכן כי שיחות המסע ומתן מול טהרן צפויות להתחדש בשבועות הקרובים, מדווח ברק רביד.
16: הנשיא טראמפ אמר בראיון טלפוני אתמול כי הוא סבור שבהמשך השבוע קיימו שיחות נוספות בין ארצות הברית לבין איראן בניסיון להגיע להסכם. שני מקורות אזוריים אישרו את דבריו של הנשיא טראמפ ואמרו ששיחות נוספות באמצעות המתווכים הקטרים צפויות להתקיים השבוע ייתכן שאפילו היום קבל הפערים בין הצדדים עדיין מאוד גדולים. מצד אחד, האיראנים רוצים להתמקד בהסרת המצור הימי האמריקני, מצד שני, ארצות הברית רוצה ויתורים גרעיניים. בשלב הזה לפחות, נראה שיהיה קשה מאוד להגיע לפריצת דרך.
15: משלחת מיוחדת של יחידת הרחפנים של איחוד הצלה תמריא היום ליוון כדי לסייע בחיפושים הנרחבים אחר הישראלי עמי יוגב, שהוכרז כנעדר בהר האולימפוס מאז 20 בספטמבר. ידיעה שמסרה כתבתנו יולן כהן. נבחרת ישראל הפסידה אמש 3-0 לאירלנד, אחרי שבוע שהאירים אימו להחרים את המשחק ממניעים פוליטיים. השחקנים עלו לדשא עם סרטים שחורים על הזרוע לזכר מה שהם הגדירו הקורבנות בעזה. הם סרבו ללחוץ את ידי השחקנים הישראלים. בעוד שבוע ייפגשו הנבחרות שוב, הפעם במשחק שאותו יערכו האירים בסרביה ללא קהל. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
17: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
18: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
19: שלום לכם, מזג האוויר היום צפוי להיות מעונן חלקית לאורך כל שעות היום. נרגיש ירידה בטמפרטורות והן יהיו נמוכות מעט מהרגיל לעונה. בצפון הארץ קיים סיכוי לגשם מקומי, קל בעיקר. הטמפרטורות יישארו נמוכות מהרגיל העונה לאורך כל השבוע, בימים שלישי ורביעי, אווירה סתווית, הרבה עננים בשמיים, סיכוי לטפטוף או גשם מקומי בעיקר בצפון ולאורך מישור החוף.
17: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
18: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
15: את החדשות עורכת הדר אקריש, עד כאן מחדשות 12. שבע תשע, השעה השנייה, 29 ימים לבחירות, מיד השר מיקי זוהר מהליכוד והשר לשעבר אוריאל בוסו משס, גם הפאנל הפוליטי, איתן קבל ונבו כהן על ביקור הבזק החשאי של נתניהו באיחוד האמירויות, בצל ההזרות שקיבל לפני 7 באוקטובר, ולמה פחות משפחות מאמצות כלבים, ויותר ויותר מחזירות בעלי חיים שימצאו מיד הפרטים, שבע תשע, אנחנו מתחילים.
11: עכשיו, גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM.

0: 8:05 דקות, אנחנו פותחים את השעה השנייה של 7-9, שמחים מאוד לפתוח איתה עם שר הבריאות לשעבר, חבר הכנסת אוריאל בוסו משס, שלום לך, בוקר טוב, מועדים לשמחה.
1: שלום, מועדים לשמחה, בוקר טוב לכם ולמאזינים.
0: שלומך הבוקר.
1: ברוך השם, ברוך השם, אתה יודע, חג סוכות, זה חג שמסמל קודם כל את האחדות, ארבעת המינים זה אחדות, לולב וכמובן ערבה ואתרוג והדס. שדרים להם יחד, זה מה שאנחנו צריכים בחג הזה, להיות תחת סוכת שלמה.
0: לפחות הם מצליחים לדור יחד ולהיות מאוחדים בימים האלה, ארבעת המינים.
1: כן, כל אחד צריך בחלקו לעשות את זה, וזה חלחל הלאה, אני חושב שזה אפשרי.
2: תגיד, אז במה אתם, מעבר לארבעת המינים, נגיד במה אתה עסוק, או אתם כמפלגה בניסיונות לאחדות?
1: מה זאת אומרת, אנחנו קודם כל... תנועת שס, מה שעשתה 40 שנה, ממשיכה לה לעשות. אנחנו, המסורת הערכים, זה נר על רגלנו, אנחנו לא עסוקים בגימיקים אחרים. בסוף צריך לזכור שמי שטיפל בכל נושא המסורת והערכים, בקדנציה האחרונה, דרך שירותי הדת, ועוד הרבה דברים נוספים, זה תנועת שס.
2: לא, אבל איפה זה פוגש את האחדות? אחדות זה דווקא ללכת לעבוד עם מי שאתה לא מסכים איתו, מישהו שהוא בקצה השני...
1: אנחנו לא שם אף אחד תמיד, כשישבנו גם כמקדנציה בקואליציה, אנחנו תמיד יודעים שעם ישראל רוצה בסופו של דבר לקבל את השירות המגיע לו, ולתארם אני חושב שגם כן בתקשורת כשמציירים כל כך הרבה צהוב ונרטיב של מחלוקת, זה לא תמיד מה שהעם מדבר ומה שרוצה.
2: לא, אז בהקשר הזה, נגיד, אתה פוסל אפשרות של ממשלת אחדות, כן, אני אומר, אתה התחלת לדבר על האחדות, אז אהבת אותי למקומות האלה. אז האם את אחדות היא רק בארבעת המינים, או שגם אפשר לשבת יחד בקואליציה?
1: אנחנו הרי לא מרכיבים את הממשלה, בסופו של מרכיבים את הממשלה, ובמקרה הזה למשל ראש הממשלה נתניהו, והוא קובע קווים מסוימים שמתאימים ל... לממשלה יהודית וציונית וערכית וגוש אמוני אמיתי, ואנחנו חלק מהממשלה הזו, היינו, ככה נהיה, יאללה.
2: טוב, אז אחדות תישאר עם ארבעת המינים. עכשיו תגיד, מה עם המצעד הזה שהתנהל אתמול בבני ברק, שמעת עליו?
1: שמענו, זה מצעד שאותם אנשים שצועדים גם כן נגד המפלגות החרדיות, נגדי ונגד כל אחד ואחד. אתה יודע, זה באמת לא המיינסטרים האמיתי של הציבור החרדי.
2: אנחנו שומעים שאלפים השתתפו בזה, באו לכבד אותם, זה 60 עריקים.
0: צריך לומר למי שלא מכיר את הפרטים, מצעד לכבודם של עריקים שנעצרו בדרכם לחול.
1: בואי נספר לכם על זה בבני ברק, שתבין. זה התחיל באמת בכמה מאות אנשים, אבל בבני ברק, כשאתה שם הכנסת ספר תורה, ואתה עושה תהלוכה, ואנשים יוצאים לרחובות, לא כחלק מבדיוק המהות של אותה, צעדה ואותה הפגנה. ומי שיודע, אתה יודע, גם כן אם תעשה עכשיו תהלוכה של להבדיל של, לא יודע מה, של מסעיות, ייצרו לך אלפים. זה בני ברק, זה חופש, זה ימי בין הזמנים, אבל לא באמת כחלק מהזדהות במהות של, של, של מה ש, ש, שם התהלוכה הזו הובילה. אני אומר לך זה באחריות.
0: אז אתה מתנגד לתהלוכה כזו שמעללת את המשתמטים?
1: לא שאנחנו מתנגדים, אין צורך לעשות שום תהלוכה שמעלית, או שעושה, שמרימה את הנושא הזה כדגל. אנחנו, הדבר היחיד שאנחנו, העיקרי שאנחנו רוצים לעשות, ועשינו ונעשה הלאה, להסביר את מעמדם של לומדי התורה, שלא, מי שלומד, כן, לא מי שלא לומד, שמי שלומד לא יקרא, לא עריק ולא משתמט, ולא, איך אומרים, נמלט במדינת היהודים. וצריך להסביר את מעמדם.
0: ומי שלא לומד.
1: מי שלא לומד, כבר אמרנו לא מהיום ולא מאתמול, מי שלא לומד צריך ללכת לשרת בצבא ולעשות מה שצריך.
2: אבל אתה יודע, כמונו אולי אפילו טוב מאיתנו, שאחוזים רבים מאלה שפטורים לא באמת לומדים. נכון? אתה לא אומר שיש 14 אלף בנים בכל שנתון שבאמת לומדים תורה בישיבה.
1: אנחנו אומרים יותר מפעם אחת, מי שלומד, באמת לומד, צריך להסדיר את מעמדו כשבט לוי, של מדינת ישראל, כעם היהודי. אבל מי שלא לומד, אני לא צריך אפילו לתת לך את הרשימה. אתה נכנס לביטוח לאומי, רואה מי שעובד. עזוב, היום, אתה יודע, שחור או שחור זה שוליים. מי שעובד, בשלם ביטוח לאומי, לא משנה באיזה גיל, בגיל 18, בגיל 23, 24, תלך, תיקח אותו, אתה תעצור מעצרים רנדומליים. ייקח את ההצעות משלו, לומד ומשהו כזה.
2: אבל זה יותר מזה, גם הישיבות הם הרי מקלט ל... יש ישיבות שאין...
1: לא, לא.
2: ודאי שכן, לא, יש, אני לא אומר שכולנו, אבל ודאי שיש ישיבות כאלה, וזאת השאלה, כן? מי שעובד בסדר, אז קל לך להגיד לו, הוא גם ככה יצא מתוך האזור שלך, מתוך החברה החרדית הקלאסית, ולכן אותו קל לך להגיד, קחו אותו לצבא, אבל מה עם הרבים רבים שחוסים בתוך הישיבות, כמקום שהוא באמת המפלט שלהם?
1: אני ודאי מי שנמצא כבר במסגרת ישיבתית ולומד שם את השתי דברים, את השלוש דברים שהישיבה, איך אומרים, לא מחויבת, הוא עושה את זה, הוא עושה את זה נכון. אני לא אומר לך שבחור שמשעה 9 עד 1, אז הוא נגיד יש לו איזה שעה שהוא פחות לומד, כי אתה יודע, כי קשה לו יותר מכולם, לא כל אחד כזה צריך לפסול אותו ולהגיד לו שהוא לא לומד. אנחנו מדברים על זה, מדברים על מי שבאמת לא לומד.
0: בואו רגע נתקדם, כי אני כן רוצה לנצל את זה שאתה
1: איתנו. אבל דבר אחד, שהרבנים, החשש האמיתי שלהם זה שהם רוצים לדעת שמי שנכנס לצבא יצא משם בדיוק כמו שהוא נכנס ולא יקבל שם זהות.
0: אני רוצה שנספיק אם כן מילה על הסקרים, ואתה מיד תגיד שגם בפעם הקודמת ש"ס הייתה על 7-8 והביאה בסוף הרבה יותר, ואתה לא מודאג. אבל כן, יש כאן איזושהי מגמה, אנחנו רואים את המפלגות החרדיות נחלשות בסקרים, בכל הסקרים.
2: במקרה שלכם, הקולות האלה הולכים לבן גביר.
0: והשאלה באמת, אם זה בן גביר, אם זה המפלגות החרדיות החדשות, או שזה אולי גם, כן, איזשהו משהו שמלמד על הלך רוח בציבור החרדי, שמאוכזב, כועס עליכם, שאחרי 4 שנים לא באמת הבאתם לו שום הישג. יכול להיות שיש כאן משהו יותר עמוק.
1: קודם כל, הציבור שלנו יודע בדיוק איזה הישגים הבאנו לו, אתה יכול להגיד...
0: בדיוק בגלל זה הוא כועס, בדיוק בגלל זה הוא כועס.
1: לא, הבאנו לו המון הישגים, חוץ משמירה על הסטטוס קוו, והערכים, והחינוך, והדברים הנוספים שעשינו, נכון?
0: מה, הישג הכי גדול הוא לשמור על הסטטוס קוו?
1: בנושא הסדרת מעמדם, בסוף שמים זה כדגל, בנושא הסדרת מעמדם של עומדי הישיבות, לא הצלחנו, יש עוד דברים שאנשים לא מצליחים, אבל בוא נעשה חשבון פשוט, אתה יודע, איזה סקי אחד שנתן לשתי המפלגות החרדיות, 12 מנדטים. אנחנו בקדנציה האחרונה היינו 18 מנדטים, והגידול הטבעי שלנו צריך להיות נגיד 21. אתה אומר, הלכו לבן גביר, אז מה, 7 או 8 מנדטים הלכו לבן גביר, אנחנו לא רואים שבן גביר נמצא 13 מנדטים, חבר'ה, זה באמת לא רציני.
0: אבל עם יד על הלב, עם יד על הלב, אוריאל בוסו, אתה באמת לא שומע בציבור החרדי ברחוב אנשים שמאוכזבים מכם את האמת?
1: אנחנו שומעים אנשים שבדיוק הגיעו למצב שמה שרצה יועמ"שית לקרוא לאנשים.
0: עזוב את היועמ"שית, איפה אריה דרעי? למה מסתירים אותו? למה לא רואים אותו? אני זוכר קמפיינים שהתגאיתם בו.
1: אריה דרעי פעל בקדנציה האחרונה למען עומדי התורה יותר מכל אחד אחר, אבל בסוף כדרך פעולות שלו היה משית בשביל לקחת להם את המעונות ואת התקצוב וכולי, אז גרמו להם לדקק כביכול את ההצבעה ולהגיד להם מה יש לנו לבוא להצביע.
0: אז למה מסתירים את דרי? לאן הוא נעלם? איפה אריה דרי?
1: אריה דרי, האיש הכי אחראי ומבוגר שישב במהלך כל המלחמה.
0: מבוגר כן, לגבי אחראי אני לא יודע.
1: ידע לשבת בשקט בקבינטים הנכונים, במקומות הנכונים, ולפעולות שהוא עשה דרך השלושים שלו, דרך הנציגים שלו,
0: לשלוח ילדים להילחם בזמן שהוא גאה שהנכדים שלו עריקים. זה האיש ששלח את החיילים שלנו להילחם בזמן שהוא מתגאה שהנכדים שלו עריקים. נשמע לך הגיוני?
1: בדיוק, אריה דרעי אמר שהוא גאה בנכדים שלו שלומדים תורה.
0: אמר שהם עריקים, והוא התגאה בזה.
1: כן, כי היום הילד, צערנו מדינת ישראל...
0: אז איך בן אדם כזה יכול לשלוח ילד שלי להילחם?
1: לצערנו, מדינת ישראל לוקחת לומדי תורה ומגדירה אותם עריקים. הוא לא התכוון להגיד עריקים כמונח, אני גאה בעריקים, אני גאה בנכדים שלי שלומדים תורה. כי מי שלומד צריך להמשיך ללמוד, וזה בדיוק מה שהוא אמר, וזה מה שהוא רוצה לעשות. מי שלומד, שימשיך ללמוד, מי שלא לומד, וכבר אמרתי, מה שצריך לעשות לו. לכן אני אומר, אני שומע את מה שברחוב מדברים, בסופו של דבר הם מבינים את גודל האחריות, מבינים מה הסכנה האמיתית שתמונה להם, וכך, אם הם לא יבחרו עוד שיבחרו
0: מסורת אחרות, אלא באמת. אוקיי, חבר הכנסת אוריאל בוסו לשעבר שר הבריאות, תודה רבה לך שדיברת איתי.
1: תודה רבה, תודה רבה.
0: כן, נטלי. מה אתה לוקח מהשיחה?
2: לא, כן, זה גם שיח של חרשים. מתחיל לדבר איתנו על האחדות וארבעת המינים, ובסוף, כשאתה אומר לו, אז איפה אתם חותרים לאחדות? כן, לא, בסוף יש לנו קואליציה.
0: היועמ"שית.
2: היום קואליציה, ובנימין נתניהו מנהל אותה, ואנחנו נלך אחריו. כן, יש תמיד הפער בין הצהרות ודיבורים גבוהים לבין עולם המעשה, תמיד גדול.
0: מיד יתנו שר מיקי זוהר מהליכוד, גם הפאנל הפוליטי שלנו, קבל ונבו כהן, פרסומות, ואנחנו חוזרים.
3: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM. 103 FM.
4: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מפותלות.
5: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
6: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
7: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
8: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
9: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
10: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
11: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
12: חדש ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
13: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.

0: מבצעים מטורפים לחג הסוכות. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. כן, כן, אתם שומעים נכון. פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. בשר בקר טחון טרי 3 קילוגרם רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל. לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי חינם.
1: לאטי טופ 5 יוצא לדרך. הזדמנות לדירה במחיר של פעם. ב-1 באוקטובר, יום מחירות אחד בסוכות ממגוון הפרויקטים של לאטי ברחבי הארץ. קריית אתא, בת חפר, קדימה צורן, כרמיאל, אור ים, עכו ונהריה. המבצע מוגבל ל5 הרוכשים הראשונים. מהרו להירשם. חייגו כוכבית 3033. לאטי, בונים לך עתיד.
2: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות, חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
3: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10, שנת 2022, ב-51,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טריידן.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853, כפוף לתקנון באתר.
6: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפן, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד, ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
7: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג, אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור, קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה, אביסור, כוכבית 5508.
8: יריד סוכות בזאג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
9: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
10: עלם!
9: כפוף לתקנון.
11: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
12: תספרו ג'קוב.
11: הנה אחד.
13: מי עוד אחד?
11: יא! עוד אחד,
14: ישראל מאוהבת, בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קום מבית קול מוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל, ועכשיו סוקול מוביל, ימי מחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קו, עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
15: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
16: 103 FM. אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 79 ב-103 FM. 79 הפאנל.
17: עכשיו 8:20, אנחנו עם שני קולות שמאוד התגעגענו אליהם במסגרת הזו. איתן קבל, שלום.
18: שלום, שלום, בוקר טוב, מועדים לשמחה.
17: ונבו כהן, שלום גם לך, מועדים לשמחה.
19: מועדים לשמחה, געגוע הדדי.
17: אנחנו מאוד מקווים, שמחים מאוד ששניכם כאן איתנו הבוקר, בסוכתנו הצנועה. ואני רוצה להתחיל איתכם עם צבר הדיווחים שאנחנו שומעים בימים האחרונים, כלי תקשורת גם בארץ, גם בעולם, על עזרות והתראות שקיבל נתניהו בימים שלפני הטבח, ולכאורה, לפחות לפי הדיווחים, התעלם או לא עשה איתן מספיק. מצטרף לזה גם החשיפה אתמול של ירון אברהם על ביקור הבזק של נתניהו באיחוד האמירויות, הפגישה עם בן זייד, בצל אותם דיווחים להתראות. מבחינה פוליטית כרגע, אני לא רואה שיש לזה השפעה משמעותית, נתניהו לא נפגע מזה בצורה משמעותית, נכון אבו?
19: נכון, הכל כבר מגולה מה שנקרא במחיר המניה, בשני הצדדים, דברים של מהות, לצערנו, אבל זאת המציאות הפוליטית, דברים של מהות כבר לא מזיזים את המחת הפוליטית, לא משנה כמעט מה יתגלה לטוב או לרע באיזה צד של המתרס הפוליטי, זה לא באמת מזיז את האנשים. אנחנו לא באירוע של שכנוע המצביעים למי להצביע, אנחנו מתכנסים לעבר שכנוע אלה שכבר השתכנעו לבוא ולהצביע.
17: אז אין שום דבר בשלב הזה, איתן, שכן יכול להזיז מצביעים? עזוב אפילו, אני לא מדבר מגוש לגוש, אבל אפילו בתוך הגוש להזיז מצביעים?
18: אני לא מסכים עם נבו. מערכות בחירות כמעט כולן הלכו, ובוודאי אלה שנראו צמודות, הלכו עד היום האחרון, ובהם ראינו שינויים אפילו משמעותיים, כולל אפילו הבחירות של הרצוג, שהייתי חלק מאוד מרכזי בתוכן. אני סבור ששלוש הנקודות שמחנה השינוי צריך להשקיע בהן את כל המרץ, שזה הקמת ועדת החקירה לטבח הנורא בשבעה באוקטובר, פאטרגייט וחוקי ההשתמטות תוך כדי מלחמה, אלה שלושת הנושאים שהם לא עוסקים בהם בכלל, וכל מה שהם עשו...
4: למעט בנט, אני שומע את בנט על שלושת הדברים האלה כל הזמן.
18: אבל זה, אני מבין מה שאתה אומר, יש הבדל בין אתה שומע לבין שהארץ צריכה לרעוד, בזה עוסקים, זאת אומרת, בזה, בזה ושום דבר אחר, לא מי עומד בראש, לא מי יהיה ראש הממשלה, לא, לא, לא, אלה שלושת הנושאים המרכזיים, ואני אומר לכם, כמי שגם מסתובב, הייתי עכשיו במקום שבו פגשתי עשרות ומאות אנשים, יש חלקם מתלבטים ומתלבטו.
4: במילואים אתה מתכוון, כן?
18: מה?
4: במילואים, תומר, היית במקום שפגשת?
18: כן, כן, כן, כן, הייתי כשלושה חוד מאה, כמעט מאה ימים. ואני יכול לומר לכם שעדיין יש לא מעט אנשים, יותר מכל תקופה אחרת שאני מכיר, שעדיין לא קיבלו את ההחלטה, ואלה שלושת הנושאים, או שלושתם, או שניים מהם, או אחד מהם, כן ישפיעו. זה לא אומר שהמשמעות היא שזה יגיע ל-61, אבל הפער בתוך גוש, בין גוש השינוי לגוש האופוזיציה, נכון לרגע הזה, הוא לא טבעי בעיניי, הוא יותר גדול.
4: נבוא תגובתך, איך אפשר לקחת עכשיו סדר יום אופוזיציה, שגם לא קובעת תמיד לראש הממשלה הרבה יותר קל, איך היא יכולה להחליט שעל הנושאים האלה מדברים?
19: אז אני חולק על המחלוקת של איתן איתי. המדינה לא צריכה לראות, כולם יודעים מי בעד ועדת חקירה, מי בעד גיוס.
4: לא, אבל נראה לי מה שהוא מנסה לומר, זה תזכיר את זה לאנשים, תדגדג אצלם את הסנטימטר.
19: הם זוכרים, בואו לא נהיה תמימים. זה שהגוש לא עושה איזשהו קמפיין על, זה לא אומר שזה לא יושב בתודעה של האנשים. אני דווקא חושב, הפוך, אני אגיד מה דדעתי. דווקא להרדים את קמפיין הבחירות, ישחק לידי האופוזיציה מהסיבה הבאה. בסיכוי גבוה, מצביעי גוש השינוי יגיעו להצביע. הם מחכים 4 שנים להזדמנות הזאת להחליף את הממשלה, הם יגיעו להצביע. להמריץ אותם לבוא, לא צריך, הם יגיעו. דווקא הצד השני, הצד של הקואליציה, אחוז ההצבעה בו יכול להיות נמוך, אם הלהבות של הקמפיינים יהיו נמוכות. זאת אומרת, אני דווקא בהפוך על הפוך, הייתי מקטין את הסיפור הקמפייני. לא צובע את הארץ עכשיו ברעש וצלצולים.
17: מה זה אומר מקטין את הסיפור הקמפייני? כלומר, מנמנם את השטח? מרדים את השטח?
19: לא רק השטח. בכלל את כל אירוע הבחירות מרגיע. הצד של האופוזיציה יבוא להצביע.
17: וזה לא שמישהו ישכח שיש בחירות, אפילו מצביע נתניהו, הם לא ישכחו שב-27 באוקטובר יש בחירות.
19: לא אמרתי שיש בחירות, אבל יש הבדל גדול מאוד כשמדליקים את השטח, כשמדליקים את המצביעים על איזשהו דמון, על איזושהי סכנה, על איזושהי תקווה, על משהו. ואומרים לו, על זה תבואו להצביע. הרי מה איתן הרגע הזכיר לנו את בחירות 2015, אותם 3 ימים אחרונים שנתניהו עשה תפליפ על הראש של הרצוג.
18: זה לא פעם הראשונה,
4: הערבים נוערים.
19: נכון לגמרי, איך הוא עשה? הוא הדליק את המצביעים. עכשיו אני אומר, האינטרס...
18: אבל נבוא
19: הוא ההפך, הוא להרדים את המערכת.
18: נבוא, אני לא זוכר את עצמי חלוק עליך כל כך, ואני יום החוזר.
19: היית מהיום במילואים.
4: הנה, חזרנו.
18: נכון, היה לי זמן לחשוב ולדעת שאני צריך להיות חלוק עליך יותר. עכשיו, אם אני חוזר לתוך התהליך הזה, תראו,
17: אבל איתן, רגע, לפני שאתה חולק עליו, הוא העלה כאן נקודה מעניינת נבו. הוא אומר, הרי ממי שנמצא בגוש השינוי מחכה להזדמנות הזו לרגע הזה כבר 4 שנים, אתה שומע על ההתארגנויות של ישראלים שמגיעים מחול. הוא אומר, אחוז ההצבעה בגוש נתניהו, הוא בסוף, הוא המשתנה הקריטי.
18: קודם כל, הקרב הוא לא על ביביסטים ולא על קפלניסטים. אין מיליון סינים תומכי הגוש שעומדים להגיע, אני אומר את זה 1,000 פעם. זה כמה מתוך אותם 4 עד 10 שחלקם כבר קבעו את עמדתם, או עדיין מתלבטים ולא אומרים את כל אשר על ליבם, ופעם הם אומרים שהם תומכים בזה, ופעם אומרים שתומכים בזה, וצריך להביא אותם ליום לדי-דיי, כשהם יודעים בדיוק מה
10: הם מצביעים גם אם הבטן תתהפך להם. נתניהו עכשיו בחודש הזה יעשה קמפיין הפחדה של ערבים ושל ושל, הוא לא מדבר לביביסטים, כמו שאנחנו כבר לא מדברים על אותם קפלניסטים, אנחנו מדברים על אותה קבוצה מתלבטת, ויש כאלה, ואותם צריך להביא אל הקלפי. אם יגיעו, אם אני הולך בראש של נבו, אלה שמהצד הימני יבואו או לא יבואו, אני לא יודע. כי נתניהו יעשה את הכל להבעיר את האש עם ערבים, ועוד פעם הפחדה, ועוד פעם ערבים, ועוד פעם תעשו קואליציה, ועוד פעם ערבים. ושלושת הנושאים המרכזיים, אני אומר לכם, זו בדיוק הנקודה שאני אומר לנבו, שלושת הנושאי הליבה כמעט לא נשמעים. זאת אומרת, מה אתה אומר לי? לא שאתה נושאים שעליהם כל הארץ צריכה לרעוד ולא רועדת, נעלים אותם. אלה הדברים שיכולים אולי, אם בכלל, להביא
17: okay.
10: את אותו קהל לבוא ולהצביע.
17: אני רוצה, חברים, לסיום מילה על המשחק אתמול, לנבחרות, אחרי כל הדרמות והעניינים הפוליטיים שנכנסו שם למגרש, יכול להיות בדיעבד נבוא, שהיה עדיף לנו שהעירים יחרימו את המשחק, לא? עם התוצאה הזו.
4: הוא מנצחים יותר טוב בה כשמחרימים אותנו.
19: אתם תסתכלו לי, אבל לא עקבתי, אני שאלו אותי שאלות פוליטיות, אני ב...
17: אוקיי,
4: קבל, אנחנו עוברים לקבל.
17: מקדררים את השאלה אליך.
10: לצערי, אני סביב השעון עוסק ב...
17: בוא נאמר שהסרטים אתמול לא היו דבר הכי שחור על המגרש.
10: תשמעו, אתם יודעים, אתמול המאבק, אני צריך להגיד את האמת,

0: הלוואי, הלוואי, הלוואי, שישה גולים בשני משחקים, וואו, זה כבר, אני לא זוכר את זה כמי שעוקב כבר עשרות שנים, ממקסיקו 70 ועד היום, אני יכול לומר לכם, זאת אחת המופתות הכי גדולות, באמת, המאמן פישל פה בענק, וזה נראה במשחק שלה, תזכרו, אנחנו כבר לא במקום, יש לנו ליגיונרים, יש לנו שחקנים מעולים שמשחקים בליגות הכי טובות באירופה. פשוט ביזיון אמיתי, לצערי הרב.
1: אני כן חוזר אליך, נבו. לסיום, אנחנו 29 ימים לבחירות. אתה יכול לנסות להעריך ככה מה, מה השפן שישלוף נתניהו ברגע האחרון? הזכרתם את אותו סרטון מיתולוגיה הוא של הערבים נוערים שבאמת איתה שם את הקף בצורה מאוד מאוד דרמטית. אתה יכול לנסות לחשוב מה הפעם ככה יהיה ברגע האחרון? איזשהו תרגיל או טריק?
2: אני דווקא אגיד משהו שאני והייתם מסכימים עליו ברוב הפעמים, וזה קשירת הכתרים לקוסם, המחשף, נתניהו, שכולם אומרים, הוא שולף, הוא עושה, הוא מתכנן, הוא שחרר.
3: לא, אגב, זה לא היה מתוכנן, הערבים נוערים, זה היה אילתור של רגע.
2: גם המילה נוערים בכלל לא נאמרה, שם לא מבין. מה שאני אומר זה...
1: נעים בהמונים.
3: נעים בהמונים, כן, עמותות השמאל לוקחות אותם.
2: אני כן מסכים שנתניהו הוא מאוד נחוש, הוא יודע לעבוד מאוד קשה, והוא מכל המועמדים, זה שמסיים אחרון את יום הבחירות, ממש בסמוך לזכירת הקלפיות, עד אז הוא עושה לייב בטיק טוק או בפייסבוק, להמריץ מצביעים. זה בהחלט שלא על מלא. אבל תקשיבו, הקמפיין שלו לא עובד. תסתכלו מה קורה לו גם בליכוד, המספרים
3: נמוד. אבל הוא עולה גושית, הוא עולה, אז גם אם זה לא...
2: לא, בוא נתחיל גם לגושית. מה זה גושית הוא עולה? וינטר שם על הקסקס לגמרי, תאמין לי נתניהו היה מעדיף שוינטר לא ירות. להביא את אותם ארבעה או חמישה בלומפילד שהצביעו וינטר, זה סיכון ענק. סיכון ענק, הרי וינטר זה מפלגה חדשה, אין לו בייס אמיתי. זה שאנשים אומרים וינטר בסקר על ארבעה מנדטים, אתה צריך לחזק את אותם ארבעה מנדטים גם להביא לקלפי ביום הבחירות. זה אירוע, רבותיי.
1: אז הנה.
2: נתניהו לא מגיע מוכן לבחירות האלה.
0: אז רק משפט.
1: משפט כבל, משפט לסיום.
0: מסכים מלא מלא עם נבו, ודוותה הדברים שלו חיזקו אותי עוד יותר למשפט הקודם שאמר הקודם שאמרתי. בדיוק אני מכוון לשם.
3: אתה מסכים עם עצמך יותר עכשיו, אתה אומר.
0: כן. בדיוק.
2: וזו רמת הפרגון שאיתן מוכן לתת לי. הוא מסכים איתי כדי...
3: אתה שכנעת אותו שהוא צודק. יפה.
2: רוח החגים, איתן.
1: אז הנה חברים, לסיום תעזרו לנו, השר מיקי זוהר מהליכוד כבר על הקו. שאלה ראשונה, נבו, שהיית מפנה לשר זוהר.
2: אם מקבלים פחות מנדטים, האם הם נכנסים לממשלה תחת אייזנקוט, לממשלת אחדות גדולה.
1: אתה יודע שהוא לא יגיד.
0: בלי נתניהו, בלי נתניהו.
3: וואה, פה אתם מפליגים הרחק.
0: בלי נתניהו.
1: יפה, חברים, כנראה שארבעת המינים כבר ככה עלו לכם לראש עם הזה. חברים יקרים, תודה רבה, חג שמח, תודה שהייתם איתנו.
0: תודה רבה.
1: ונבוא. יותר
3: מדי ערק את רוגים הם שתו.
1: בדיוק. ושלום לשר מיקי זוהר מהליכוד.
4: שלום, חג שמח.
1: מועדים לשמחה. שלומך הבוקר.
4: ברוך השם, תודה, מה שלומכם?
1: מדבר איתנו מהסוכה בקריית גת?
4: לא מהסוכה, אבל קרוב אליה, סמוך אליה.
1: שמעת את הדברים כאן של נבו וקבל, שאומרים משהו בקמפיין לא עובד, הליכוד לא מתרומם. עכשיו, בסקרים אובייקטיבית, אתם באמת לא מצליחים להתאושש.
4: בסקרים שלנו אנחנו מתאוששים ומתחתים.
3: רואים, אז תכף תספר לנו סקרים שלכם, אבל אנחנו רואים אפילו סקרים שאתם יורדים מה-20, שזה מטורף.
4: זה שטות אחת גדולה. אני מכיר את הציבור הישראלי קצת יותר טוב אולי מהסוקרים. אין להם מושג. אלה שכותבים 18, אין להם מושג.
1: מה אתה רואה בסקרי העומק של הליכוד? מה אתם רואים?
4: אנחנו מבחינה גושית קרובים ל-61, ומבחינת הליכוד 27-28, לא המספרים שלנו היום.
1: זאת אומרת, כל הסקרים וכל הסוקרים פשוט לא בכיוון בכלל, לפי מה שאתה אומר.
4: ממש לא בכיוון. ולדעתי גם לקראת הבחירות, אנחנו עוד נתחזק, אני אסביר גם למה, משום שלקראת הבחירות אנשים מגיעים לאיזושהי צומת הכרעה, אחרי שהם מבינים את כל האופציות שיש לפניהם, ובסוף הרבה מהם חוזרים הביתה, הם בעצם מבינים שאנחנו האופציה הכי נכונה עבורם, הם ישימו לנו את הפתק בקלפי בעזרת השם, ואני אגיד לך משהו, אנחנו לאורך כל מערכות הבחירות הפסדנו בכל הסקרים, אבל בקלפי ניצחנו. זו משוואה אגב שהוכיחה את עצמה, במשך כמה וכמה מערכות בחירות. בסקרים אנחנו מפסידים, בבחירות אנחנו מנצחים. אני חי טוב מאוד עם המשוואה הזו.
3: אז אתה רגוע?
4: תראה, רגוע אני אף פעם לא, משום שהחשש הגדול שלי הוא משעננות ביום הבחירות. הדבר שאני כל הזמן מסביר ומבהיר, שאם לא תהיה

0: התלהבות במחנה הימין, כמו שיש התלהבות היום במחנה השמאל, אנחנו עלולים חדילה להפסיד את הבחירות. לכן אני בכלל לא רגוע. הכל בסוף בידיים שלנו, אם במעוזי הימין יהיו אחוזי הצבעה גבוהים, גם בעזרת השם ננצח בבחירות.
1: תגיד, מה חשבת על השריון של יעקב ברדוגו?
0: ברכתי אותו על כך, הוצאתי הודעת ברכה.
1: לא, אבל מה באמת חשבת? עזוב את ההודעת ברכה. לא, מה באמת חשבת?
0: מה באמת חשבתי? חשבתי שזו החלטה של ראש הממשלה, שהיא החלטה טובה לחזק את הליכוד בעוד אדם עם עמדות מאוד מאוד ברורות שצריך...
1: אתה חושב שאדם כזה באמת מחזק את הליכוד? הוא יגרום לאנשים לבוא להצביע לליכוד?
0: אני חושב שיש הרבה מאוד אנשים שנטו אולי להצביע למפלגות ימין אחרות, אולי לבן גביר, אולי לסמוטריץ' ואולי לוינטר, שעכשיו יחשבו לחזור חזרה ולהישאר בליכוד ולא לעבור למפלגות
2: אחרות. מה יש בברדוגו שגורם לבן אדם להצביע דווקא לכם?
0: הוא נץ ימני. הוא נץ ימני בעמדותיו, ולכן הוא מחזיר מצביעי ימין שרוצים ללכת למפלגות יותר ימינה דווקא לליכוד.
1: אנחנו זוכרים פשוט את האימות המתוקשר ביניכם, מילים מאוד קשות, האשמות.
0: הרבה מים עברו בנהר, כבר ישבנו ואחר כך היינו אצלו בשבעה, וחזרנו לדבר, והדברים בינינו נרגעו לחלוטין. תראה, אני אגיד לך למה אנשים אולי לא מבינים את זה, הליכוד זה כמו משפחה. צריך להבין את זה, בליכוד יש לך את הוויכוח הכי גדול, כמו שיש נגיד בין שני אחים בבית, אחר כך בארוחת ערב יושבים ואוכלים ביחד סביב השולחן. זה היופי שיש בתנועת הליכוד. התנועה הזאת זה תנועה שהיא כמו משפחה, אנחנו ביחד בעצב ושמחה בכל דבר. זה היופי שיש לנו.
2: לא, כי תראה, הבאתם, נגיד, בין השריונים, יש את אלישע מידן וטלי גבילי, שהם סמלים של גבורה, של נחישות במלחמה הזאת.
0: נכון.
2: זה ז'אנר אחד, אז פה אתם מביאים אולי את המתלבטים, את האנשים עם הסנטימנט הציוני. ואז על גבי הדבר הזה, אתם מניחים את ברדוגו, שהוא, אתה יודע, רק כמות המריבות המתוקשרות שהיו לו עם שרים בליכוד, אני חושב שזה אומר משהו.
0: הבאת הנקודה עוד יותר מעניינת לדעתי, כי מה שיפה בתנועה שלנו זה שיש מקום לכולם. יש בליכוד את כל סוגי האוכלוסייה בישראל. יש חרדים,
1: גם למי שקוראים לחבר ולאחד, וגם למי שקוראים לקרוע ולשסות ולהרעיל, אתה אומר, יש מקום לכולם, גם לרע וגם לבוסם.
0: אתם רוצים בחג סוכות לדבר דברים רעים על אנשים, מה אני פחות מתחבר עכשיו לרעיון הזה, אלא אם כן אתם רוצים לדבר על יאיר גולן, שם יותר קל לי.
2: שם אתה מוכן לדבר.
0: שם יותר קל.
1: שם מותר לטנף גם בחג.
2: מבוסו עם האחדות.
0: לא לטנף, רק להסביר מי האיש ומה הסכנות שהוא מביא לישראל.
2: לא, אבל השאלה אם לא עכשיו, באמת ברמה הפוליטית, השאלה אם הוא לא מקזז אותם, זה העניין, אתה מבין?
0: בליכוד יש את כל סוגי האוכלוסייה בישראל, יש ימין חזק מאוד, ויש ימין רך יותר, ויש הכל. יש אצלנו את כל סוגי האוכלוסייה, וזה משפה בתנועה שלנו, אנחנו תנועה רחבה, בגלל זה אנחנו גם זוכים למיליון מצביעים.
1: תגיד, אתה תתגעגע לטלי גוטליב?
0: היא החליטה החלטה ללכת לבן גביר, והיא מרגישה שזה המקום הטבעי שלה, ייתכן מאוד שזה באמת המקום הטבעי שלה, היא גם נץ ימני מאוד מאוד מאוד, בן גביר הוא גם נץ ימני מאוד מאוד מאוד, ויכול להיות ששם מרגישה יותר נוחה.
2: אז אתה אומר, אם בסוף אם אני רוצה מפלגת ימין ניצית מאוד מאוד מאוד, אתה אומר להצביע לבן גביר.
0: אני מניח שזה גם שקורה דה פקטו, אתם יכולים לראות בסקרים שיש לו לא מעט מצביעים, שהם אנשים יותר ימין, ימין יותר ניצי, והם מעדיפים להצביע לבן גביר.
1: שמעת אותו דורש מנתניהו את תיק הביטחון ואת תיק המשפטים לטלי גוטליב, יקבל?
0: אני חושב שזה לא הזמן לעסוק בחלוקת תיקים, אנחנו עוד לא ניצחנו בבחירות, עוד לא הבאנו את התוצאה הנדרשת כדי להרכיב ממשלה, ולכן עכשיו חלוקת תיקים לדעתי זה מוקדם מדי, אני מציע לכולנו להתרכז ולרכז מאמץ, ולנצח את מערכת הבחירות הלא פשוטה הזו, ובעזרת השם אחרי שננצח, נוכל לעסוק גם בחלוקת התיקים.
2: עכשיו, שמעת את סוף השיחה שלנו עם הפרשנים, קבל ונבו כהן?
0: שמעתי אותה היטב, כן.
2: זהו, אז הם המליצו לנו לשאול אותך, מה אתה אומר, אפרופו אחדות והסוכה וארבעת המינים, מה קורה במצב כזה שאתם לא מצליחים באמת להגיע ל-61?
0: את החרמות לא אנחנו המצאנו. את החרמות המציאו המחנה...
2: נגיד שזה נכון, אז מאחר ולא אתם המצאתם את החרמות, האם אתם מוכנים לשבת בממשלה בראשות גדי איזנקוט?
0: תראה, מי שיהיה לו את מרב הממליצים מתוך המפלגות, נקרא להם הציוניות, אני מניח שהוא זה שיוכל להרכיב ממשלה.
2: החרדים נחשבים מפלגה ציונית?
0: חד משמעית. למה שאת לא ציונים, גם אפילו ביהדות התורה, שמי שקורא להם לא ציונים, הוא פשוט משקר לציבור, הוא בא מוחלט וציונים.
2: טוב, נשים את זה בצד, אבל שוב, נגיד שאייזנקוט הביא את מירב הממליצים, אז מה?
0: הוא הביא את מירב הממליצים, הוא ינסה להרחיב ממשלה, ואז אנחנו נבחן את האפשרויות שיוצאו בפנינו, אבל אני חושב שאייזנקוט, האופציה היחידה שלו להרחיב ממשלה, וכולנו יודעים את זה, זה רק באמצעות תמיכה.
1: אלא אם אתם תשבו איתו.
2: לא, הוא אומר עכשיו מפורשות שלו, אבל עזוב, אז לכן אתה אומר, אתה מעלה פה נקודה מעניינת, אתה אומר, אם הוא יציע לכם הצעה, הוא שוב הביא את מירב הממליצים, הוא יציע לכם הצעה, אז אתם תשקלו אותה.
0: אז אני אומר חד משמעית שהסיכוי של אייזנקוט תהיה יותר ממליצים מאיתנו, הוא לא קיים, כי הוא נשען על המפלגות הערביות.
2: ובכל זאת?
0: והוא נשען על יאיר גולן, זה פעם שנייה. ואלו מפלגות קיצוניות מאוד, והן לא בריאות לביטחון ישראל. אף אחד לא חושב...
2: אז זה מה שאני אומר, מיקי זוהר, תיכנס פנימה ותמנע את הסכנה לביטחון ישראל.
0: אז אני אומר, בסוף אני מניח שכפי שהמספרים נראים היום, ואני חושב שזה רק ילך ויתחזק, לימין הציוני, הלאומי, יהיה רוב מאוד מאוד גדול. אם נפחית את המפלגות הערביות, שהן, אמרתי שוב, לא מפלגות שאפשר להישען או להישמח עליהן, לימין יש רוב בכנסת, אף אחד לא יכול לחלוק על העובדה הזאת, אתם תראו את זה גם בתוצאת הבחירות.
1: תגיד, מה חשבת על משחק הנבחרת אתמול, שהסתיים במפח נפש?
0: מפח נפש זה understatement, נורא נורא כאב לי לראות את זה. אני חושב שהנבחרת מאוד רצתה, וככל שהיא רצתה זה רק התהפך לרעתנו, וזה עצוב, וזה כואב, במיוחד לאור ההתנהלות המבישה, של העירים, פשוט התנהגות אנטישמית, מרושעת נגד נבחרת ישראל.
2: מה היה יותר מתבקש וצדק ערכי שניתן להם בראש בכדורגל אחרי הדבר הזה?
0: בדיוק, זה בדיוק מה שחלמתי עליו, אני חושב כמו כל אזרחי ישראל, אמרתי לעצמי אולי פחות על המגרש נקה בהם, ואחר כך נחגוג על חשבונם, אבל קרה ההפך לצערי הרב.
1: אנחנו שומעים כבר את המאמן רן בן שמעון לוקח אחריות ומתנצל בפני האוהדים ואומר שהוא אחראי לכישלון הזה, הוא יכול להמשיך בתפקידו שהוא צריך...
0: אני לא מתערב ולא חלק בקבלת החלטות מקצועיות בהתאחדות לכדורגל, יש שם אנשים נפלאים, שינו זוארץ מוביל את זה,
1: מקבלת החלטות, לפחות הוא לוקח אחריות.
0: טוב, נו,
2: עזוב את הסיניות.
1: אתה צודק.
0: עזוב את הסיניות.
1: לא, דווקא הייתי רציני.
0: אוקיי, אז אייזנקוט לקח אחריות על השביעי באוקטובר, שהוא היה רמטכ"ל כמה שנים.
2: כן, אתה יודע, הוא סיים את תפקידו כרמטכ"ל שתי קדנציות לפני הרמטכ"ל הזה.
0: יאיר גולן שהיה אלוף בצה"ל, וגם היה חלק מהקונספציה, לקח אחריות.
1: גם גולדה ובן גוריון עוד לא לקחו אחריות, ואנחנו מחכים, יכול להיות שזה עוד יקרה.
0: ליברמן של ימים היה גם שר ביטחון.
2: אז אתה אומר כשכל אלה יקחו אחריות, אז גם נתניהו ייקח אחריות?
0: רגע, אני אומר דבר אחד, אני צריך שתסבירו דבר אחד, האחריות היא על כולנו. על כל
1: חוץ מי שהיה
0: בהנהגת המדינה,
1: חוץ מהאדם.
0: כולל ראש הממשלה, כל מי שהיה בהנהגת המדינה, כולל ראש הממשלה, חלה עליו האחריות על מה שקרה בשביעי באוקטובר. עכשיו, מי שחושב שאפשר לנקות את גוש השינוי, כמו שאתם קוראים לו, שלא הולך לשנות פה כלום, חוץ מתפיסת הביטחון, שתיקח אותנו כמה שנים אחורה וצרקן את עתיד ילדינו, נחדנו.
1: אבל איך אתם יכולים לדבר על תפיסת ביטחון, שתפיסת הביטחון שלכם הובילה אותנו לאסון הכי נורא שקרה כאן מאז השואה?
0: הובילה אותנו, אז אני אומר, בנט לא...
1: איך אתם יכולים לדבר על תפיסת ביטחון? מאיזה זכות יש לכם לדבר על תפיסת ביטחון, כשהביטחון במשמרת שלכם הוביל כאן לאלפי נרצחים?
2: אבל מיקי זוהר, מ-2009, לא, אבל מ-2009 עד השבעה באוקטובר, הייתה פה שנה וחצי של ממשלה אחרת. יש לה אחריות, כן, אבל אתה רוצה שניכנס לאחוזים, לספור כמה זמן זה?
0: אני רוצה לענות לגידון, כי הוא שאל שאלה מצוינת. מה זה שינוי של תפיסת ביטחון? שאלת שאלה טובה, אז תקבל עליה תשובה. אנחנו כבשנו 60% משטח הרצועה, הממשלה אחרינו, אם היא תהיה אחרת, היא תיסוג ברצועת עזה. זה שינוי תפיסת ביטחון. אנחנו כבשנו 5% מלבנון, הם יסגו מלבנון. זה שינוי תפיסת ביטחון.
2: למה? כי מה אתה חושב? הם יסגו מהרצועה, ומה הם יגידו? בואו, כנסו לבארי שוב פעם?
0: אני אסביר למה. אנחנו גם מחזיקים ביהודה ושומרון מבחינה ביטחונית, הם מבחינתם לסגת מיהודה ושומרון ולסגת מיישובים ביהודה ושומרון, וגם כן להקים פה מדינה פלסטינית. זה שינוי בתפיסת ביטחון. אנחנו מראים קיר ברזל מול איראן, ולא נשקוט ולא נרגע עד שלא יהיה להם נשק גרעיני, הם יפקירו את הזירה האיראנית, כי מבחינתם מנסור עבאס יגיד להם די למלחמות, די לשפיכת הדם. אלו ההבדלים בינינו לבינם, והציבור מתכבד
1: לא, אני שאלתי רק איך לבנה. אתם יכולים לדבר על ביטחון, שהביטחון בתקופה שלכם הגיע לשפל היסטורי שסיכן כאן והוביל לרציחתם של אלפי אזרחים. לכן קצת מוזר לי שאתם מדברים, אתם מדברים על תפיסת ביטחון. אתם מדברים על תפיסת, קצת אתה יודע, נראה לי קצת מוזר.
0: אני אענה. השביל לאוקטובר שהתרחש עלינו לרע, שזה היה האסון הגדול ביותר של ישראל שקרה במשמרת שלנו. הוא היה יום התעוררות לכל אזרחי ישראל ולנו, לגבי איך צריך להתנהל במזרח התיכון. ותראה מה קרה מאז. סינואר איננו, פף איננו, הניה איננו, חמינאי איננו, נפרלה איננו.
1: אבל חמאס על הרגליים, חיזבאללה על הרגליים, ואיראן עושה צחוק מטראמפ.
0: חמאס על הרגליים, כמו שאמרת, אבל שבור ורצות על סף קריסה. החמאס על סף קריסה, חיזבאללה על סף קריסה, איראן על סף קריסה.
1: אוקיי, אז נחכה עוד קצת.
0: סיימנו את העבודה, אז התשובה היא לא.
1: הבנתי.
0: עוד לא סיימנו את העבודה, אבל מי יכול לסיים אותה?
1: רק
0: לממשלה שלנו, ולכן אנחנו צריכים את האמון של הציבור המחודש, כדי שייתן לנו לסיים את העבודה במזרח התיכון. יש לנו את היכולת לעשות את זה, יש לנו ראש ממשלה, שראינו אותו על בימת האום, נועם בחסד, מביא לישראל אור, ממש אור, וכל הסיפור הזה שאנשים יצאו וכו', זה הרי היה מביך כמה הם שיקרו שם, שהרי מתוך כמעט, לדעתי, שני שליש מהמדינות נשארו באולם, הקשיבו בקשב לדברים של ראש הממשלה, וראש הממשלה עמד שם איתן, זה האיש שאני רוצה שייצג אותי במדינת ישראל, אני לא רוצה אף אחד אחר, כי אני לא חושב שיש מישהו מתאים ממנו.
1: עזר מיקי זוהר, מהליכוד, אנחנו מאוד מודים לך, על השיחה הזו, מאחלים לך חג שמח.
2: חג שמח.
0: חג שמח לכם ולכל עם ישראל.
1: מיד תהיה איתנו מנכלית תנו לחיות לחיות, עם נתונים מדהיגים על השנה האחרונה, ירידה חדה. באימוצי כלבים, עלייה במספר המשפחות שמבקשות למסור.
2: האמת שאני לא רוצה להבין את זה, די, היו דברים שאמרו בקורונה, קראו דברים תחילת המלחמה, מה עכשיו גורם לזה?
1: אז מיד אנחנו ננסה לקבל תשובות. הפסקה ואנחנו חוזרים.
3: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM. 103
4: FM. לשיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח, והנה... גנבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
5: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.

0: החדש ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: כאן אסף גרנית. אם אתם רוצים לארח בחגים כמו שפים, תפסיקו לדמיין. בואו לסניפי דקל קמילה, תקנו מטבח ותוכלו לבשל כמו שפים כבר בראש השנה.
2: מחפשים להתחדש בחג? השבוע בטרייד מוביל. עד 20,000 שקלים הנחה ממחירון לוי יצחק על מגוון רכבים. חייגו כוכבי 94-94.
3: בתוקף לרכבים שבמבצע עד גמר המלאי, בכפוף לתקנון ללא כפל מבצעים, לא כולל 0 קילומטר תלך.
4: לנו בסונול, זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
5: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: מחר זה מתחיל. צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה. מחר, מ-8 בבוקר, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
8: יש בי
7: וואי דייז,
8: הללויה, יש בי וואי דייז,
9: או יס. ימי מחירות חגיגים של BYD, כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
10: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
9: כפוף לתקנון.
11: לטי טופ 5 יוצא לדרך. הזדמנות לדירה במחיר של פעם. ב-1 באוקטובר, יום מחירות אחד בסוכות ממגוון הפרויקטים של לטי באור ים, בת חפר, קדימה וצורן. מהרו להירשם. חייגו כוכבית 3033. לטי, בונים לך עתיד.
12: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
13: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
14: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של דלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
15: יריד סוכות בזג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
16: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
17: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
18: 103 FM. אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM.
19: עכשיו 10-9. אתם מגדלים בבית איזושהי חיית מחמד?
20: כן, מגדלים כלבה קטנה.
19: איך קוראים לה?
20: זה המקסימום שאני יכול לרשות לעצמי, פיבי.
19: פיבי?
20: פיבי.
19: על שם פיבי?
20: על שם פיבי.
19: יפה. אני לפני 7 שנים, אני חושב, לקראת יום כיפורים, נסעתי לצער בעלי חיים ברמת גן, התכוונתי לאמץ כלבת פוינטר מתוקה, ואז סיפרו לי שמצאו אותה יחד עם אח שלה, שוטטו יחד בצפון. לא חשבתי על זה הרבה, על המשמעות של זה, פשוט לקחתי את שניהם.
20: די. אז בבת אחת הבאת שני כלבים?
19: שני כלבים, אח ואחות.
20: ולא כלבים קטנים.
19: אח ואחות פוינטרים, לא קטנים בכלל. ההתחלה הייתה קשוחה מאוד, ברמה שאמרתי, אני עולה על אוטו ומחזיר אותם, זה היה קשוח פתאום, מאפס לשניים, אבל אז זה נהיה מדהים, גם כי הם באמת כלבים, טפו טפו, מדהימים, כלבים באמת כמו שני מלאכים מתוקים, וגם כי הקשר ביניהם מדהים, אז אמרתי, איזה מזל שלא הפרדתי ביניהם. למה אני מספר לך את זה? זה קרה לפני 7 שנים. לפני כמה ימים נסעתי עם חברה טובה מעבודה שרצתה לאמץ לאותו מקום, צער בעלי חיים ברמת גן, גם מקום מדהים, למי שרוצה לאמץ כלב. ואם צריך כלבה מתוקה וחמודה, ואז זה הראו לי שם איזה פוינטר מעורב שהגיע, אמרו, כך תשמור עליו קצת וזה, תראה, אולי הוא יסתדר איתם פה ושם וזה.
20: נהיית רועה של פוינטרים.
19: עכשיו אני ראיתי את העיניים המתוקות שלו, ולא יכולתי, לא יכולתי שלא לקחת אותו אליי, העליתי אותו לאוטו, נסעתי הביתה,
20: ואיך האחים קיבלו אותו?
19: ועכשיו כבר שבוע אני מתגורר עם 3 פוינטרים בבית. עכשיו, הוא כלב מדהים וחמוד, אבל כבר הבנתי ש3 זה too much, אני לא יכול, זה באמת, אנחנו לא, כל האהבה, זה מוגזם, ועכשיו אני מחפש לו באמת בית, כי הוא כלב מתוק וחמוד ומדהים, ואת כל זה סיפרתי לך, כי מיד נדבר עם מנכלית, תנו לחיות לחיות, על נתונים מאוד מדאיגים בנוגע לאימוץ כלבים, פרסומת אחת ואנחנו חוזרים.
8: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות.
19: שלום ליעל ארקין, מנכ"לית תנו לחיות לחיות.
21: שלום וברכה.
19: מה שלומך?
21: אני עוקבת אחרי שני הכלבים המדהימים שלך.
19: את מכירה אותם?
20: כן, כדאי לעקוב אחרי גדעון ברשתות ומקבלים עדכונים.
21: אני מכירה צער בעלי חיים רמת גן עם חברים טובים ו... אני זוכרת את הפוסט של האימוץ, והם מדהימים,
19: נכון,
21: באמת מדהימים.
19: ארטו ואלכס קוראים להם, הם גם מאזינים לנו עכשיו, אז
21: אני לא אדבר שטויות.
19: לארטו ואלכס, אבל לא, אז שמעת אותך על המצטרף החדש למשפחה, עוד פוינטר מעורב מתוק, שעכשיו אני מחפש לו בית. אני מחפש לו בית, הוא מקסים, אז אם את במקרה רוצה יהיה לאמץ, הנה.
21: אני לא אגיד לך כמה לי יש.
19: מביא אותו עד הבית. טוב, אבל אנחנו קראנו את הכותרת הזאת, והיא באמת מאוד מדהיגה. בשנת תשפ"ו, ירידה חדה באימוצי כלבים, עלייה במספר המשפחות שרוצות למסור את כלביהן. את יודעת להסביר?
21: זה עלייה במספר הכלבים שנקנים.
19: תסביר לנו, תסביר לנו מה עומד מאחורי הנתון הזה.
21: אני חושבת שאם אתה מסתכל על הנתונים עוד מלפני הקורונה, אז המספרים, פשוט הירידה היא משנה לשנה עד למצב שאנחנו כבר עוד מעט במינוס, מה שנקרא שחוזרים יותר כלבים ממה שמאמצים, עד כדי כך המצב קשה, אבל אנחנו בהחלט יודעים לשים את האצבע על הסיבה או על הסיבה העיקרית, אני לא אגיד שזה רק זו, אבל זה הסיבה העיקרית, וזה קנייה של כלבים. אתם בטח רואים בחדשות שיותר ויותר אנשים קונים כלבים, ויותר ויותר החרמות של משרד החקלאות בבתי גידול ובכל מיני מקומות. יש באמת עלייה דרמטית, גם אם אתה הולך ברחוב אתה רואה את זה. אנשים קונים כלבים, אנשים לא באים לאמץ. וזה מאוד מאוד
19: עצוב. אבל מה, זה בגלל כל מיני טרנדים ברשתות החברתיות,
21: נכון,
19: או מה?
21: נכון. נכון, זה טרנדים ברשתות, כל מיני סלבים, בגלל זה אני אומרת, זה מדהים שאתה רואה אנשים שמאמצים ומעלים את האימוצים האלה אותי, זה כל פעם מרגש מחדש, כי זה בעצם קריאה מאוד מאוד חשובה, לצאת מהבית ולעשות מעשה וללכת ולאמץ, ולא ללכת לקנות מבית גידול, שבעצם בסופו של דבר אנחנו רואים את התמונות שיוצאות מהמקומות האלה, זה לא מקומות טובים. אתה מקבל, כשאתה קונה גור, אתה מקבל גור יפה מפונפן, אבל ההורים שלו, ובעיקר אמא שלו, נמצאת בתוך המקום הזה, ממליטה פעמיים שלוש בשנה, עם רסטות, גידולי עטין, כל מיני דברים באמת מזעזעים, וזה לא אגדה, אנחנו כל פעם נחשפים לזה מחדש. כשאנחנו נכנסים לתוך מאגר שבבים ולוקחים את כל הנתונים, אנחנו רואים ש-70% מהכלבים שנרשמים כל שנה במאגר שבבים, אתם יודעים שכל כלב חייב בצ'יפ על פי חוק דרך אגב.
20: כן.
21: 70% מהם זה כלבים גזעים, או דמוי גזעים כמו שאנחנו קוראים להם. 70%, אני חוזרת על הנתון המזעזע הזה, מה שאומר שהכלבים הלא גזעים, הם אלו שנמצאים בכלביות ובהסגרים העירוניים, בסופו של דבר... ממיתים אותם. נכון שהעמותות הם נו קיל, אבל בהסגרים עירוניים שצריכים לקלוט כל הזמן עוד ועוד כלבים מהשטח,
19: אוקיי.
21: הם פשוט הורגים אותם.
19: אני נאלץ לקטוע אותך, יאל, פשוט כי הזמן נסתיים, ואנחנו מודים לך לשיחה החשובה הזו, וקוראים לאנשים לא לקנות כלבים, אלא לאמץ, כי יש כל כך הרבה כלבים מדהימים שמחפשים בית. יעל, תודה רבה. יעל ארקין, מנכלית תנו לחיות לחיות. ותודה גדולה לכל האנשים שבאו היום לתחנה במיוחד לשבע תשע, כי
20: ורק בשביל שבע תשע, כן.
19: מוזיקה, עברית, כל החג, אז תודה גדולה לאור אבו וירמי גרוס שערכו והפיקו, ולגילד הראל ושקד מורג שאחראים על השידור, ולידות הבט והראל גולשטיין ואופה קולר בדיגיטל. מיד אחרינו מצדים למוזיקה העברית עם יואב חנני. נאחל חג שמח.
20: חג שמח.
19: אנחנו נפגש פה גם מחר.
20: ניפגש לא פה, ניפגש בתחנה, אז
19: אלא אם כן שוב צמס לי ב-12 בלילה, תגיע לתחנה, אני מתייצב מחר.
20: ניפגש באותו תדר רח ממקומות אחרים, כן.
19: חג שמח.
0: סוכות ב-103 FM.
1: על הדבש ועל העוקץ.
0: מצדיעים למוזיקה העברית.
22: 103 FM.
23: לשיר מפתח בארון חשמל. אני שם רק מתחת לשטיח, והנה, גנבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
24: כוכבית 2003,
25: שירבית. שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
26: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
27: מחר זה מתחיל. צ'מפיון 72 שעות, חוזר, עוף גדול, אודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. מחר, מ-8 בבוקר, באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
28: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
29: אבל למה בלילה?
28: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
30: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב, יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
31: יש ב-Y-Days.
32: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
33: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת. כפוף לתקנון.
24: כוכבית 2003, שירבית.
25: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
34: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
35: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריסבי. כפוף לתקנון באתר.
36: 50 רכבים בלבד. דגמי MG, קיה, יונדאי, טוסון ועוד. קונים רכב ומקבלים שדרוגים בשווי אלפי שקלים וחוגגים. המלאי נחטף. חפשו את הסניף הקרוב אליכם. חפשו טריידמוביל בווייז ובואו היום.
37: אין כמו טריידמוביל.
36: עד מה המלאי כפוף לתגלון החברה.
38: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
39: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד. רק ב-4,990 שקלים.
38: שומרת הזורע. סיפור אהבה ישראלי.
40: היי, זה רמי מקומה 3. סתם,

0: נקודות ברחבי הארץ.
1: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג. אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור. קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה. אביסור. כוכבית 5508.
3: כל הנבחרת של יונדאי בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
4: 103
5: סוכות ב-103 FM
6: על הדבש ועל העוקץ
5: מצדיעים למוזיקה העברית.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
8: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
10: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. על רקע רצף הדיווחים בנוגע לאזהרות שקיבלה ישראל לפני 7 באוקטובר, בוול סטריט ג'ורנל דווח שראש המודיעין המצרי אבאס קאמל התקשר לנתניהו בתחילת אוקטובר 23 כדי להזהיר אותו מפני מתקפה אפשרית מרצועת עזה. לפי הדיווח, קאמל פנה לנתניהו לאחר ששתי אזהרות קודמות שהעבירה מצרים לישראל לא זכו למענה. אמש חשף ירון אברהם שראש הממשלה נתניהו ביקר באיחוד האמירויות בעיצומה של הסערה סביב שאלה על ההתראה שקיבל לפני הטבח מהמנהיג מוחמד בן זייד. בעוד 29 ימים התקיימו הבחירות לכנסת. חברת הכנסת מרב כהן מביחד, יושבת ראש הוועדה לקידום מעמד האישה ושוויון מגדרי, מזהירה היום כאן ב-7-9 מפני ניצחון נוסף לנתניהו.
11: ביבי הוא בוודאות התבסס קודם כל על קולות של מפלגות חרדיות שקורות להשתמטות, ובמידה מסוימת גם על ערבים. מדוע? יחד עם החרדים הוא מגיע לסביבות 50, ואז מה יהיה? יהיה לו ממשלת מעבר שנסמכת על חרדים שהודיעו שהם הולכים להביא עוד עשרות מיליארדים למשתמטים, ומעט לעת הוא גם יעלה לרגל לערבים, כי הוא יצטרך רוב להחלטות נקודתיות.
10: דובר צהל עדכן שחוסל אמש צלף מארגון הטרור חמאס בדרום הרצועה, אחרי שבעת האחרונה קידם מתווי טרור נגד צהל. וגם נגד אזרחי מדינת ישראל, הופעל לשיקום יכולות הארגון תוך הפרה של הפסקת האש. המחבל חוסל מהאוויר במטרה להסיר את האיום. משלחת מיוחדת של יחידת הרחפנים של איחוד הצלה תמריא היום ליוון, כדי לסייע בחיפושים הנרחבים אחר הישראלי עמי יוגב, שהוכרז כנעדר בהר אולימפוס מאז 20 בספטמבר. ידיעה שמסרה כתבתנו יולן כהן. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
12: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
13: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
14: שלום לכם, מזג האוויר היום צפוי להיות מעונן חלקית לאורך כל שעות היום. נרגיש ירידה בטמפרטורות והן יהיו נמוכות מעט מהרגיל לעונה. בצפון הארץ קיים סיכוי לגשם מקומי, קל בעיקר. הטמפרטורות יישארו נמוכות מהרגיל העונה לאורך כל השבוע, בימים שלישי ורביעי, אווירה סתווית, הרבה עננים בשמיים, סיכוי לטפטוף או גשם מקומי בעיקר בצפון ולאורך מישור החוף.
12: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
13: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
10: את החדשות עורכת הדר אקריש, עד כאן מחדשות 12.
5: סוכות ב-103 FM.
6: אל תשכח את
5: מצדיעים למוזיקה העברית, עורך יואב חנני.

0: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.
1: סוכות ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.

0: סוכות ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.
1: 103 FM.
2: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
3: כוכבית 2003 שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
5: מחר זה מתחיל. צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה. מחר, מ-8 בבוקר, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: כוכבית 2003 שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל, עם מחירות מיוחדים בכל מוביל, עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853, כפוף לתקנון באתר.
4: לטי טופ 5 יוצא לדרך. הזדמנות לדירה במחיר של פעם. ב-1 באוקטובר, יום מחירות אחד בסוכות ממגוון הפרויקטים של לטי ברחבי הארץ. קריית אתא, בת חפר, קדימה צורן, כרמיאל, אור ים, עכו ונהריה. המבצע מוגבל ל5 הרוכשים הראשונים. מהרו להירשם. חייגו כוכבית 3033. לטי, בונים לך עתיד.
5: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנות.
7: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי, או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
8: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד, ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
9: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג, אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור, קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה, אביסור, כוכבית 5508.
10: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
11: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
12: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
13: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
14: עלם!
13: כפוף לתקנון.
15: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
16: תספרו צ'קו.
15: הנה אחד.
17: יהיה עוד אחד.
15: יא! עוד אחד,
18: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קום מבית קול מוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוקול מוביל, ימי נחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קו, עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
19: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
20: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
21: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,900

יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.

0: סוכות ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.
1: 103 FM.
2: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
1: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
4: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
5: מחפשים חוויה משפחתית שאי אפשר למצוא בשום מקום אחר? בואו בכל המועד סוכות לפארק המחזור חירייה. כאן רובל אדיאנסקי, יושב ראש פארק המחזור חירייה, איגוד דרים דן לתברואה, שמציין השנה 60 שנה להקמתו. ארגנו לכם אפנינג ענק לכל המשפחה, הלונה ג'אנק, סדנאות, פינות משחקים וסיורים מרתקים. ייכנסו עכשיו לאתר חירייה באינטרנט והזמינו כרטיסים. נתראה בפארק המחזור חירייה.
6: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
7: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריסבי.
8: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
9: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד. רק ב-4,990 שקלים.
8: שומרת הזורע. סיפור אהבה ישראל.
10: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות, חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי, כפוף לתקנון באתר.
11: טירוף סוכות בטרייד מוביל. קונים ממלאי המבצע ובוחרים חבילת שדרוג בשווי אלפי שקלים. מולטימדיה, אבזור לילדים או מוצרי פנאי. המלאי מוגבל, מהרו. חפשו טרייד מוביל בווייז ובואו לסניף הקרוב. עד מהמלאי כפוף לתגנון החברה.
12: יריד סוכות בזאג הפינות אוכל. עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם בכפוף לתגנון המבצע.
13: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
14: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג. אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור. קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה. אביסור. כוכבית 5508.
15: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
16: כל הנבחרת של יונדאי בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
1: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: סוכול מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
17: חדש ב-Yellow, נקליקיית טירת צבי ב-5 שקלים למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: 103 FM.
0: הפודקאסטים של 103 FM.
2: כאן נדבר על ההון האנושי האדיר של החברה הערבית כמנוע צמיחה לעסקים ולכלכלה הישראלית, ועל איך בעצם הופכים גיוון להזדמנות עסקית מדידה.
0: תוצרת מקומית, החברה הערבית בשוק העבודה הישראלי, בהגשת שדי חדד. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. סוכות ב-103 FM.
18: על הדבש ועל האוקר.
0: מצדיעים למוזיקה העברית.

0: סוכות ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.
1: בין כל החדשות והכותרות של היום, יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. חג ללא ארנק, המדריך המלא לכל האטרקציות החינמיות עם הילדים בכל המועד סוכות. מארחים בחג, הכנו לכם מגוון מתכונים מעולים שתוכלו להכין בפחות מ-10 דקות. איך להתחיל נכון את הדיאטה של אחרי החגים, כל הטיפים וגם מה אסור לעשות. יש סיבה לצאת מהבית בחג. משק צוריאל לוקחים אתכם למסע בין טעמים למקומות שחייבים להכיר. יצאנו עם שפים ואנשי אוכל אל המקומות שהם הכי אוהבים ואל המנות שמספרות את הסיפור שלהם בביס. ייכנסו עכשיו לטעימה מהמשק בוואלה אוכל. מחוץ לכותרות עם וואלה. כל מה שמעניין עכשיו באתר ובאפליקציית וואלה.
2: 103 FM. ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026 מפוטלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
4: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
5: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
6: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
7: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
8: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
9: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
10: מחר זה מתחיל. צ'מפיון 72 שעות. חוזר. ובגדול. אודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה, וסקודה. במחירים של פעם בשנה. מחר, מ-8 בבוקר. באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
11: מחפשים להתחדש בחג? השבוע בטרייד מוביל. עד 20,000 שקלים הנחה ממחירון לוי יצחק על מגוון רכבים. חייגו כוכבי 94-94.
12: בתוקף לרכבים שבמבצע עד גמר המלאי בכפוף לתקנון ללא כפל מבצעים לא כולל 0 קילומטר תלך.
13: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
14: מחפשים חוויה משפחתית שאי אפשר למצוא בשום מקום אחר? בואו בכל המועד סוכות לפארק המחזור חיריה. כאן רובן לדיאנסקי, יושב ראש פארק המחזור חיריה, איגוד דרים דן לתברואה, שמציין השנה 60 שנה להקמתו. ארגנו לכם אפנינג ענק לכל המשפחה, הלונה ג'אנק, סדנאות, פינות משחקים וסיורים מרתקים. ייכנסו עכשיו לאתר חיריה באינטרנט והזמינו כרטיסים. נתראה בפארק המחזור חיריה.
15: לטי טופ 5 יוצא לדרך. הזדמנות לדירה במחיר של פעם. ב-1 באוקטובר, יום מחירות 1 בסוכות ממגוון הפרויקטים של לטי באור ים, בת חפר קדימה וצורן. מהרו להירשם. חייגו כוכבית 30-33. לטי, בונים לך עתיד.
16: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר.
17: יש BYD's.
18: ימי מחירות חגיגים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
19: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
18: כפוף את הקנון.
20: בקו נמכר יותר,
21: יותר,
20: יותר,
21: יותר
20: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
22: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של דלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
23: יריד סוכות בזאג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
24: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
25: עלם!
0: כפוף לתקנון.
1: גם יונדאי טוסון בסוג קולמוביל. ימי מחירות מיוחדים בקולמוביל עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
2: 103 FM.
3: סוכות ב-103 FM.
21: על הדבש ועל העוקץ.
3: מצדיעים למוזיקה העברית.
25: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
26: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
27: לובינסקי טרייד אנד ליס.
26: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
28: חדשות 12, שעה 10, שלום רב לכם, באולפן הדר אקריש עם החדשות. דיווח בוול סטריט ג'ורנל. המדינות המתפחות במסע ומתן לוחצות על איראן להסכים לוויתורים בתוכנית הגרעין שלה, בניסיון לחדש את השיחות עם ארצות הברית, לאחר שטראמפ אמר שהוא מסרב להצעה של טהרן. למרות זאת, איראן לא הראתה לפי שהסימנים שהיא מוכנה לכך. בכיר בממשלה של אחת המדינות המעורבות בשיחות אמר שאיראן תהיה מוכנה להתפשר על תוכנית הגרעין, ואפילו הייתה קרובה לכך בשיחות, אך היא דורשת בתמורה ערבויות מפורשות לכך שישראל לא תתקוף אותה שוב לאחר שיושג ההסכם. בעוד 29 ימים התקיימו הבחירות לכנסת. חברת הכנסת מירב כהן מביחד ויושבת ראש הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי הזהירה היום בתוכנית 7-9 מפני ניצחון נוסף לנתניהו.
29: ביבי הוא בוודאות התבסס קודם כל על קולות של מפלגות חרדיות שקורות להשתמטות, ובמידה מסוימת גם על ערבים. מדוע? יחד עם החרדים הוא מגיע לסביבות 50, ואז מה יהיה? יהיה לו ממשלת מעבר שנסמכת על חרדים שהודיעו שהם הולכים להביא עוד עשרות מיליארדים למשתמטים, מעט לעט הוא גם יעלה לרגל לערבים, כי הוא יצטרך רוב להחלטות נקודתיות.
28: עדכון להטסים ולמבקרים בנמל התעופה בן גוריון. אחרי שאתמול קראו לציבור להימנע מהגעה עם רכב, הבוקר מעדכנת רשות שדות התעופה שהתפנו מקומות חנייה. דין פישר כתבנו עם הפרטים.
30: אחרי שאתמול ברשות שדות התעופה הוציאו הודעה חריגה שקוראת לציבור הנוסעים שלא להגיע ברכב פרטי לנמל התעופה בן גוריון, עדכון משמח על כך שהתפנו מקומות חנייה ולכן ניתן להגיע עם הרכב הפרטי. כך או כך, אין ספק שמדובר באירוע חריג מאוד, ודאי בתקופה שבה עוברים יותר ממיליון נוסעים שממריאים ונוחתים בנתב"ג בימים האחרונים של שיא עונת התיירות של חגי תשרי.
28: 17 שוהים בלתי חוקיים הותרו הבוקר באתר בנייה בקריית אונו. מפקד מחוז תל אביב ניצב חיים סרגרוב חתם על צו סגירה לאתר. השוהים נעצרו ועברו לחקירה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
31: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
32: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
33: שלום לכם, מזג האוויר היום צפוי להיות מעונן חלקית לאורך כל שעות היום. נרגיש ירידה בטמפרטורות והן יהיו נמוכות מעט מהרגיל לעונה. צפון הארץ קיים סיכוי לגשם מקומי, קל בעיקר. הטמפרטורות יישארו נמוכות מהרגיל העונה לאורך כל השבוע, בימים שלישי ורביעי, אווירה סתווית, הרבה עננים בשמיים, סיכוי לטפטוף או גשם מקומי בעיקר בצפון ולאורך מישור החוף.
31: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
32: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
28: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
3: סוכות ב-103 FM.
21: אל תשכח את התקווה.
3: מצדיעים למוזיקה העברית, עורך יואב חנני.

0: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.
1: סוכות ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.

0: דקות ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.
1: 103 FM.
2: סוכון מוביל בכל מוביל, ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
3: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
4: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
3: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
5: יש BYD's.
6: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
7: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
6: כפוף לתקנון.
8: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבזעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
9: מחר זה מתחיל. צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה. מחר, מ-8 בבוקר, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
10: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג, אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור, קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה, אביסור, כוכבית 5508.
11: היברידיות?
12: יש.
11: סוב?
12: יש.
11: מחירים טובים?
12: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
13: לובינסקי טרייד אנד ליס.
12: כוכבית 3008, כפוף לתקנות.
14: דאצ'יה, בשבוע מחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות, חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, בית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
15: יריד סוכות בזאג הפינות אוכל. עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
2: סוכון מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
16: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים.
17: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: 103 FM.
0: סוכות ב-103 FM.
18: אל תשכח את הדיבור.
0: מצדיעים למוזיקה העברית.

יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.

0: דקות ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.
1: 103 FM.
2: תכננתי ערב רומנטי, דלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
3: כוכבית 2003 שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
5: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
6: תספרו צ'קו.
5: הנה אחד.
7: יהיה עוד אחד.
4: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קום מבית כל מוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קום עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
8: גם אורה 5 SUV ההיבריגית המשפחתית החדשה בסוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 685 3, כפוף לתקנון באתר.
9: לטי טופ 5 יוצא לדרך. הזדמנות לדירה במחיר של פעם. ב-1 באוקטובר, יום מחירות אחד בסוכות ממגוון הפרויקטים של לטי ברחבי הארץ. קריית אתא, בת חפר, קדימה צורן, קרמיאל, אור ים, עכו ונהריה. המבצע מוגבל ל5 הרוכשים הראשונים. מהרו להירשם. חייגו כוכבית 3033. לטי, בונים לך עתיד.
10: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
11: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של דלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד, ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
12: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג, אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור, קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה, אביסור, כוכבית 5508.
13: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
14: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
15: עלם!
14: כפוף לתקנון.
16: גם יונדאי טוסון בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
3: כוכבית 2003 שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: 103 FM.
0: הפודקאסטים של 103 FM.
17: היום אנחנו נצלול לשני נושאים מאוד מורכבים וכואבים מצד אחד, אבל גם חשובים. התמכרות ופוסט-טראומה. הם שלובים האחד בשני.
0: חומר למחשבה. התמכרויות, פוסט-טראומה, שיקום. בהגשת לינוי בר גפן ובשיתוף האגודה לבריאות הציבור. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. סוכות ב-103 FM.
18: על הדבש ועל האוקר
0: מצדיעים למוזיקה העברית.

0: סוכות ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.
1: 103 FM.
2: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
4: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
5: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
6: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
7: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
8: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
7: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
10: יש ביוואי דייס, הללויה, יש ביוואי דייס,
11: או יס. ימי מחירות חגיגיים של ביוואי-די, כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם, עד יום שישי הקרוב, כולל ביוואי-די אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
12: ביוואי-די, ככה זה כשאתה מספר אחת.
11: כפוף לתקנון.
13: לטי טופ 5 יוצא לדרך. הזדמנות אדירה במחיר של פעם. ב-1 באוקטובר, יום מחירות אחד בסוכות ממגוון הפרויקטים של לטי באור ים, בת חפר, קדימה וצורן. מהרו להירשם. חייגו כוכבית 3033. לטי, בונים לך עתיד.
14: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
15: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר.
16: יריד סוכות בזג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
17: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
18: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
19: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
10: 103 FM.
0: סוכות ב-103 FM.
20: על הדבש ועל האוקר.
0: מצדיעים למוזיקה העברית.
21: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
22: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
23: לובינסקי טרייד אנד ליס.
22: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
24: חדשות 12, שעה 11, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. דיווח בוול סטריט ג'ורנל, המדינות המתפחות במסע ומתן לוחצות על איראן להסכים לוויתורים בתוכנית הגרעין שלה, בניסיון לחדש את השיחות עם ארצות הברית, לאחר שטראמפ אמר שהוא מסרב להצעה של טהרן. למרות זאת, איראן לא הראתה לפי שעה סימנים שהיא מוכנה לכך. בכיר בממשלה של אחת מהמדינות המעורבות בשיחות אמר שאיראן תהיה מוכנה להתפשר על תוכנית הגרעין, ואפילו כבר הייתה קרובה לכך בשיחות עם סגן הנשיא ג'יי די ונס, אך היא דורשת בתמורה ערבויות מפורשות לכך שישראל לא תתקוף אותה שוב לאחר שיושג הסכם. עדכון להטסים ולמבקרים בנמל התעופה בן גוריון. אחרי שאתמול קראו לציבור להימנע מהגעה עם רכב, הבוקר מעדכנת רשות שדות התעופה שהתפנו מקומות חנייה. דין פישר כתבנו עם הפרטים.
1: אחרי שאתמול ברשות זו התעופה הוציאו הודעה חריגה שקוראת לציבור הנוסעים שלא להגיע ברכב פרטי לנמל התעופה בן גוריון, עדכון משמח על כך שהתפנו מקומות חניה ולכן ניתן להגיע עם הרכב הפרטי. כך או כך אין ספק שמדובר באירוע חריג מאוד, ודאי בתקופה שבה עוברים יותר ממיליון נוסעים שממריאים ונוחתים בנתב"ג בימים האחרונים של שיא עונת התיירות של חגי תשרי.
24: שרפה פרצה במבנה מגורים בקריית גת. צוותי כבאות והצלה פועלים בזירה למניעת התפשטות האש וסורקים את המבנה לאיתור לכודים. לוחמי מג"ב עצרו נהג גרר בחשד שגנב שלושה רכבים ממרכז הארץ באישון לילה ועשה את דרכו לשטחי יהודה ושומרון. הנהג נעצר לאחר שהחל להתנהג באופן מחשיד ועיכב את התנועה בכביש. כלי הרכב הגנובים הושבו לבעליהם. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
4: שלום לכם, מזג האוויר היום צפוי להיות מעונן חלקית לאורך כל שעות היום. נרגיש ירידה בטמפרטורות והן יהיו נמוכות מעט מהרגיל לעונה. צפון הארץ קיים סיכוי לגשם מקומי, קל בעיקר. הטמפרטורות יישארו נמוכות מהרגיל לעונה לאורך כל השבוע, בימים שלישי ורביעי, אווירה סתווית, הרבה עננים בשמיים, סיכוי לטפטוף או גשם מקומי, בעיקר בצפון ולאורך מישור החוף.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
24: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
0: סוכות ב-103 FM.
20: אל תשכח את התקווה.
0: מצדיעים למוזיקה העברית, עורך יואב חנני.

0: סוכות ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.
1: 103 FM.
2: לשיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח, והנה, גנבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
3: כוכבית 2003
4: שירבית. שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
5: היום, בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מליגת האומות, זידן בצרפת מול בלגיה ואיטליה עם מנצ'יני מול טורקיה. ומחר, הפועל ירושלים פותחת עונה ביורוקאפ.
6: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
5: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.

0: בקר תחול טרי 3 קילוגרם רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל, לדוגמה קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד 100 מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי חינם.
1: גם אורה 5 SUV ההיבריגית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. עם מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
2: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר 1 באירופה.
3: מחר זה מתחיל. צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. מחר, מ-8 בבוקר, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: יש בי-וואי דייס.
6: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
7: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
6: כפוף לתקנון.
8: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג. אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור. קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה. אביסור, כוכבית 5508.
9: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
10: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
11: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
12: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
13: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
14: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
15: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
14: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
16: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
17: גם יונדאי קונה בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
18: 103 FM.
19: סוכות ב-103 FM.
16: אל תשכח את התקווה.
19: מצדיעים למוזיקה העברית.

יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.

0: סוכות ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.
1: 103 FM.
2: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מפותלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
4: כאן אסף גרנית. אם אתם רוצים לארח בחגים כמו שפים, תפסיקו לדמיין. בואו לסניפי דקל קמילה, תקנו מטבח ותוכלו לבשל כמו שפים כבר בראש השנה.
5: לטי טופ 5 יוצא לדרך. הזדמנות לדירה במחיר של פעם. ב-1 באוקטובר, יום מחירות אחד בסוכות ממגוון הפרויקטים של לטי ברחבי הארץ. קריית אתא, בת חפר, קדימה צורן, קרמיאל, אור ים, עכו ונעריה. המבצע מוגבל ל5 הרוכשים הראשונים. מהרו להירשם. חייגו כוכבית 3033. לטי, בונים לך עתיד.
6: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
7: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריזבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריזבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
8: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של דלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב. כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
9: יריד סוכות בזאג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
10: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
11: עלם!
10: כפוף לתקנון.
12: לנו בסונולם זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונולם ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונולם, מלא אנרגיה.
13: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
14: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
13: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
15: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
16: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים.
17: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
18: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
1: 103
0: סוכות ב-103 FM
19: על הדבש ועל העוקץ
0: מצדיעים למוזיקה העברית.
20: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
21: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG-EHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
22: לובינסקי טרייד אנד ליס.
21: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
23: חדשות 12, שעה 12, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. חקירת תת-אלוף במילואים ישראל שומר הסתיימה, מסתמן כי לא יוגש נגדו כתב אישום. עם הפרטים כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
24: הסתיימה חקירת תת-אלוף במילואים ישראל שומר בפרשת תואר המידות. שומר נחקר בחשד להתנהלות אסורה במסגרת יחסים עם קצינה שהייתה כפופה לו. לדברי גורמים, המסקנה שהתגבשה בתום החקירה היא כי בין שומר לבין הקצינה התקיימו יחסי מרות. אך הקשר ביניהם היה בהסכמה. מסתמן כי נגד שומר לא יוגש כתב אישום פלילי. לפי גורמים המאורים בפרשה, הקצין צפוי לעמוד להליך משמעתי בעניינו.
23: ירי בלתי פוסק נשמע הבוקר בנגב הצפוני. כתבנו בדרום איתי גלאון עם הפרטים.
2: תושבי רעת התלוננו משעות הבוקר המוקדמות על ירי שנשמע. האירוע הזה מתווסף לעוד שורה של אירועים דומים שראינו בשבועות האחרונים ובימים האחרונים, האחרון שבהם לפני כיומיים. אז תושבי גבעת בר וקרמית התלוננו על ירי בלתי פוסק שנשמע במשך שעות ומזכיר להם את אירועי השיבה באוקטובר. בסופו של דבר באירוע הזה הבוקר המשטרה עצרו לפחות 10 חשודים. בינתיים אנחנו רואים עוד ועוד אירועים שמטרידים את התושבים באזור.
23: בית המשפט המחוזי קבע חשוד בהשלכת מלחיות לעבר ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט ישוחרר למעצר בית. אחרי שבית משפט השלום החליט אתמול לשחררו, המשטרה הגישה ערעור למחוזי והשופט החליט גם הוא לשחררו למעצר בית. תאונה קטלנית בכביש 232. לוחמי האש חילצו מרכב בוער גבר שנהרג בתאונה, המשטרה פתחה בחקירה, הכביש נחסם לתנועה בשני הכיוונים. על פי עמותת אור ירוק, 337 בני אדם נהרגו בתאונות דרכים מתחילת השנה, בהם 10 בשבוע האחרון. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
11: שלום לכם, היום מורגישה הירידה בטמפרטורות הנמוכות מהממוצע העונתי. בשעות הערב והלילה מזג האוויר כבר צפוי להיות קריר, אפילו קר מעט בהרים. מחר הטמפרטורות ירדו ירידה נוספת, הרבה עננות צפויה לנו בשמיים גם מחר וגם ביום רביעי. בימים האלה סיכוי לטפטוף או גשם מקומי, בעיקר באזור הצפון ולאורך מישור החוף. אנחנו נשאר עם האווירה הסתווית לאורך כל חול המועד.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
23: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
20: סוכות ב-103 FM.
19: אל תשכח את התקווה.
20: מצדיעים למוזיקה העברית. עורך יואב חנני.

0: כלה.
1: סוכות ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.

0: מצוקות ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.
1: 103 FM.
2: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
1: כוכבית 2003 שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
4: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות, חול המועד בדאצ'יה, על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
5: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב. כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, אחרי ש...

0: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
1: סוכות ב-103 FM
2: על הדבש ועל האוקר
1: מצדיעים למוזיקה העברית.

0: דקות ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.
1: 103 FM.
2: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026 מפוטלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
4: לטי טופ 5 יוצא לדרך. הזדמנות אדירה במחיר של פעם. ב-1 באוקטובר, יום מחירות 1 בסוכות ממגוון הפרויקטים של לטי באור ים, בת חפר, קדימה וצורן. מהרו להירשם. חייגו כוכבית 3033. לטי, בונים לך עתיד.
5: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
6: עלם!
5: כפוף לתקנון.
7: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
8: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג, אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור, קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה, אביסור, כוכבית 5508.
9: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
10: בחבילת הערוצים של ספורט אחת מליגת האומות, זידן בצרפת מול בלגיה ואיטליה עם מנצ'יני מול טורקיה, ומחר הפועל ירושלים פותחת עונה ביורוקה.
11: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
10: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
12: יריד סוכות בזאג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
13: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
14: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: 103 FM
0: סוכות ב-103 FM.
15: על הדבש ועל העוקץ
0: מצדיעים למוזיקה העברית.
16: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
17: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
18: לובינסקי טרייד אנד ליס.
17: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
19: חדשות 12, שעה 1, שלום רב לכם, באולפן הדר אקריש עם החדשות. חקירתו של תת אלוף במילואים ישראל שומר הסתיימה, מסתמן כי לא יוגש נגדו כתב אישום. עם הפרטים כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
20: הסתיימה חקירת תת אלוף במילואים ישראל שומר בפרשת תואר המידות. שומר נחקר בחשד להתנהלות אסורה במסגרת יחסים עם קצינה שהייתה כפופה לו. לדברי גורמים, המסקנה שהתגבשה בתום החקירה היא כי בין שומר לבין הקצינה התקיימו יחסי מרות. אך הקשר ביניהם היה בהסכמה. מסתמן כי נגד שומר לא יוגש כתב אישום פלילי. לפי גורמים המאורים בפרשה, הקצין צפוי לעמוד להליך משמעתי בעניינו.
19: ירי בלתי פוסק נשמע הבוקר בנגב הצפוני. כתבנו בדרום איתי גלאון עם הפרטים.
21: תושבי רעת התלוננו משעות הבוקר המוקדמות על ירי שנשמע. האירוע הזה מתווסף לעוד שורה של אירועים דומים שראינו בשבועות האחרונים ובימים האחרונים, האחרון שבהם לפני כיומיים. אז תושבי גבעת בר וקרמית התלוננו על ירי בלתי פוסק שנשמע במשך שעות ומזכיר להם את אירועי השבעה באוקטובר. בסופו של דבר באירוע הזה הבוקר המשטרה עצרו לפחות 10 חשודים. בינתיים אנחנו רואים עוד ועוד אירועים שמטרידים את התושבים באזור.
19: אירוע חריג בחולון, נער בן 15 נפצע קשה, ככל הנראה מפיצוץ רימון או מטען. צוותי מגן דוד אדום העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים וולפסון עם פציעות בגופו. בית המשפט המחוזי קבע, החשוד בהשלכת מלחיות לעבר ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, ישוחרר למעצר בית. לאחר שבית המשפט השלום החליט אתמול לשחררו, המשטרה הגישה ערעור והשופט החליט גם הוא לשחררו למעצר בית. תאונה קטלנית בכביש 232. לוחמי האש חילצו מרכב בוער גבר שנהרג בתאונה. המשטרה פתחה בחקירה. הכביש נחסם לתנועה בשני הכיוונים. על פי עמותת אור ירוק, 337 בני אדם נהרגו בתאונות דרכים מתחילת השנה, בהם 10 בשבוע האחרון. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
6: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
22: שלום לכם, היום מורגישה ירידה בטמפרטורות הנמוכות מהממוצע העונתי. בשעות הערב והלילה מזג האוויר כבר צפוי להיות קריר, אפילו קר מעט בהרים. מחר הטמפרטורות ירדו ירידה נוספת, הרבה עננות צפויה לנו בשמיים, גם מחר וגם ביום רביעי. בימים האלה סיכוי לטפטוף או גשם מקומי, בעיקר באזור הצפון ולאורך מישור החוף. אנחנו נשאר עם האווירה הסתווית לאורך כל חול המועד.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
6: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
19: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
0: סוכות ב-103 FM.
15: אל תשכח את התקווה.
0: מצדיעים למוזיקה העברית. עורך יואב חנני.

יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.

0: סוכות ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.
1: 103 FM.
2: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
3: אבל למה בלילה?
4: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
5: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב, יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
6: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
7: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
8: עלם!
7: כפוף לתקנון.
9: מחר זה מתחיל. צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה. מחר, מ-8 בבוקר, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
0: 103 FM. הפודקאסטים של 103 FM.
10: כאן נדבר על ההון האנושי האדיר של החברה הערבית כמנוע צמיחה לעסקים ולכלכלה הישראלית, ועל איך בעצם הופכים גיוון להזדמנות עסקית מדידה.
0: תוצרת מקומית, החברה הערבית בשוק העבודה הישראלי, בהגשת שדי חדד. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. סוכות ב-103 FM.
11: אל תשכח את התקווה.
0: מצדיעים למוזיקה העברית.

0: סוכות ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.
1: 103 FM.
2: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג, אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור. קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה. אביסור. כוכבית 5508.
3: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
4: בחבילת הערוצים של ספורט אחת מליגת האומות, זידן בצרפת מול בלגיה ואיטליה עם מנצ'יני מול טורקיה, ומחר הפועל ירושלים פותחת עונה ביורוקאפ.
5: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת
4: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
6: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
7: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד, ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
8: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
9: עלם
8: כפוף לתקנון.
10: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת, סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני, המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
5: 103 FM.
0: סוכות ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
12: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
13: לובינסקי טרייד אנד ליז.
12: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
14: חדשות 12, השעה 2, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקש מנשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זייד להכיש כי העביר לו אזהרה אישית לפני 7 באוקטובר, כך מדווחת היום סוכנות הידיעות AP. הבקשה הועלתה במהלך פגישת בזק חשאית שהקימו השניים אתמול באמירויות, אליה אמרי נתניהו במטוס פרטי כפי שנחשף במהדורה המרכזית אמש. בלשכת ראש הממשלה סרבו להגיב. ירי בלתי פוסק נשמע הבוקר בנגב הצפוני, כתבנו בדרום איתי גלאון עם הפרטים.
15: תושבי רעת התלוננו משעות הבוקר המוקדמות על ירי שנשמע. האירוע הזה מתווסף לעוד שורה של אירועים דומים שראינו בשבועות האחרונים ובימים האחרונים, האחרון שבהם לפני כיומיים. אז תושבי גבעת בר וקרמית התלוננו על ירי בלתי פוסק שנשמע במשך שעות ומזכיר להם את אירועי השבעה באוקטובר. בסופו של דבר באירוע הזה הבוקר המשטרה עצרו לפחות 10 חשודים. בינתיים אנחנו רואים עוד ועוד אירועים שמטרידים את התושבים באזור.
14: נער בן 15 נפצע קשה בחולון מפיצוץ מטען חבלה שהונח בחצר מבנה ולא מרימון כפי שנבדק תחילה. ככל הנראה הנער שהה בדירה סמוכה למוקד הפיצוץ ונפגע מעוצמת ההדף. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים וולפסון עם פציעות בגופו. בית משפט השלום בחיפה העריך עד יום חמישי את מעצרו של אלי מסוודה, בן 28 ממזרח ירושלים, מחשוד ברצח אשתו בסוף השבוע בעיר. השופטת קבעה בהחלטתה כי קיים חשד סביר נגדו לצד מסוכנות וחשש לשיבוש החקירה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
9: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
16: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
17: שלום לכם, היום מורגישה ירידה בטמפרטורות הנמוכות מהממוצע העונתי. בשעות הערב והלילה מזג האוויר כבר צפוי להיות קריר, אפילו קר מעט בהרים. מחר הטמפרטורות ירדו ירידה נוספת, הרבה עננות צפויה לנו בשמיים, גם מחר וגם ביום רביעי. בימים האלה סיכוי לטפטוף או גשם מקומי, בעיקר באזור הצפון ולאורך מישור החוף. אנחנו נשאר עם האווירה הסתווית לאורך כל חול המועד.
9: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
16: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
14: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
0: סוכות ב-103 FM.
18: אל תשכח את התקווה.
0: מצדיעים למוזיקה העברית. עורך יואב חנני.

0: סוכות ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.
1: 103 FM.
2: מחפשים חוויה משפחתית שאי אפשר למצוא בשום מקום אחר? בואו בכל המועד סוכות לפארק המחזור חירייה. כאן רובל אדיאנסקי, יושב ראש פארק המחזור חירייה, איגוד דרים דן לתברואה, שמציין השנה 60 שנה להקמתו. ארגנו לכם אפנינג ענק לכל המשפחה, הלונה ג'אנק, סדנאות, פינות משחקים וסיורים מרתקים. ייכנסו עכשיו לאתר חירייה באינטרנט והזמינו כרטיסים. נתראה בפארק המחזור חירייה.
3: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
4: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
5: הנה זה בא!
6: היום, בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מליגת האומות, זידן בצרפת מול בלגיה ואיטליה עם מנג'יני מול טורקיה. ומחר, הפועל ירושלים פותחת עונה ביורוקאפ.
7: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
6: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
8: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג, אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור, קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה, אביסור, כוכבית 5508.
9: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
10: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
11: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
10: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
12: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
7: 103 FM.
0: הפודקאסטים של 103 FM.
13: היום אנחנו נצלול לשני נושאים מאוד מורכבים וכואבים מצד אחד, אבל גם חשובים. התמכרות ופוסט טראומה. הם שלובים האחד בשני.
0: חומר למחשבה. התמכרויות, פוסט-טראומה, שיקום. בהגשת לינוי בר גפן ובשיתוף האגודה לבריאות הציבור. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. סוכות ב-103 FM.
14: על הדבש ועל האוקס.
0: מצדיעים למוזיקה העברית.

0: מצוקות ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.
1: 103 FM.
2: מחפשים חוויה משפחתית שאי אפשר למצוא בשום מקום אחר? בואו בכל המועד סוכות לפארק המחזור חיריה. כאן רובן לדיאנסקי, יושב ראש פארק המחזור חיריה, איגוד ערים דן לתברואה, שמציין השנה 60 שנה להקמתו. ארגנו לכם אפנינג ענק לכל המשפחה, הלונה ג'אנק, סדנאות, פינות משחקים וסיורים מרתקים. ייכנסו עכשיו לאתר חיריה באינטרנט והזמינו כרטיסים. נתראה בפארק המחזור חיריה.
3: חדש ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
4: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
5: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג, אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור. קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה. אביסור. כוכבית 5508.
6: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
7: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
1: 103 FM.
0: סוכות ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
9: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
11: חדשות 12, השעה 3, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקש מנשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זייד להכחיש כי העביר לו עזרה אישית לפני 7 באוקטובר, כך דיווחה היום סוכנות הידיעות AP. הבקשה הועלתה במהלך פגישת בזק חשאית שקיימו השניים אתמול באמירויות, אליה אמרי נתניהו במטוס פרטי כפי שנחשף במהדורה המרכזית אמש. בלשכת ראש הממשלה סרבו להגיב. יחידת הלוחמה בטרור בבריטניה עדכנה כי כל 5 החשודים שנעצרו בניסיון הפיגוע סמוך לבסיס חיל האוויר האמריקני הם בעלי אזרחות בריטית. הם נתפסו ב3 כלי רכב עם חומרי נפץ סמוך לבסיס שבו מוצבים כוחות אמריקנים רבים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס אמש לסיכול וטען כי החשודים תכננו לבצע מתקפה משמעותית, זאת ברקע איומי עבר של איראן לפגוע במקום. נער בן 15 נפצע קשה בחולון מפיצוץ מטען חבלה שהונח בחצר מבנה ולא מרימון, כפי שנבדק תחילה. ככל הנראה הנער שהה בדירה סמוכה למוקד הפיצוץ ונפגע מעוצמת ההדף. היעד שאליו כוון מטען החבלה נמלט מהזירה והמשטרה פתחה במצוד. הפרלמנט בהונגריה הסיר בצד חסר תקדים את חסינותו של ראש הממשלה פטר מג'אר, שהפך לראש הממשלה הראשון בתולדות המדינה שחסינותו מוסרת במהלך כהונתו. המהלך אושר פה אחד לבקשת התביעה החוקרת חשד כי לפני שנתיים חטף מכשיר טלפון מאדם שצילם אותו ללא הסכמתו. טרם ההצבעה קרא ראש הממשלה לחברי הפרלמנט לתמוך בהסרת החסינות והדגיש כי אין לו מה להסתיר. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מילנית אדלר.
12: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
13: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
14: שלום לכם, היום מורגישה הירידה בטמפרטורות הנמוכות מהממוצע העונתי. בשעות הערב והלילה מזג האוויר כבר צפוי להיות קריר, אפילו קר מעט בהרים. מחר הטמפרטורות ירדו ירידה נוספת, הרבה עננות צפויה לנו בשמיים גם מחר וגם ביום רביעי. בימים האלה סיכוי לטפטוף או גשם מקומי. המקומי. בעיקר באזור הצפון ולאורך מישור החוף, אנחנו נשאר עם האווירה הסתווית לאורך כל חול המועד.
12: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
13: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
11: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
0: סוכות ב-103 FM.
15: אל תשכח את התקווה.
0: מצדיעים למוזיקה העברית, עורך יואב חנני.

0: סוכות ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.
1: 103 FM.
2: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
4: מחפשים להתחדש בחג? השבוע בטרייד מוביל. עד 20,000 שקלים הנחה ממחירון לוי יצחק על מגוון רכבים. חייגו כוכבי 94-94.
5: בתוקף לרכבים שבמבצע עד גמר המלאי בכפוף לתקנון ללא כפל מבצעים לא כולל 0 קילומטר תלך.
6: מחפשים חוויה משפחתית שאי אפשר למצוא בשום מקום אחר? בואו בכל המועד סוכות לפארק המחזור חירייה. כאן רובל אדיאנסקי, יושב ראש פארק המחזור חירייה, איגוד דרים דן לתברואה, שמציין השנה 60 שנה להקמתו. ארגנו לכם אפנינג ענק לכל המשפחה, הלונה ג'אנק, סדנאות, פינות משחקים וסיורים מרתקים. ייכנסו עכשיו לאתר חירייה באינטרנט והזמינו כרטיסים. נתראה בפארק המחזור חירייה.
7: ילדים, הסוכות מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
8: אבל למה בלילה?
9: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף. ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
10: סוכות מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
11: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
12: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
13: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
14: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
15: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
16: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
17: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר כוכבית 8650 כפוף לתקנון באתר
18: בקו נמכר יותר
19: יותר
18: יותר
19: יותר
18: מכל יצרן אחר בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה
20: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020 כפוף לתקנון באתר
21: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
22: בחבילת הערוצים של ספורט אחת מליגת האומות זידן בצרפת מול בלגיה ואיטליה עם מנצ'יני מול טורקיה ומחר הפועל ירושלים פותחת עונה ביורוקה
23: חבילת הערוצים הטובה בעולם ספורט אחת
22: איתכם בכל רגע להצטרפות בהוט יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי
24: גם יונדאי קונה בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
25: יריד סוכות בזאג הפינות אוכל. עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם. בכפוף לתקנון המבצע.
26: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריסבי.
23: 103 FM.
0: סוכות ב-103 FM.
27: אל תשכח את ה...
0: מצדיעים למוזיקה העברית.

יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.

0: סוכות ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.
1: 103 FM.
2: לשיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח, והנה, גלבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
3: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
5: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי בחמישה שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
6: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.

0: בשר תחול טרי 3 קילוגרם רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל, לדוגמה קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד 100 מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי חינם.
1: מחפשים חוויה משפחתית שאי אפשר למצוא בשום מקום אחר? בואו בכל המועד סוכות לפארק המחזור חירייה. כאן ראובן לדיאנסקי, יושב ראש פארק המחזור חירייה, איגוד ערים דן לתברואה, שמציין השנה 60 שנה להקמתו. ארגנו לכם אפנינג ענק לכל המשפחה, הלונה ג'אנק, סדנאות, פינות משחקים וסיורים מרתקים. ייכנסו עכשיו לאתר חירייה באינטרנט והזמינו כרטיסים. נתראה בפארק המחזור חירייה.
2: גם אורה 5 SUV ההיבריגית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. עם מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
3: מחר זה מתחיל. צ'מפיון 72 שעות. חוזר. ובגדול. אודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. מחר, מ-8 בבוקר. באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
4: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
5: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
6: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
7: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
8: עלם.
7: כפוף לתקנון.
8: כוכבית 2003 שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
11: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
12: 103 FM. סוכות ב-103 FM.
13: על הדבש ועל העוקץ.
12: מצדיעים למוזיקה העברית.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
15: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
16: לובינסקי טרייד אנד ליז.
15: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
17: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. יחידת הלוחמה בטרור בבריטניה עדכנה כי כל 5 החשודים שנעצרו עם חומרי נפץ סמוך לבסיס חיל האוויר האמריקני הם אזרחי הממלכה. 5 נלכדו ב3 כלי רכב בסמוך לבסיס שבו מוצבים כוחות אמריקנים רבים. מנגד, שגרירות איראן בלונדון דחתה וגינתה בחריפות את הטענות הקושרות את טהרן לאירוע וכינתה אותן ספקולציות זדוניות וחסרות בסיס שנועדו ללבות תעמולה. מתווכים צפויים לקיים מחר או ביום שלישי שיחות נפרדות עם ארצות הברית ועם איראן, כך מסר גורם המעורה במסע ומתן לסוכנות הידיעות רויטרס. הגורם ציין כי שר החוץ האיראני עבאס ערקצ'י ומתווכים קטרים שוהים עדיין בארצות הברית לקראת הדיונים. השיחות צפויות להתמקד בגרסה מתוקנת של תוכנית בת 7 ימים שאיראן הציגה בשולי עצרת האום. חללית הענק סטארשיפ של חברת SpaceX שוגרה היום מטקסס לטיסת הבכורה שלה במסלול מלא סביב כדור הארץ. החללית נושאת 26 לווייני סטארלינק מהדור החדש שנועדו להרחיב משמעותית את קיבולת רשת האינטרנט של החברה. מדובר באבן דרך משמעותית לאחר 13 טיסות ניסוי קודמות בדרך להפיכת סטארשיפ למבצעית עבור משימות מסחריות ותוכנית הירח של נאסה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
18: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
19: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
20: שלום לכם, היום מורגישה הירידה בטמפרטורות הנמוכות מהממוצע העונתי. בשעות הערב והלילה מזג האוויר כבר צפוי להיות קריר, אפילו קר מעט בהרים. מחר הטמפרטורות ירדו ירידה נוספת, הרבה עננות צפויה לנו בשמיים, גם מחר וגם ביום רביעי. בימים האלה סיכוי לטפטוף או גשם מקומי, בעיקר באזור הצפון ולאורך מישור החוף. אנחנו נשאר עם האווירה הסתווית לאורך כל חול המועד.
18: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
19: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
17: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
12: סוכות ב-103 FM.
13: אל תשכח את התקווה.
12: מצדיעים למוזיקה העברית. עורך יואב חנני.

יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.

0: Podcast של כל בסדר.
1: שמע נאיצי.
0: מה יש רינה?
1: בחייך תן לנהוג.
2: למה זה את מתעקשת בני אדם פה להרוג?
3: תן לנהוג קצת בחייך.
1: גם לסוף זה לא יזיק.
0: וטוב, ותן גם לך ילדונת קצת.

0: אבא ברמה, את נותנת לך עדות כל כך.
1: דוהרים עוברים אנחנו, הדרכים עונות בשיר.
2: תרווה הכביש מאחורינו כמו פס ארוך משפיר.
1: אל תזכירי את הפסים.
3: נו, מה יש להתבייש?
1: חוץ מפס שעל הדרך גם אישרנו פס של אש.
2: גם אישרנו פס של אש.
1: איציק שמן, ידיים.
3: לא יזבי, זה לא נורא.
1: אי אפשר למצוא ככה. אבל זאת לא הצרה.
4: אולי נעצור את הג'יפ לרגע.
1: זה חסר כל היגיון. דווקא ספיד אני נותנת פנצ'ר.
5: איזה מין חרבון.
1: לא, לא, לא, לא, לא.

0: דקות ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.
1: בין כל החדשות והכותרות של היום, יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. חג ללא ארנק, המדריך המלא לכל האטרקציות החינמיות עם הילדים בכל המועד סוכות. מארחים בחג, הכנו לכם מגוון מתכונים מעולים שתוכלו להכין בפחות מ-10 דקות. איך להתחיל נכון את הדיאטה של אחרי החגים, כל הטיפים וגם מה אסור לעשות. יש סיבה לצאת מהבית בחג. משק צוריאל לוקחים אתכם למסע בין טעמים למקומות שחייבים להכיר. יצאנו עם שפים ואנשי אוכל אל המקומות שהם הכי אוהבים ואל המנות שמספרות את הסיפור שלהם בביס. ייכנסו עכשיו לטעימה מהמשק בוואלה אוכל. מחוץ לכותרות עם וואלה. כל מה שמעניין עכשיו באתר ובאפליקציית וואלה.
2: 103 FM. סוכן מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
3: יריד סוכות בזאג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
4: טירוף סוכות בטרייד מוביל. קונים עם מלאי המבצע ובוחרים חבילת שדרוג בשווי אלפי שקלים. מולטימדיה, אבזור לילדים או מוצרי פנאי. המלאי מוגבל, מהרו. חפשו טרייד מוביל בווייז ובואו לסניף הקרוב. עד מה המלאי כפוף לתגלון החברה.
5: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
6: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
7: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
8: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
9: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
10: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
11: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר כוכבית 8650 כפוף לתקנון באתר.
12: כאן אסף גרנית. אם אתם רוצים לארח בחגים כמו שפים, תפסיקו לדמיין. בואו לסניפי דקל קמילה, תקנו מטבח ותוכלו לבשל כמו שפים כבר בראש השנה.
13: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
14: מחפשים חוויה משפחתית שאי אפשר למצוא בשום מקום אחר? בואו בכל המועד סוכות לפארק המחזור חיריה. כאן רובן לדיאנסקי, יושב ראש פארק המחזור חיריה, איגוד ערים דן לתברואה, שמציין השנה 60 שנה להקמתו. ארגנו לכם אפנינג ענק לכל המשפחה, הלונה ג'אנק, סדנאות, פינות משחקים וסיורים מרתקים. ייכנסו עכשיו לאתר חיריה באינטרנט והזמינו כרטיסים. נתראה בפארק המחזור חיריה.
2: סוכן מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
15: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
16: גם יונדאי קונה בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
0: 103 FM
17: על הדבש ועל העוקץ
0: מצדיעים למוזיקה העברית.
18: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
19: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG EHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר. כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
20: חדשות 12, השעה 5, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. מתווכים צפויים לקיים מחר או ביום שלישי שיחות נפרדות עם ארצות הברית ואיראן, כך מסר גורם המעורה במסע ומתן לסוכנות הידיעות רויטרס. הגורם ציין כי שר החוץ האיראני אבאס ארקצ'י ומתווכים קטרים שוהים עדיין בארצות הברית לקראת הדיונים. השיחות צפויות להתמקד בגרסה מתוקנת של תוכנית בת 7 ימים שאיראן הציגה בשולי עצרת האום. מועמד הליכוד איציק בונצל התנצל בפני שורדת השבי יוכבד ליפשיץ לאחר שעורר סערה כשאמר כי הלוואי שהייתה דרך להחזיר אותה לידי החמאס. בונצל הבהיר כי הדברים נכתבו בסערת רגשות ושלא התכוון עליהם וביקש להתנצל. קודם לכן תקפה ליפשיץ את אמירתו בחריפות וטענה כי נתניהו שלח את המשוריין שלו על מנת להסיט נגדה ולפלג בין משפחות הנפגעים. חללית הענק סטארשיפ של חברת SpaceX שוגרה היום מטקסס לטיסת הבכורה שלה במסלול מלא סביב כדור הארץ. החללית נושאת 26 לווייני סטארלינק מהדור החדש, שנועדו להרחיב משמעותית את קיבולת הרשת של החברה. מדובר באבן דרך משמעותית לאחר 13 טיסות ניסוי קודמות בדרך להפיכת סטארשיפ למבצעית עבור משימות מסחריות ותוכנית הירח של נאסה. ורשות הטבע והגנים עדכנה כי כ-120 אלף מטיילים ומטיילות פקדו את שמורות הטבע והגנים הלאומיים ביומו השני של חול המועד. בין הגנים הבולטים שמורת הטבע תל דן, שמורת הטבע נחל סניר, הגן הלאומי גן השלושה, הגן הלאומי קיסריה והגן הלאומי תל אפק. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
21: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
22: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
23: שלום לכם, היום מורגשה הירידה בטמפרטורות הנמוכות מהממוצע העונתי. בשעות הערב והלילה מזג האוויר כבר צפוי להיות קריר, אפילו קר מעט בהרים. מחר הטמפרטורות ירדו ירידה נוספת, הרבה עננות צפויה לנו בשמיים, גם מחר וגם ביום רביעי. בימים האלה סיכוי לטפטוף או גשם מקומי, בעיקר באזור הצפון ולאורך מישור החוף. אנחנו נשאר עם האווירה הסתווית לאורך כל חול המועד.
21: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
22: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
20: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
0: סוכות ב-103 FM.
17: אל תשכח את התקווה.
0: מצדיעים למוזיקה העברית. עורך יואב חנני.
17: יש לי ציפור קטנה בלב,

0: התינוקות ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.
1: 103 FM.
2: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
3: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.

0: טחון טרי 3 קילוגרם רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל, לדוגמה קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי חינם.
1: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר כוכבית 8650 כפוף לתקנון באתר
2: בקו נמכר יותר
3: יותר
2: יותר
3: יותר
2: מכל יצרן אחר בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה
4: יש בי-ווי-דייס
5: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
6: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
5: כפוף לתקנון.
7: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
8: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
7: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
9: מחר זה מתחיל. צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה. מחר, מ-8 בבוקר, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג, אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור, קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה, אביסור, כוכבית 5508.
2: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
3: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: 103 FM.
5: סוכות ב-103 FM.
6: אל תשכח.
5: מצדיעים למוזיקה העברית. סוכות ב-103 FM. מצדיעים למוזיקה העברית.

יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.

0: המצוקות ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.
1: 103 FM
2: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
3: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
4: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
5: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
6: או, טוב ששאל, במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
7: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
8: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
10: לטי טופ 5 יוצא לדרך. הזדמנות לדירה במחיר של פעם. ב-1 באוקטובר, יום מחירות אחד בסוכות ממגוון הפרויקטים של לטי ברחבי הארץ. קריית אתא, בת חפר, קדימה צורן, קרמיאל, אור ים, עכו ונהריה. המבצע מוגבל ל5 הרוכשים הראשונים. מהרו להירשם. חייגו כוכבית 3033. לטי, בונים לך עתיד.
11: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
12: נוסעים עם הילדים? קונים רכב ומקבלים חבילת ילדים בשווי אלפי שקלים. מסקי אנדרואיד, בוסטרים, מצלמת דרך ומנגנון שכחת ילדים. רנק בכל המועד סוכות. חפשו טריידמוביל בווייז ובואו לסניף הקרוב. עד מועמלאי כפוף לתגלון החברה.
13: בחבילת הערוצים של ספורט אחת מליגת האומות, זידן בצרפת מול בלגיה ואיטליה עם מנצ'יני מול טורקיה, ומחר הפועל ירושלים פותחת עונה ביורוקה.
14: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת
13: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
15: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
16: יריד סוכות בזאג הפינות אוכל. עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם. בכפוף לתקנון המבצע.
17: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד, ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
18: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.
19: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי, לאן שתיסעו יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
20: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
1: 103 FM.
0: סוכות ב-103 FM.
21: על הדבש ועל האוקר.
0: מצדיעים למוזיקה העברית.

0: דקות ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.
1: 103 FM.
2: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026 מבוטלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
4: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר.
5: כאן אסף גרנית. אם אתם רוצים לארח בחגים כמו שפים, תפסיקו לדמיין. בואו לסניפי דקל קמילה, תקנו מטבח ותוכלו לבשל כמו שפים כבר בראש השנה.
6: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
7: אבל למה בלילה?
6: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
8: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
9: לטי טופ 5 יוצא לדרך. הזדמנות לדירה במחיר של פעם. ב-1 באוקטובר יום מחירות 1 בסוכות ממגוון הפרויקטים של לטי באור ים, בת חפר, קדימה וצורן. מהרו להירשם. חייגו כוכבית 30-33. לטי, בונים לך עתיד.
10: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכול מוביל. עם מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
11: היברידיות?
12: יש.
11: סוב?
12: יש.
11: מחירים טובים?
12: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
13: לובינסקי טרייד אנד ליז.
12: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
14: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
15: יריד סוכות בזאג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
16: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
17: עלם!
16: כפוף לתקנון.
18: כל הנבחר של יונדאי בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
1: 103
0: סוכות ב-103 FM.
19: על הדבש ועל העוקץ.
0: מצדיעים למוזיקה העברית.
20: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
12: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
13: לובינסקי טרייד אנד ליז.
12: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
21: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. ראש הממשלה נתניהו פרסם מודעה חריפה בהכי שוב כי קיבל אזהרה ממצרים לפני 7 באוקטובר ותקף את ראש השב"כ לשעבר רונן בר כי לטענתו לא העביר לו סימנים המעידים בליל הטבח. נתניהו הוסיף והאשים גורמים זרים ומדינות ערב בניסיון להפיל את ממשלתו. מנגד, יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט גינה בחריפות את הודעת ראש הממשלה וטען כי הוא מפיץ שקרים בניסיון להסיט מעצמו את האחריות למחדל. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה תאפשר הגשת הצעות למכרז לבניית יותר מ-1,000 יחידות דיור באזור E1, אך קבעה כי מעטפות המכרז ייפתחו רק לאחר הבחירות, אחרי 27 באוקטובר. תוכנית הבנייה במרחב מיועדת לחבר את מעלה אדומים לירושלים, ובכך לקטוע את הרצף הטריטוריאלי בין רמלה לבית לחם. צהל חיסל אתמול בעיר עזה חלפן כספים מרכזי בזרוע הצבאית של חמאס. לפי הודעת דובר צהל, הוא ניהל חברה מסחרית שהסייעה להעברת עשרות מיליוני שקלים מכספי חוץ לארגון הטרור. מדם צהל נמסר כי כספים אלה שימשו למימון מחבלים, שיקום תשתיות צבאיות ולקידום מתווי טרור נגד כוחות הביטחון. ברקע הדיווחים על המשך שיחות המסע ומתן בין איראן לארצות הברית ופגישה מתוכנת היום בניו יורק, מזכיר המדינה של ארצות הברית מרקו רוביו נפגש בוושינגטון עם ראש ממשלת לבנון. נמסר כי בפגישה השתתפו גם שר החוץ הלבנוני ושגרירת לבנון בארצות הברית. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
7: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
11: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
17: ערב טוב, אנחנו עם מזג אוויר נוח בשעות הקרובות. לילה קריר ונוח לפנינו, מעונן עם ערפל בהרים. מחר נהיה ביום של טמפרטורות נמוכות מהרגיל העונה. ייתכן גשם מקומי בצפון וטפטופים לאורך מישור החוף. קריר בשעות הערב. בימים הבאים עדיין טמפרטורות נמוכות מהרגיל וסיכוי לגשם קל קצר בצפון ובחוף.
7: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
11: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
21: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
0: סוכות ב-103 FM.
19: אל תשכח את התקווה.
0: מצדיעים למוזיקה העברית. עורך יואב חנני.

0: המצוקות ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.
1: 103 FM.
2: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
3: לטי טופ 5 יוצא לדרך. הזדמנות לדירה במחיר של פעם. ב-1 באוקטובר, יום מחירות אחד בסוכות ממגוון הפרויקטים של לטי ברחבי הארץ. קריית אתא, בת חפר, קדימה צורן, כרמיאל, אור ים, עכו ונהריה. המבצע מוגבל ל-5 הרוכשים הראשונים. מהרו להירשם. חייגו כוכבית 3033. לטי, בונים לך עתיד.
4: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
5: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
6: יריד סוכות בטרייד מוביל על מלאי מוגבל. מגוון דגמי קיה, אמג'י, פשו, יונדאי ועוד. קונים רכב ומקבלים שדרוגים בשווי אלפי שקלים. המלאי נחטף. חפשו טרייד מוביל בווייז ובואו לסניף הקרוב. עד מה המלאי כפוף לתגלון החברה.
7: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת מליגת האומות, זידן בצרפת מול בלגיה ואיטליה עם מנצ'יני מול טורקיה, ומחר הפועל ירושלים פותחת עונה ביורוקאפ.
8: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת
7: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
9: יש בי-ווי-דייז,
10: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
11: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת. כפוף לתקנון.
12: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
13: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי ההנחיות באתר הרשות המקומית.
14: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
15: גם יונדאי טוסון בסוג קולמוביל. ימי מחירות מיוחדים בקולמוביל עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
16: 103 FM.
0: הפודקאסטים של 103 FM.
17: היום אנחנו נצלול לשני נושאים מאוד מורכבים וכואבים מצד אחד, אבל גם חשובים. התמכרות ופוסט טראומה. הם שלובים האחד בשני.
0: חומר למחשבה. התמכרויות, פוסט טראומה, שיקום. בהגשת לינוי בר גפן ובשיתוף האגודה לבריאות הציבור. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. סוכות ב-103 FM.
18: אל תשכח את התקווה.
0: מצדיעים למוזיקה העברית. סוכות ב-103 FM. מצדיעים למוזיקה העברית.

יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.

0: סוכות ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.
1: 103 FM.
2: לשיר מפתח בארון חשמל. אני שם רק מתחת לשטיח, והנה, גנבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
1: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
4: סוכון מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
5: מחר זה מתחיל. צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה, וסקודה, במחירים של פעם בשנה. מחר, מ-8 בבוקר, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: גם אורה 5 SUV ההיבריגית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853, כפוף לתקנון באתר.
6: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
7: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריסבי, כפוף לתקנון באתר.
8: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריסבי.
9: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של דלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד, ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
10: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג, אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור, קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה, אביסור, כוכבית 5508.
11: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
1: עלם!
11: כפוף לתקנון.
1: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: סוכון מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
1: 103 FM.
0: סוכות ב-103 FM.
12: על הדבש ועל האוקר.
0: מצדיעים למוזיקה העברית.

0: סוכות ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.
1: 103 FM.
2: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
4: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
5: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
6: לטי טופ 5 יוצא לדרך. הזדמנות לדירה במחיר של פעם. ב-1 באוקטובר, יום מחירות אחד בסוכות ממגוון הפרויקטים של לטי באור ים, בת חפר, קדימה וצורן. מהרו להירשם. חייגו כוכבית 3033. לטי, בונים לך עתיד.
7: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כוכבית 3,008, כפוף לתקנות.
9: דאצ'יה, בשבוע מחירות שיעיף לכם את השכר. הנחות והטבות, חול המועד בדאצ'יה, על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4, ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, בית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
10: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
11: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
10: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
12: יריד סוכות בזאג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
13: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
14: עלם!
13: כפוף לתקנון.
15: לנו בסונולף זה לא באמת משנה אם אתם עושים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונולף ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונולף, מלא אנרגיה.
16: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
1: 103 FM.
0: סוכות ב-103 FM.
17: על הדבש ועל האוקר.
0: מצדיעים למוזיקה העברית.
18: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
19: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. ראש הממשלה נתניהו פרסם הודעה חריפה בה הכחיש שוב כי קיבל אזהרה ממצרים לפני 7 באוקטובר ותקף את ראש השב"כ לשעבר רונן בר כי לטענתו לא העביר לו סימנים המעידים בליל הטבח. נתניהו הוסיף האשים גורמים זרים ומדינות ערב בניסיון להפיל את ממשלתו. מנגד יושב ראש מפלגת ישר גדי איזנקוט גינה בחריפות את הודעת ראש הממשלה וטען כי הוא מפיץ שקרים בניסיון להסיט מעצמו את האחריות למחדל. דובר צהל הודיע על סיום מבצע של צוות הקרב של חטיבה 55 לטיהור תשתיות טרור בכפר אל-מנסורי שבמרחב הביטחוני בדרום לבנון. במהלך הפעילות השמידו הלוחמים יותר מ-600 תשתיות טרור ובשיתוף יחידת יהלום השמידו 8 תוואים תת-קרקעיים ויתרו עשרות משגרים. בצבא ציינו כי מעטה יש לו צהל על המרחב באמצעות תצפית ללא נוכחות פיזית של כוחות במקום. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה תאפשר הגשת הצעות למכרז לבניית יותר מ-1,000 יחידות דיור באזור E1, אך קבעה כי מעטפות המכרז ייפתחו רק לאחר הבחירות, אחרי 27 באוקטובר. תוכנית הבנייה במרחב מיועדת לחבר את מעלה אדומים לירושלים, ובכך לקטוע את הרצף הטריטוריאלי בין רמלה לבית לחם. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
14: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
20: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
21: ערב טוב, אנחנו עם מזג אוויר נוח בשעות הקרובות. לילה קריר ונוח לפנינו, מעונן עם ערפל בהרים. מחר נהיה ביום של טמפרטורות נמוכות מהרגיל העונה. ייתכן גשם מקומי בצפון וטפטופים לאורך מישור החוף. קריר בשעות הערב. בימים הבאים עדיין טמפרטורות נמוכות מהרגיל וסיכוי לגשם קל קצר בצפון ובחוף.
14: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
20: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
19: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
0: סוכות ב-103 FM.
22: אל תשכח את התקווה.
0: מצדיעים למוזיקה העברית. עורך יואב חנני.

0: מצוקות ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.
1: 103 FM.
2: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: גם אורה 5 SUV ההיבריגית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
4: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. על מגוון דגמי אומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 8650. כפוף לתקנון באתר.
5: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
6: גם יונדאי קונה בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
7: מחפשים להתחדש בחג? השבוע בטרייד מוביל. עד 20,000 שקלים הנחה ממחירון לוי יצחק על מגוון רכבים. חייגו כוכבי 94-94.
8: בתוקף לרכבים שבמבצע עד גמר המלאי בכפוף לתקנון ללא כפל מבצעים לא כולל 0 קילומטר תלך.
9: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
10: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד רק ב-4,990 שקלים.
9: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
11: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג, אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור, קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה, אביסור, כוכבית 5508.
12: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
13: לובינסקי טרייד אנד ליס.
12: כוכבית 3,008, כפוף לתקנות.
14: יריד סוכות בזג הפינות אוכל. עד 25% הנחה נבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
15: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד, ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
16: להשאיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח, והנה, גנבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
17: כוכבית 2003, שירבית.
18: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
19: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
20: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
21: לטי טופ 5 יוצא לדרך. הזדמנות לדירה במחיר של פעם. ב-1 באוקטובר, יום מחירות אחד בסוכות ממגוון הפרויקטים של לטי ברחבי הארץ. קריית אתא, בת חפר, קדימה צורן, קרמיאל, אור ים, עכו ונהריה. המבצע מוגבל ל-5 הרוכשים הראשונים. מהרו להירשם. חייגו כוכבית 3033. לטי, בונים לך עתיד.
7: מחפשים להתחדש בחג? השבוע בטרייד מוביל. עד 20,000 שקלים הנחה ממחירון לוי יצחק על מגוון רכבים. חייגו כוכבי 94-94.
8: בתוקף לרכבים שבמבצע עד גמר המלאי בכפוף לתקנון ללא כפל מבצעים לא כולל 0 קילומטר תלך.
22: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
23: עלם.
22: כפוף לתקנון.
23: יש BYD's.
22: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
24: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
22: כפוף לתקנון.
1: 103 FM.
0: סוכות ב-103 FM.
25: על הדבש ועל האוקר.
0: מצדיעים למוזיקה העברית.

יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.

0: דקות ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.
1: 103 FM.
2: ימי מחירות מיוחדים בקולמוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
3: ילדים, הסוקולמוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
4: אבל למה בלילה?
5: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
6: סוקולמוביל, ימי מחירות מיוחדים בקולמוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, אומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
7: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג, אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור, קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה, אביסור, כוכבית 5508.
6: סוכול מוביל בכל מוביל, ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
8: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
9: יש BYD,
10: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
11: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
10: כפוף לתקנון.
12: לטי טופ 5 יוצא לדרך. הזדמנות לדירה במחיר של פעם. ב-1 באוקטובר, יום מחירות אחד בסוכות ממגוון הפרויקטים של לטי באור ים, בת חפר, קדימה וצורן. מהרו להירשם. חייגו כוכבית 3033. לטי, בונים לך עתיד.
13: נוסעים עם הילדים? קונים רכב ומקבלים חבילת ילדים בשווי אלפי שקלים. מסקי אנדרואיד, בוסטרים, מצלמת דרך ומנגנון שכחת ילדים. רנק בכל המועד סוכות. חפשו טרייד מוביל בווייז ובואו לסניף הקרוב. עד מועמלאי, כפוף לתגנון החברה.

0: עוד נקניקיה.
1: חדש ביאלו, נקניקיה טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
2: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
3: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
5: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
6: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
7: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
8: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבזעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
9: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריסבי, כפוף לתקנון באתר.
10: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
12: 103 FM
13: סוכות ב-103 FM
14: על הדבש ועל העוקץ
13: מצדיעים למוזיקה העברית.
15: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
16: היברידיות?
17: יש!
16: סוב?
17: יש!
16: מחירים טובים?
17: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
18: לובינסקי טרייד אנד ליס.
17: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
19: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. ראש השב"כ לשעבר רונן בר הודיע כי בכוונתו להגיש תביעת דיבה נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו, ודרש לחשוף מסמכים ואת לוח פגישותיו של נתניהו עם מערכת הביטחון טרם 7 באוקטובר. ההודעה מגיעה בתגובה למתקפה חריפה של נתניהו, שהאשים את בר באי עדכונו בסימנים מעידים בליל הטבח. בר טען כי מדובר בקמפיין הסתה שנועד להסיט את האש מהתראות שקיבל ראש הממשלה, והודיע כי יזמן לעדות את אנשי לשכתו ועוזריו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מוכן להקל בסנקציות על איראן ואף לאפשר נכסים השייכים לה בתמורה למה שהגדיר כהתקדמות ממשית בסוגיית הגרעין. כך מסר גורם אמריקני לשליחנו ברק רביד, אך לא פירט מה יחשב בעיני טראמפ כהתקדמות בנושא. דובר צהל הודיע על סיום מבצע של צוות הקרב של חטיבה 55 לטיהור הכפר אל מנסורי שבמרחב הביטחוני בדרום לבנון. במהלך הפעילות השמידו הלוחמים מאות תשתיות טרור, ובשיתוף יחידת יעלום השמידו תוואים תת-קרקעיים ויתרו משגרים שהושארו באזור טרם הפסקת האש. בצבא ציינו כי מעתה ישלוט צהל על המרחב באמצעות תצפית ללא נוכחות פיזית של כוחות במקום. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
20: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
0: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
12: ערב טוב, אנחנו עם מזג אוויר נוח בשעות הקרובות. לילה קריר ונוח לפנינו, מעונן עם ערפל בהרים. מחר נהיה ביום של טמפרטורות נמוכות מהרגיל העונה. ייתכן גשם מקומי בצפון וטפטופים לאורך מישור החוף. קריר בשעות הערב. בימים הבאים עדיין טמפרטורות נמוכות מהרגיל וסיכוי לגשם קל קצר בצפון ובחוף.
20: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
0: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
19: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
13: סוכות ב-103 FM.
14: אל תשכח את התקווה.
13: מצדיעים למוזיקה העברית. עורך יואב חנני.

0: סוכות ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.
1: 103 FM.
2: כאן אסף גרנית. אם אתם רוצים לארח בחגים כמו שפים, תפסיקו לדמיין. בואו לסניפי דקל קמילה, תקנו מטבח ותוכלו לבשל כמו שפים כבר בראש השנה.
3: מחר זה מתחיל. צ'מפיון 72 שעות. חוזר. ובגדול. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. מחר, מ-8 בבוקר. באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
4: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
5: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
7: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
8: מחפשים חוויה משפחתית שאי אפשר למצוא בשום מקום אחר? בואו בחול המועד סוכות לפארק המחזור חירייה. כאן רובל אדיאנסקי, יושב ראש פארק המחזור חירייה, איגוד דרים דן לתברואה, שמציין השנה 60 שנה להקמתו. ארגנו לכם אפנינג ענק לכל המשפחה, הלונה ג'אנק, סדנאות, פינות משחקים וסיורים מרתקים. ייכנסו עכשיו לאתר חירייה באינטרנט והזמינו כרטיסים. נתראה בפארק המחזור חירייה.
9: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
10: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
9: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
11: לטי טופ 5 יוצא לדרך. הזדמנות לדירה במחיר של פעם. ב-1 באוקטובר, יום מחירות אחד בסוכות ממגוון הפרויקטים של לטי ברחבי הארץ. קריית אתא, בת חפר, קדימה צורן, כרמיאל, אור ים, עכו ונהריה. המבצע מוגבל ל-5 הרוכשים הראשונים. מהרו להירשם. חייגו כוכבית 3033. לטי, בונים לך עתיד.
12: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
5: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
13: יש בי-ווי-דייז.
14: ימי מחירות חגיגים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
15: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
14: כפוף לתקנון.
16: לנו בסונול, זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
17: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
18: כל הנבחרת של יונדאי בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
16: לנו בסונול, זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
19: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד, ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
20: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
21: חדש ב-Yellow, נקליקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
0: יריד סוכות בזאג הפינות אוכל. עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
1: יש ביוואי דייס.
14: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
15: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
14: כפוף את הקנון.
22: 103 FM.
15: סוכות ב-103 FM.
23: אל תשכח את התקווה.
15: מצדיעים למוזיקה העברית.

יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.

0: המצוקות ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.
1: 103 FM
2: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
3: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. יישמרו.
4: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
5: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
6: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
7: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
6: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות.
9: דלתות חמדיה.
8: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
10: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
12: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריסבי, כפוף לתקנון באתר.
13: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
14: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריסבי.
15: מחפשים חוויה משפחתית שאי אפשר למצוא בשום מקום אחר? בואו בכל המועד סוכות לפארק המחזור חירייה. כאן רובל אדיאנסקי, יושב ראש פארק המחזור חירייה, איגוד דרים דן לתברואה, שמציין השנה 60 שנה להקמתו. ארגנו לכם אפנינג ענק לכל המשפחה, הלונה ג'אנק, סדנאות, פינות משחקים וסיורים מרתקים. ייכנסו עכשיו לאתר חירייה באינטרנט והזמינו כרטיסים. נתראה בפארק המחזור חירייה.
16: דאצ'יה, בשבוע מחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי, כפוף לתקנון באתר.
17: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג, אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור, קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה, אביסור, כוכבית 5508.
18: לטי טופ 5 יוצא לדרך. הזדמנות לדירה במחיר של פעם. ב-1 באוקטובר, יום מחירות אחד בסוכות ממגוון הפרויקטים של לטי באור ים, בת חפר קדימה וצורן. מהרו להירשם. חייגו כוכבית 3033. לטי, בונים לך עתיד.
19: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפן, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד, ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
20: בקו נמכר יותר,
21: יותר,
20: יותר,
21: יותר
20: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
22: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
23: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
0: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
1: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
21: טירוף סוכות בטרייד מוביל. קונים עם מלאי המבצע ובוחרים חבילת שידור בשווי אלפי שקלים. מולטימדיה, אבזור לילדים או מוצרי פנאי. המלאי מוגבל, מהרו. חפשו טרייד מוביל בווייז ובואו לסניף הקרוב. עד מה המלאי כפוף לתקנון החברה. 103
23: FM. סוכות ב-103 FM.
24: על הדבש ועל העוקץ.
23: מצדיעים למוזיקה העברית.
25: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
26: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG-EHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
27: לובינסקי טרייד אנד ליז.
26: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
28: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. צהל מעדכן כי מיירט שוגר לעבר מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. הפרטים בבדיקה, לא הופעלו התראות על פי מדיניות. ראש השבק לשעבר רונן בר הודיע כי בכוונתו להגיש תביעת דיבה נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו, ודרש לחשוף מסמכים ואת לוח פגישותיו של נתניהו עם מערכת הביטחון טרם 7 באוקטובר. ההודעה מגיעה בתגובה למתקפה חריפה של נתניהו שהאשים את בר בעדכונו בסימנים מעידים בליל הטבח. בר טען כי מדובר בקמפיין הסתה שנועד להסיט את האש מהתראות שקיבל ראש הממשלה, והודיע כי יזמן לעדות את אנשי לשכתו ועוזריו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מוכן להקל בסנקציות על איראן ואף להפשיר נכסים השייכים לה בתמורה למה שהגדיר כהתקדמות ממשית בסוגיית הגרעין. כך מסר גורם אמריקני לשליחנו ברק רביד, אך לא פירט מה יחשב בעיני טראמפ כהתקדמות בנושא. גורמים בכירים באגודת ישראל מסרו כי יצחק גולדקנופ לא יצביע נגד ממשלת מיעוט בראשות גדי אייזנקוט, אלא ימנע. פרשננו עמית סגל, שפרסם את הפרטים, מוסיף כי משמעות הדבר היא כי בנימין נתניהו יידרש להשיג יותר מנדטים מגוש אייזנקוט על מנת לוודא שלא תוקם ממשלה בצד השני. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
29: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
30: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
31: ערב טוב, אנחנו עם מזג אוויר נוח בשעות הקרובות. לילה קריר ונוח לפנינו, מעונן עם ערפל בהרים. מחר נהיה ביום של טמפרטורות נמוכות מהרגיל העונה. ייתכן גשם מקומי בצפון וטפטופים לאורך מישור החוף. קריר בשעות הערב. בימים הבאים עדיין טמפרטורות נמוכות מהרגיל וסיכוי לגשם קל קצר בצפון ובחוף.
29: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
30: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
28: את החדשות הביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
23: סוכות ב-103 FM.
24: אל תשכח את התקווה.
23: מצדיעים למוזיקה העברית. עורך יואב חנני.

0: סוכות ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.
1: יש בתי יין ותברנות וקובות יש בסן פרנסיסקו.

אל תקלל אמור פשוט שכבר נמאסתי ומי בכלל מחזיק אותך פה לא אני אל תסתכל בי כמסכן זרוק את המסטיק אתה שיקור זה כבר הלבל השמיני שכבר אראה אותך בחוץ הרם רגליים נשים שחורים

0: באהבה זה משונה, תשמע ממני. אם זה נדבק, זה לא מרפא, זה כבר איתך. אתה יכול מדעתי להוציאני, אך לא תוכל להוציאני מדעתך.
1: הלב אומר, חסן נגמר, הכל שחוע, הכל עבר

יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.

יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.

0: סוכות ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית. עורך יואב חנני.
1: פעם ראשונה.

0: סוכות ב-103 FM.
1: אל תשכח את התקווה.
0: מצדיעים למוזיקה העברית.

יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.

יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.

יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.

יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.

0: קאט איזה כל בסדר
1: שמן הייתי
0: מה יש רינה?
1: בחייך תן לנהוג
2: למה זה את מתעקשת בני אדם פה להרוג
3: תן לנהוג קצת בחייך
1: גם לסלוק זה לא יזיק
0: וטוב ותן גם לך ילדונת קצת

0: עכשיו שאתם לא בפרמה, מה אתם צריכים לפחדות כל כך?
1: דהרים עוברים אנחנו, הדרכים עונות בשיר.
2: עיר והכביש מאחורינו כמו פס ארוך משפיר.
1: אל תזכירי את הפסים.
3: נו, מה יש להתבייש?
1: חוץ מפס שעל הדרך גם השארנו פס של אש.
2: גם השארנו פס של אש.
1: איציק שמן, עקה ידיים.
0: לא יזבי, זה לא נורא.
1: אי אפשר לנסוע ככה, אבל זאת לא הצרה.
4: אולי נעצור את הג'יפ לרגע.
1: זה חסר כל היגיון, דווקא ספיד אני נותנת פאנצ'ר.
0: איזה מין חרבון.
1: לא, לא, לא, לא, לא.

0: מי?
1: סוכות ב-103 FM.
2: אל תשכח את התקווה.
1: מצדיעים למוזיקה העברית.

יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.